câteodată viața ne doboară cu greutățile ei, iar atunci când ea ne îngenunchează, trebuie să ne păstrăm speranța. Pentru că nu contează cât de mult te lovește viața, ci cum te vei ridica și cum vei merge mai departe. Poți să dai vina pe cine vrei, dar până la urmă vei conta tu, tu cu alegerea ta, tu cu puterea ta de a trece peste orice obstacol. Știu că e greu, dar dacă ai încredere în tine, dacă ai

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Emisiune în reluare.
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
4: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Stimați telespectatori și radioascultători, astăzi începem ediția cu cele mai recente reforme propuse de autorități. Este vorba de salarizarea bugetarilor, despre politica fiscală pentru anul 2027, vorbim și despre reforma sistemului de pensionare, dar și despre concediile de odihnă. Toate aceste subiecte cu invitatul nostru din această seară. Saltăm prezența în platou a domnului Igor Zupcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova. Domnul Zupcu, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
5: Bună seara, bine v-am găsit.
4: A trecut ceva timp de când nu ați fost la Vocea Basarabiei, s-au schimbat probabil multe între timp. Haideți să vedem ce s-a schimbat. Domnul Zupcu, haideți de la cele mai recente evenimente. Am văzut ieri că ați participat la ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective.
5: Exact.
4: Cu ce concluzie ați plecat de la această ședință a acestei comisii? Până la concluzii, ce s-a discutat, domnul Zupcu, acolo?
5: Exact. Să zic că am plecat cu careva concluzii, cred că încă e prematur. În primul rând vreau să menționez că Comisia Națională pentru Consultări și Negocieri Colective este un forum tripartit, unde este guvernul, sindicatele și patronatele.
4: Așa.
5: Are un cadru legal în care activează și vreau să menționez că convocarea și ședințelor acestei comisii în conformitate cu cadrul legal trebuie să aibă loc în fiecare lună. Vreau să subliniez că anul 2026 noi am reușit împreună cu partenerii sociali să pentru prima dată în istoria comisiei, ca să stabilim un grafic lunar al ședințelor. Practic, în fiecare lună anului până în luna iunie, noi am reușit să ne întâlnim în conformitate cu prevederile legale.
4: Deci, guvernul, sindicatele și patronatele.
5: Ședințele comisiei sunt precedate de ședințele biroului executiv a comisiei, care stabilește agenda comisiei. Pentru ziua de ieri, săptămâna trecută, a fost stabilită agenda cu două chestiuni, dar aici tot vreau să mai subliniez pentru telespectatori și radioascultători faptul că chiar începând cu prima ședință din ianuarie, subiectul numărul 1 al ședințelor este salariul minim pentru anul 2027 și desigur că dacă noi în anul acesta nu s-au majorat salariul în sectorul bugetar, nici pentru profesori, nici pentru funcționarii publici cu statut special, lucrătorii din sănătate care sunt finanțați din bugetul de stat, au avut loc o mică creștere pentru lucrătorii din cultură, noi ca și prioritate am stabilit nu doar salariul minim în sectorul real, dar și discuția asupra modificărilor la legea 270 în vederea creșterii salariilor pentru aceste categorii care le-am menționat.
4: Deci acea lege a salarizării despre care noi tot auzim în spațiul public și despre care ni se spune că va veni, deja am văzut-o cât de cât în spațiul public, despre acea decizie a autorităților de a nu majora chiar de la început de an acest salariu, dar argumentul că majorăm mai târziu, dar cu mai mult.
5: Exact. Noi vreau să zic că am făcut un compromis practic cu autoritățile. Am înțeles foarte bine că circumstanțele care sunt și regionale și de context geopolitic și economic, că la moment n-au fost resurse financiare suficiente pentru o creștere substanțială a salariilor și desigur că am acceptat această perioadă de relaxare, aș numi eu, ca să reușească guvernul prin Ministerul Finanțelor să acumuleze resursele necesare pentru creșterea salarială. Desigur că nouă ni s-a propus nu doar o creștere salarială, dar și un nou mecanism adică modificarea practică a legislației, a modalității sau a sistemului de salarizare și așteptăm acest proiect de mult timp. Ne gândeam că îl vom avea încă la începutul aprilie, dar l-am obținut abia săptămâna trecută.
4: Acest proiect l-ați văzut în etapa finală sau el este abia în realizare și contribuiți inclusiv și dumneavoastră ca sindicat?
5: Proiectul noi l-am văzut doar în varianta inițială, fiindcă varianta finală va fi doar atunci când, înainte de a fi aprobat la ședința guvernului și apoi, posibil că nici acela nu va fi în varianta finală, va fi transmis în Parlament, unde iarăși poate survine completări, modificări la proiect. Pentru noi este foarte important ca acest proiect să fie discutat cu noi, cu sindicatele și mai ales cu sindicatele care reprezintă acele categorii care sunt, care cad, categorii de salariați care cad sub incidența legii salarizării din 270 din sectorul bugetar. Aici vreau să mă repet încă o dată, lucrători din sistemul educației știință, funcționari publici, funcționari publici cu statut special și militari, desigur, lucrători din sănătate, bugetari, lucrătorii și lucrătorii din cultură. Iată, pentru cu aceste sindicate, adică și cu noi, cu Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, acest proiect trebuie consultat. Cei care urmează să aplice sau asupra cărora urmează să fie aplicate prevederile acestui proiect, trebuie să-l cunoască și să vadă care sunt beneficiile, desigur că sunt și riscuri. Țin să menționez că niciun sistem de salarizare nu este ideal. Pentru mine, ca sindicalist, este important ca să avem acea anvelopă financiară necesară pentru a acoperi cheltuielile pentru, adică fondul de salarizare. Fiindcă un sistem de salarizare el poate fi perfect din punct de vedere al specialiștilor, dar dacă resurse financiare nu sunt suficiente, atunci ne lovim cu mai multe carențe.
4: Cum vi s-a părut la prima etapă acest proiect?
5: La prima etapă acest proiect mi s-a părut crud, verde, făcut din birouri, fără a fi consultat cu mai minuțios cu cei care urmează să-l aplice, cu cei din instituțiile respective. Astăzi vreau să menționez că acest proiect a fost consultat cu reprezentanții sindicaliști din Federația Educației și Știință, adică cu reprezentanții profesorilor, pedagogilor, unde a participat și domnul ministru al finanțelor, cu colegii săi din Ministerul Sănătății. M-au informat noi colegii despre impactul acestui proiect, dar și colegii sindicaliști și-au manifestat îngrijorările asupra anumitor prevederi care, în opiniile lor, în opiniile noastre, provoacă anumite îngrijorări vis-a-vis de creșterile reale, salariale, fiindcă...
4: Deci toate îngrijorările se opresc anume la sumele, la bani, la creșteri?
5: Păi toate îngrijorările noastre se referă la faptul că noi nu ne dorim doar creșteri cantitative.
4: Așa.
5: Noi ne dorim creșteri calitative și este prea puțin ca să avem mulți bani în buzunar și puterea de cumpărare a salariilor să scadă. Sau în cazul când prețurile vor crește, tarifele vor crește, impozitele vor crește, taxele vor crește, banii, creșterile salariale respective pot fi reduse la zero sau poate chiar puterea de cumpărare să fie mai mică decât salariile pe care le primim astăzi.
4: Ce creșteri salariale sunt menționate în acest proiect?
5: În acest proiect sunt menționate creșteri de la 10 până la 30%, în dependență de diferite categorii.
4: La ce categorie sunt cea mai mare creșteri?
5: Cele mai mari creșteri, ele sunt și în domeniul educației, știință, sunt și în domeniul sănătății. Mai puțin creșteri, cred că vor fi la lucrătorii din cultură. În mediu, creșteri de circa 15% va fi la cea mai mare, cred că, parte din din domeniul educației și știință și desigur că vor fi la fel creșteri și pentru funcționarii publici, statut special și funcționarii publici în general, dacă vorbim.
4: Astea de la 0 la, de la 0 până la 30% creștere, cât înseamnă în sute sau în mii?
5: E greu de zis, dar dacă facem o comparație la un salariu de 10.000 de lei, desigur că 30% ar însemna 3.000 de lei. 10% ar însemna 1.000 de lei, 11.000 de lei, dacă să vorbim ca un exercițiu mai ușor. Dar sunt salarii care sunt sub 10.000 de lei. Și desigur că am vrea ca acestea să crească cel mai mult.
4: Ok, ce alte îngrijorări mai sunt în acest proiect, pe lângă salariu, pe lângă suma?
5: Păi...

0: predicția că nu poți să beneficiezi mai mult de 50%. Sau, de exemplu, dacă tu trebuie să îndeplinești întreaga funcție sau a colegului, dar dacă tu ești achitat doar cu 50%, înseamnă că și volumul de lucru sau le faci tot la nivelul de 50%. Și aici apar anumite neclarități între anumite nedumeriri la beneficiari, la viitorii beneficiari în viitor aceste legi, acestor modificări. Totodată s-au mărit anumite volume de lucrări, că practic în toate domeniile noi avem personal auxiliar, avem deretecătoare și ca să este un moment foarte sensibil că la un moment normele de muncă unei deretecătoare este de 450 de metri pătrați, ori în condițiile noului proiect se dublează acest volum de lucru sau el n-a fost consultat cel puțin cu noi acest volum de lucru. Eu nu cunosc dacă e vorba despre normarea muncii, nu știu dacă este expertiza Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cum au decis colegii de la Ministerul Finanțelor să dubleze acest normativ, care a fost argumentarea, noi nu o cunoaștem până la moment, sau acestea sunt niște lucruri pieșite din comun, care nu au fost consultate și regretăm foarte mult că nu suntem implicați însă și în pregătirea proiectului. Ni s-a prezentat practic proiectul așa într-un mod surpriză.
1: Dar la acea ședință de ieri, ședința la care ați participat dumneavoastră sindicatele, guvernul și patronatele, ați fost invitați sau v-ați cerut acolo?
0: Ședința de ieri, după cum eu am menționat, ea a fost...
1: Este cea lunară care vă întâlniți.
0: Este cea lunară, care noi avem graficul acestor ședințe pe 12 luni înainte, până în decembrie. Și ea era planificată ședința. Avem o ședință extraordinară pe 29 iunie, unde...
1: Tot în acest format.
0: În acest format. De ce am zis că doar am acceptat două chestiuni. Chestiunea cu salariul minim și salarizarea în sectorul bugetar și politica fiscală, fiindcă colegii din partea guvernamentală mai propuneau ca la această ședință să discutăm și reforma pensiilor pentru funcționare publici cu statut special și a militarilor și inclusiv reconversia concediilor. Uh-huh. Noi am considerat că este prea mult pentru o ședință să discutăm asemenea subiecte importante, fiindcă și așa spațiul care noi ne l-am calculat pentru ședințe a fost unul limitat, dar încă două subiecte foarte importante era prea mult, deci noi am propus sindicatele ca să avem și o ședință extraordinară care să o dedicăm la două subiecte și anume la concediile funcționarilor publici cu statut special și a militarilor și reconversia concediilor din zile calendaristice în zile lucrătoare.
1: Dar, în mod normal, lunar la aceste ședințe, din partea guvernului, cine participă?
0: Din partea guvernamentală, din partea sindicală și patronală sunt desemnați reprezentanți. Sunt desemnați reprezentanți care, inclusiv și supleanți. Din partea guvernamentală este doamna ministra Muncii și Protecției Sociale, care este și președinta comisiei.
1: Okay.
0: Avem ca și membru din partea Ministerului Finanțelor, din partea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, din partea Ministerului Agriculturii, adică din partea Ministerului Sănătății, adică practic partea guvernamentală își desemnează ministerele respective. Totodată ieri a fost anunțată noua componență a comisiei din partea patronatelor și la ședința trecută noi, cu dată la 2 ani de zile, se actualizează.
1: Domnul Zupu, deci ieri în cadrul acestei comisii, dumneavoastră care reprezentați sindicatele, le-ați spus clar cu cât ar trebui de fapt majorate salariile bugetarilor? Ce ați cerut acolo?
0: Cu cât ar trebui exact...
1: A venit guvernarea, v-a spus să uitează proiectul, urmează de la 0 până la 30% să se majoreze. Da. Cu ce solicitări au venit sindicatele?
0: Păi, dacă vorbim la general despre ca și indicator salariul minim, pe noi sindicatele ca și la nivel confederal ne interesează care este salariul minim în anul respectiv, anul calendaristic. Deci ce ține de salariul minim, o

0: obiectivul nostru este ca el să fie stabilit la nivel de 50% din salariul mediu. Sau dacă luăm în considerație salariul minim de anul acesta 6.300 de lei, în comparație cu salariul mediu de anul trecut, el reprezintă circa 38-39%. Deci, practic, noi avem o restanță de vreo 11-12% la acest capitol. Desigur că salariul mediu a crescut, salariul mediu prognozat va crește și în anul acesta. Noi ne dorim ca pentru anul viitor iarăși salariul minim să fie stabilit în proporție de cel puțin 50% din salariul mediu. Dacă ne orientăm la circa 18.000, atunci ar trebui anul acesta să fie, vreo 9.000, să fie pentru anul viitor vreo 9.000 de lei salariu minim.
1: Așa, ca să fie 50%?
0: Da, da, dar desigur...
1: Dar v-au spus că va fi de fapt?
0: Păi încă nu avem informații asupra acestui subiect. Iată acum, dacă discutăm politica bugetar-fiscală, deja practic toți indicatorii care urmează să fie, cred că, adică baza ca indicator, adică desigur că trebuie să fie și salariul minim care va fi pentru anul 2027. Și la ședința din 29, nu, dar cred că la ședința din 21 iulie, cred că vom solicita opiniile atât a patronatilor, vom veni noi cu propunerile și desigur că așa cum facem fiecare an, guvernul va consulta patronatele și sindicatele și va veni cu o propunere de salariu minim pentru anul viitor.
1: Ce spun acei oameni, acei bugetari pe care îi reprezentați, care sunt semnalele din teritoriu?
0: Semnalele sunt de îngrijorare. Semnalele sunt de îngrijorare, fiindcă inițial îngrijorarea noastră era ca majorările prevăzute de legea 270 sau de modificările la legea 270 să intre în vigoare de la 1 septembrie anul curent, așa după cum și-a promis guvernul. Au fost anumite semnale că era riscul sau ca să nu intre în vigoare această lege de la 1 septembrie. Noi și acum suntem îngrijorați de acest fapt, fiindcă ca să intre de la 1 septembrie, legea trebuie să fie votată în această sesiune, adică
1: până la 31 iulie,
0: până când Parlamentul pleacă în vacanță. Eu sper că noi să reușim să aducem acel aviz la acest proiect de modificare a legii 270.
1: Există voință inclusiv politică ca să se voteze până la 31 iulie sau nu?
0: Nu, asta cred că trebuie să întrebați autoritățile. Nouă ni se promite, chiar și astăzi, ministrul finanțelor a reiterat că legea va intra în vigoare de la 1 septembrie 2027. Dar totul depinde de procesul legislativ.
1: Dar îngrijorarea în teritoriu este faptul că nu va intra în vigoare de la 1 septembrie 2026 sau îngrijorarea este creșterea care va fi?
0: Păi sunt legate una de alta, fiindcă promisiunea de bază a fost 1 septembrie.
1: Așa.
0: Și desigur că toți așteaptă...
1: Ne amintim acea amânare, s-a promis 1 septembrie.
0: Exact. Și a fost, știu, anumite neînțelegeri, cred că în martie sau aprilie, când au fost ceva informații în media că, ca și cum că se amână intrarea în vigoare legii la 1 ianuarie 27. Și desigur că acest lucru nu a aranjat pe nimeni. Nu a aranjat pe nimeni din sindicaliști, dar la moment, desigur că contează nu doar momentul intrării în vigoare, care trebuie să fie 1 septembrie, dar și calitatea. Calitatea legii, care trebuie să aducă, după cum am menționat, o creștere calitativă, nu doar cantitativă, și desigur că să fie o echitate și ne dorim ca lucrătorii, salariații, membri de sindicat să nu pierdă din garanțiile care au fost și sunt în legea actuală, în varianta actuală, cum este. Fiindcă ce este important să menționez, că dacă ne referim la valorile de referință, atunci ele scad de la 10 la 6, este un lucru bun. Dacă până acum valoarea de bază era de 2400 de lei, va fi 4200 de lei deja valoare referente, dar vor fi înglobate aici mai multe sporuri și iată la această etapă, practic, specialiștii, contabili, economiștii fac anumite calcule, anumite exerciții și am solicitat inclusiv și Ministerului Finanțelor ca să vină cu variante de calcul, ca să prezinte colegilor noștri, de exemplu, un ofițer din poliție, la moment, în conformitate cu legislația actuală, beneficiază de un salariu brut X, salariu net X minus impozitarea, cât va beneficia în același
1: după
0: salariat mai întâi în temeiul noii legi, adică noilor modificări și desigur că reieșind din faptul că această lege a venit într-un sandwich cu politica fiscală pentru anul 2027, deja ne interesează și care va fi salariul net în anul 2027, fiindcă schimbarea modalității de impozitare poate să ducă, după cum zic colegii noștri de la Ministerul Finanțelor, să ducă la menținerea salariilor sau cum ei spun că salariile nu se vor micșora, nu vor scădea. Sau pe noi, pentru sindicaliști, ne interesează că salariile să crească. Sau orice mecanism care se schimbă în domeniul salarizării sau fiscal să ducă la creșteri, nu să ni se spună că nu va fi diminuat.
1: Dar dumneavoastră ați înțeles după nouă formulă de impozitare a salariului, vom plăti mai multe taxe și impozite la stat?
0: Salariatul va plăti mai mult. În opinia mea, cea mai echilibrată cea mai echilibrată formulă este la moment, fiindcă scopul nostru care este? Scopul nostru nu este ca să fie angajatorul sau statul pus în inferioritate și salariatul să beneficieze de câștiguri maxime. La moment, salariatul achită impozitul pe venit.
1: Așa.
0: 12% și 9% achită prima de asigurare medicală. Și în total sunt 21%. Dacă, iarăși, totdeauna cu colegii noștri din România, eu ziceam că colegi, 1000 de euro în Moldova valorează mai mult decât 1000 de euro în România, dacă ne referim la salarii. Fiindcă noi achităm 21% dintre 1000 de euro și salariatul rămânea cu circa 800 de euro, iar în România, dacă achitau circa 45%, desigur că cu net în buzunar ai 550-600 de euro. Adică și la acest moment am considerat totdeauna că într-adevăr avem un sistem echitabil, fiindcă angajatorul achita prima de asigurare socială, salariatul achita prima de asigurare medicală și aici undeva era un echilibru în acest sens. Dar modificarea, toate că știți, diferiți experți fac diferite calcule și cineva totdeauna poate să-ți demonstreze, unii, eu știu, experți în domeniu pot să-ți demonstreze că 2 plus 2 egal cu 5. Dar pentru mine, oricum, 2 plus 2 egal cu 4 și desigur că jonglerie și asta cu cifrele este bună, dar până la urmă contează satisfacția lucrătorilor care vor număra salariul net, un salariu brut.
1: Și puterea de cumpărare.
0: Exact.
1: Domnul Zupcu, ne spune regia că mergem la publicitate, revenim și continuăm cu acest subiect. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei. Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Voce Basarabiei, în platou domnul Igor Zupcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Republica Moldova. Așa, deci, continuăm, domnule Zupcu. Deci, Ca să înțelegem cu ce s-a finalizat acea ședință a Comisiei de ieri, menționați dumneavoastră că din teren vin anumite semnale, îngrijorări referitor la data când ar intra în vigoare acest proiect a salarizării și la a doua îngrijorare ar fi evident la suma, la
0: creșterea
1: calitativă sau cantitativă, cum ați menționat dumneavoastră. Dacă nu va intra în vigoare la data de 1 septembrie și dacă nu vom fi mulțumiți de calitate sau de cantitatea creșterii salariale în Republica Moldova, ne referim aici la sistemul bugetar, ca să fie foarte clar, ne putem aștepta la proteste?
0: Păi ne putem aștepta la orice formă de acțiuni care sunt prevăzute de legislație, dar la moment n-are rost să discutăm despre aceste lucruri, deoarece când ești în proces de schimb de informații, de consultări, nu vorbești despre proteste. Noi trebuie să vorbim de bună credință și noi tratăm partenerii noștri cu bună credință și și credibilitate, adică eu știu cu încredere, dar vedem că discuțiile nu s-au finalizat pe marginea modificărilor. Discuțiile continuă, noi pregătim avizul nostru foarte detaliat și desigur că vrem să vedem care vor fi reacțiile autorităților, autorilor proiectului de modificare a legii 270 asupra propunerilor noastre, care sunt acumulate de la toate sindicatele de care
1: deci chiar dacă sunt nemulțumiri în spațiul public, le-am văzut și în spațiul online, la această oră se discută, se negociază cu autoritățile și nu sunt permise de a ieși, de a protesta. Corect?
0: Exact. Și am văzut o deschidere din partea autorităților de a lua în considerație anumite aspecte tehnice. Dar să vedem care volum din ele vor fi luate în considerație și dacă vor fi luate în considerație cele esențiale, substanțiale.
1: Și toate aceste discuții trebuie finalizate până în data de 31 iulie când se votează.
0: Exact. Noi considerăm că putem interveni inclusiv și în cadrul examinării proiectului în guvern, putem interveni desigur și în procesul de aprobare a proiectului în Parlament.
1: Ok, domnul Zupcu, mai departe, politica fiscală pentru anul 2027, la acest subiect ce ați vorbit acolo?
0: La acest subiect, desigur că am ascultat mai întâi poziția Ministerului Finanțelor, să vedem care sunt avantajele din punct de vedere autorilor proiectului. Iarăși la acest capitol sunt anumite îngrijorări, creșteri de TVA, creșteri de taxe, creșteri de impozite, care direct sau indirect ele vor afecta lucrătorul sau desigur că mulți vehiculează cu TVA-ul că cineva e expert în TVA, cineva nu e expert în TVA, dar regula de bază se spune că prețul TVA îl achită ultimul cumpărător și ultimul cumpărător totdeauna este cetățean.
1: Deci noi consumatorii finali.
0: Exact. Ultimul cumpărător este cetățeanul, dar circa o treime din cetățenii noștri a Republicii Moldova sunt lucrători. Deci, practic, noi vorbim despre o tranziție, fiindcă, într-adevăr, se face o tranziție, se propune de că se o tranziție de la vechea politică fiscală la una nouă. Și această tranziție, în opinia noastră, trebuie să fie una justă, care să nu fie pusă pe umerii lucrătorilor și să nu fie suportată de lucrători. Fiindcă cu regret, mereu presiunea prețurilor, presiunea creșterilor taxelor este resimțită de către lucrători. Asta este și misiunea și scopul nostru, ca politica economică a statului să fie într-un echilibru cu politica socială a statului. Și vreau să amintesc aici tuturor că în Constituția Republicii Moldova este prevăzut că Republica Moldova este un stat social. Un stat social înseamnă un stat orientat, politicile care să fie orientate spre cetățean, spre om. Practic, omul să fie în centrul tuturor politicilor statului. Și aici am vrea ca, într-adevăr, vocea lucrătorilor, vocea cetățenilor, altor categorii ale populației să fie auzită și să fie luată în considerație. Eu înțeleg foarte bine că finanțiștii văd în tot cifre, noi sindicaliștii vedem în tot drepturi. Și unde cifrele cu drepturile se suprapun, noi le acceptăm, dar unde cifrele duc la diminuarea, lezarea drepturilor sau a garanțiilor care le-au avut cetățenii noștri până la nouă politică, desigur că noi nu le putem accepta. Și cel mai pozitiv și constructiv, că noi nu venim doar cu critici, noi venim cu propuneri permanent constructive în așa fel ca să armonizăm practic interesele lucrătorilor care reprezentăm cu alte categorii, mă refer aici cu angajatori și desigur că cu statul.
1: Ok, dar au reușit ieri autorităților să vă convingă că aceste creșteri de TVA sunt de fapt în folosul cetățenilor, așa cum spun autoritățile?
0: Păi e foarte greu să ne convingi prin expuneri verbale. Noi vrem ca să ne fie prezentate calcule, să ne fie prezentate prognoze, să ne fie prezentate, proiectate anumite consecințe acestei politici. Fiindcă, desigur că fiecare autor a unui proiect de act normativ, el își laudă proiectul său, fiindcă este autorul lui și vrea să-l promoveze și să-l aprobe. Dar dacă acest proiect are un impact negativ asupra unor ramuri, asupra unor categorii ale populației, noi considerăm sindicatele că Ministerul Finanțelor, Guvernul, trebuie să-și revadă această politică fiscală și în opinia noastră, unde sunt momente de risc social, el să nu fie atenuat, dar să fie înlăturate aceste riscuri.
1: Dar din discuția de ieri referitor la politica fiscală, ați înțeles dacă este o decizie finală, ori tot este la nivel de discuție, tot ceea ce se vehiculează în spațiul public, se prezintă de către autorități, toate aceste creșteri de TVA. Este loc de dat înapoi, ori este o decizie finală?
0: Noi considerăm, din punct de vedere autorităților, ei consideră că poziția lor este poziția una bună, care chiar și mâine ar putea fi aprobată, dar noi nu putem să acceptăm toate propunerile care sunt. Iarăși menționez că sunt anumite categorii de populație care vor avea de suferit și iarăși prin avizul nostru vrem să intervenim către guvern ca să-și revadă anumite poziții. Eu personal am văzut deschidere din partea colegilor de la Ministerul Finanțelor.
1: A fost
0: secretar de stat și a fost, adică, da, dumnealui a făcut prezentarea acestui proiect. Desigur că știți, eu totdeauna spun că fiecare din noi greșim. Dar nu putem să comparăm greșeala cuiva, eu știu, unei dedicatoare cu greșeala unui ministru. În caz când greșește un ministru, practic greșește pentru o țară
1: întreagă. Efectele sunt pentru toată țara.
0: Efectele sunt pentru toată țara și noi n-am vrea ca să facem greșeli. Mai ales și eu, reprezentând oamenii muncii, am rugat colegii ca să fim foarte vigilenți și să criticăm cât mai dur fiecare măsură, în așa fel ca să identificăm toate riscurile și toate îngrijorările și să excludem prin propunerile noastre, să excludem orice riscuri care ar fi proiectate pentru anul viitor. Nimeni nu cunoaște care vor fi prețurile la resursele energetice în toamnă, în iarnă, nimeni nu cunoaște cum va crește prețul, știu, la produsele de primă necesitate și de aceea la acest capitol eu tratez aceste lucruri cu îngrijorări.
1: Domnul Zupu, dar dacă vor, până la urmă, vor intra în vigoare aceste modificări la salarizare și vor intra în vigoare aceste modificări la politica fiscală, așa cum sunt ele în spațiul public, iar salariile vor crește la fel, așa cum ați menționat, așa cum sunt așteptate în spațiul public. Vor face față bugetarii cu noile salarii la noile scumpiri sau vom rămâne în urmă?
0: Aici,
1: dacă a fost făcut vreun calcul, vreun studiu.
0: Aici, iarăși, nu pot să nu menționez că colegii noștri de la Ministerul Finanțelor sunt super optimiști că lucrurile, că salariile nu se vor micșora. dar după cum am menționat, pe noi nu ne interesează doar să nu se micșoreze. În fiecare an salariile cel puțin trebuie să fie indexate reieșind din creșterea inflației. Ori noi suntem cu creșterea inflației în jur de 12%. Chiar și o creștere cu 10-12% a salariului nu acoperă nici măcar această inflație. Dar dacă vor mai crește prețul, va mai crește inflația, noi iarăși nimeni nu poate să prognozeze care va fi cursul valutar pentru perioada următoare. Vedem care sunt prețurile la motorină în ziua de astăzi. Au crescut foarte mult și neavând o prognoză în acest sens, desigur că sectorul agricol este supus anumitor riscuri și reieșind din acest lucru, riscăm să cresc prețurile și la pâine, la alte produse, la lactate, la alte produse de primă necesitate pentru cetățeni. Conform calculilor noastre, ele sunt mai pesimiste și considerăm că este riscul ca un lucrător, chiar și cu salariul crescut, la anul viitor, în buzunar, vorbesc de salariu net, salariul brut poate fi mult mai frumos decât salariul net, în buzunar să aibă mai puțin bani. Pentru mine să aibă la fel aceiași bani ca și acum înseamnă deja mai puțin, fiind erodați acești bani de rata inflației, rata anuală a inflației.
1: Dar, domnul Zucu, dacă ne referim la politica fiscală și dacă ne referim la discuția pe care s-a avut-o ieri în cadrul acestei comisii, aceste creșteri de TVA pe care se vehiculează în spațiu public, care vi s-au prezentat ieri la această comisie, dacă autoritățile au precizat de ce fac acest lucru, fiindcă va fi în avantajul cetățenilor, bugetarilor, acest lucru ne-o cer partenerii noștri externi, ori nu sunt bani la buget și scopul este ca să adunăm mai mulți bani. Dumneavoastră, ce ați înțeles din această politică fiscală? Scopul totuși care este?
0: Eu cred că toate trei care dumneavoastră le-ați menționat au dreptul la viață, adică toate sunt scenarii valabile. Desigur că, în opinia mea, pentru a crește salariile bugetarilor este nevoie de a acumula bani la buget. Noi ne-am dorit foarte mult ca acești bani să fie acumulați din economie. Din creșterea
1: economiei,
0: din investiții, din deschiderea locurilor de muncă bine plătite și desigur că aceasta ar permite inclusiv, știm foarte bine că sectorul real este motorul economiei naționale. Iar în cazul când creșterea economică în Republica Moldova este foarte mică, când produsul intern brut în Republica Moldova este unul mic, unul din cele mai mici din regiune, desigur, cred că altă modalitate de colectare a banilor la buget, sau cum s-a menționat, de lichidare sau de diminuare a deficitului bugetar cu circa 4 miliarde de lei, cred că această politică fiscal are acest scop.
1: Da, interesant. Vedem. Haideți un alt subiect, tot la acest capitol. Reforma sistemului de pensionare pentru militari și funcționari publici cu statut special pentru cei care ne privesc la televizor și ne ascultă acum la radio, care poate au scăpat știrile. Guvernul propune o lege nouă care schimbă regulile de pensionare pentru polițiști, militari, angajați SIS, CNA, Serviciu Pază și Protecție, sistemul penitenciar. Printre cele mai importante modificări se numără majorarea treptată a vârstei de pensionare de la 45 la 50 de ani, creșterea vechimii necesare pentru pensionare și posibilitatea de a acumula pensia cu salariu. Proiectul este în consultări publice și a strânit deja reacții din partea sindicatelor și angajaților din sistem. Cu ce argumente au venit autoritățile, ori nu ați reușit data trecută să discutați ieri?
0: N-am discutat. Acest subiect va fi discutat mai detaliat la următoarea ședință, în 29 iunie, luna următoare. Dar aici vreau să menționez că preieșind din informațiile care le-am avut noi sindicaliști, Federația Sindlex, care reprezintă anume funcționari publici cu statut special, și-a prezentat punctul său de vedere. Noi suntem solidari cu Federația Sindlex și aici vreau să menționez că legea este un contract social între stat și cetățean. Un student care a hotărât să devină cursant sau al Academiei de Poliție, care a vrut să devină polițist sau să activeze în alte domenii, alte funcții din domeniu, el a avut anumite așteptări la cadrul legal care, la momentul respectiv. Și este normal că toți beneficiarii de statut special să poată beneficia de acest sistem de pensie, aceste facilități, acest pachet social garantat de stat la momentul când ei au intrat în câmpul muncii, în funcțiile respective, până la momentul pensionării.
1: Aveau niște așteptări atunci.
0: Aveau niște așteptări atunci. Sau schimbarea regulilor în timpul jocului nu este un fenomen bun și corect din partea statului în cazul de față. Desigur că cei care au așteptări să beneficieze de acest pachet social care îl prevede cadrul legal la moment, să beneficieze de aceste condiții de pensionare, ei la moment sunt îngrijorați și ei susțin, fiindcă este o îngrijorare normală. Totodată vreau să menționez că, iarăși, poate sistemul acesta nu este unul perfect, poate nu este unul conform cu directivele UE.
1: Actualul sistem.
0: Poate nu este perfect, dar el trebuie să fie discutat cu colegii din sistem. El trebuie să fie consultat, să fie făcute dezbateri pe marginea acestui proiect. Și totdeauna noi, sindicatele, am promovat cât ca autoritățile să fie cât mai deschise și să comunice cât mai mult cu sindicatele, cu membrii de sindicat, cu lucrătorii, în vederea consultării și proiectării impactului consecințelor proiectelor care le propun. Fiindcă, iarăși menționez, când s-au angajat în câmpul muncii acești colegi, ei au avut anumite așteptări și, desigur, așteptări care, totodată, actualele prevedere au fost unele care i-au convins să accepte această profesie, au convins să asume riscurile acestei profesii, iar în cazul de față, practic, noi doar le-am mulțumit pentru activitatea lor care au avut-o ei și în campanie electorală și activitatea lor care au zi de zi. Le mulțumim doar cu cuvinte, eu știu, poate cu aplauze, dar din punct de vedere al garanțiilor sociale le diminuăm. Sau, după cum am menționat, legea este un contract social care este bine statul să-l respecte permanent vis-a-vis de cetățenii săi.
1: Domnul Zupcu, mergem la publicitate și revenim ca să discutăm de fapt care sunt principalele nemulțumiri din această lege, cum o văd oamenii din sistemul această lege ca să fie de comun acord atât cu sindicatele, cu autoritățile și cu cei vizați, dar revenim și cu apelurile telefonice. Estimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
3: Te salută Vocea Basarabiei.
4: Te salută Vocea Basarabiei.
3: Bună dimineața.

0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, ultima parte a emisiunii Forum Vocea Basarabiei, în platou domnul Igor Zupcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova. Discutăm despre proiectele de lege care urmează să fie modificate. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice. Rog regie ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la invitatul nostru în această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Până primim apelurile telefonice, domnul Zupcu, vorbeam înainte de publicitate despre reforma sistemului de pensionare pentru militari și funcționarii publici cu statutul special. Ca să înțeleagă cei care ne privesc la televizor și ne ascultă la radio, sindicatele sau toți ce vizați, sunt contra la această lege în totalitate sau la unele elemente de aici?
2: Păi, am menționat.
1: Ne spune regia că avem apel. Haideți să ascultăm apelul și continuăm. Da, bună seara! Vă ascultăm! Bună seara, vă ascultăm! Regia nu se aude?
3: Mă rog, nu mă întrerupeți, domnul procuror Furculiță.
1: Nu vă întrerupem, abia acum a vorbit, sunteți în direct. Haideți, întrebați.
3: Așa. Iată, eu vă dau o idee. Da. Eu vă dau o idee, ca o idee. Că tot proiectul, parlamentul, și guvernul, eu mă știu și ne acolo. Uitați-vă, majoritatea populației din Moldova primește de la 800 până la 1000 jumate până la 2. Adică la aici oameni, deși nu le pune deodată 100% mărițele, să aibă de pildă de la 2000, de la 1000 jumate, să aibă 3000. Aici care au de la 2000 mai sus, 40% până la, de pildă, de la 2000 până la 5000, 40%. De la 5.000 până la 10.000 ori până la 12.000, 20%. Restul nu trebuie dezicat care au 50.000, 80.000 ori cât acolo. Nu-i mai bine așa? Și nu pune asta întrebare. Dar majoritatea, sărășimea, nici nu se uită. Le ridic la alții, eu știu alții, 18.000 au, 20.000, 30.000, mai departe eu nu știu care are mai mult. Dar sunt care au și mai mult. Mulțumim de
1: atenție. Da, bine stimate domn, hai să încercăm să răspundem. Spune lumea, domnul Zupcu, că cei care au salarii mari nu mai trebuie majorate acolo.
2: În primul rând vreau să subliniez că nimeni în Republica Moldova, în conformitate cu legislația, nu poate să primească sub 6.300 de lei,
1: salariu minim
2: și este garantat prin lege de...
1: Dacă lucrează 8 ore.
2: Exact, dar și vorbesc aici cu salariu minim pentru muncă necalificată.
1: Necalificat,
2: fiindcă orice muncă calificată beneficiezi de un spor de...
1: Deci astăzi, oriunde te angajezi, pentru că cetățenii să-și cunoască dreptul, exact. Oriunde te angajezi în Republica Moldova, indiferent ce muncă faci, dacă ești angajat pentru 8 ore, tu nu poți primi salariu net, da?
2: Mai mic decât salariul brut.
1: Brut.
2: Salariul brut.
1: Decât 6.300 de lei.
2: Da, pentru muncă necalificată. Uh-huh. Pentru muncă necalificată. Munca calificată deja sunt coeficienți și desigur că acest salariu crește. Totodată aici tot vreau să menționez că în Republica Moldova doar 5% din salariați primesc acest salariu. În rest primesc peste.
1: Așa.
2: Salariul de 6.300. Deci nu știu despre salariile de 1.000, 2.000.
1: Dacă se uge așa salarii, probabil lumea nu lucrează legal.
2: Probabil nu lucrează legal sau, de exemplu, nu știu, eu știu în sate la noi că gazilier să lucreze de la 500 de lei în sus, nu știu de unde pe zi, nu știu de unde salarii lunare, adică de felul acesta. Deci la capitolul acesta cetățenii este bine să-și cunoască dreptul că nimeni nu poate să primească la un regim de muncă de 8 ore pe zi sau 40 de ore pe săptămână un salariu mai mic decât 6.300 de lei.
1: Cred că domnul a primit răspuns. Următor apel. Bună seara!
4: Bună seara!
1: Da, stimată doamnă!
4: Noi suntem de la Centrul Mamei și a Copilului. Vrem să întrebăm așa o întrebare la domnul Zupcov. Pciopca la sănătorie se dă de la serviciu sau se dă de la Raisăbeț? Noi ne-au spus că la Raisăbeț ne punem în rând.
1: Bine, hai să încercăm să răspundem. Mulțumim frumos, seară frumoasă.
2: Da, mă bucur foarte mult. Vreau să salut inclusiv și colectivul de la Institutul Mamei și a Copilului. Se dă de la locul de muncă. Este bine ca să vă înscriți. Există un catalog în fiecare instituție, la organizație sindicală primară, un registru unde puteți să vă înregistrați cu cereri și se acordă foile de tratament la sănătorile din Republica Moldova cu o durată de 18 zile și o compensație de 80%. Practic trebuie să achitați doar 20% pentru aceste foi. De anul acesta s-a modificat legislația. Până acum pensionarii nu puteau să beneficieze de foi puteți să beneficiați de foi doar de la locul de muncă, dar acum puteți să beneficiați de foi și de la casele teritoriale de asigurări sociale.
1: Cred că doamna a primit răspuns. Următor apel. Bună seara!
3: Dată întrebarea, nu de lucru, dar de pensii. Dedicat. Bună seara!
2: Am înțeles.
1: Bine, stimate domnul, ați precizat.
3: Eu pensii v-am spus ridicat, nu lucru.
1: Bine. Da, s-a întrebat. Hai să încercăm să răspundem. Deci despre pensii vorbea domnul.
2: Păi, desigur că eu și cu referire la salarii, desigur că noi considerăm că ele cel puțin trebuie dublate. Dar pensiile, iarăși, pensia minimă în Republica Moldova este reieșind din capacitățile bugetului asigurărilor sociale. Sunt prevăzute de lege, se indexează anual. Desigur că noi pledăm permanent pentru că aceste pensii să crească, dar reieșind din noile condiții legale de stabilire a pensiilor, la momentul de față, când se pensionează un lucrător, beneficiază de o pensie mult mai mare decât lucrătorii care s-au pensionat, eu știu, poate prin 99 sau în perioadele când erau salariile mai mici.
1: Referitor la acest subiect, stimați telespectatori și radioascultători, vineri în acest platou va fi ministra Muncii și Protecției Sociale, doamna Natalia Pulgaru, așa că ne veți putea suna în direct să ne întrebați despre salarii, despre pensii sau alte domenii, alte întrebări ce ține de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Fiți cu ochii pe noi vineri de la 19:30 la Vocea Basarabiei. Următorul apel, bună seara! Vă ascultăm! Bună seara!
5: Alo?
1: Da, stimate domn.
5: Alo, bună seara!
1: Bună seara!
5: Mă numesc Ion Teleman Iurcen Nisporen.
1: Da, domnul Ion, vă rog.
5: Domnule Zucu, de ce odată cu majorarea salariilor la profesori, cadrelor didactice, nu se majorează și pensiile foștilor profesori, adică actualii pensionari profesori? De ce? Noi doar am lucrat pe timpul regimului comunist un salariu mizerabil. Nu este dreptate. Se majorează salariile foarte bine la profesori. Dar de ce nu se majorează concomitent și pensiile foștilor profesori? Doi. Domnule Zucu, trebuie în bani. Nu-s bani și de ce toate aceste măriri de salarii sunt foarte mici, cu atât mai mult dacă va fi majorat taxa pe valoare adăugată de la început de an cu 20%, de la 8 la 20 va fi dezastru. Care e soluție totuși? Soluția este din restringirea cu patria mamă România, care se majorează de la 3 până la 3 ori jumate toate felul de pensii și-a luat și mai. Actuala guvernare, pasul în frunte cu Maia Sandu, nu dorește reîntregirea cu patria mamă. Deși în declarație de independență a scris, domnia ta nu dorește să execute declarația de independență, că este un act cel mai suprem. Dar conduce Republica cu principiile astea comuniste. Eu sunt conducător, eu stăpân.
1: Bine, domnul Ion. Bine. Hai să încercăm să răspundem. Mulțumim frumos. Seară frumoasă, domnul Zupcu.
2: Eu sunt pentru creșterea pensii tuturor pensiilor, inclusiv și a cadrelor didactice, celor care au activat în respectiv, și tatăl meu la fel este profesor și mă mândresc cu acest lucru. Nu pot fi majorat în același timp din cauza că salariile sunt guvernate de legea salarizării, iar pensiile este legea pensiilor și actele normative respective, ele sunt diferite și desigur că pensiile se majorează doar, se indexează în aprilie, toată lumea știe acest lucru. Vreau doar să subliniez faptul că noi, sindicatele, am insistat asupra faptului că pensiile să fie, pentru cei care au activat și după pensionare, să fie reexaminate și desigur că ele au crescut după fiecare 2 ani de activitate.
1: Următorul apel. Bună seara! Vă ascultăm! Bună seara! Vă ascultăm! Sunteți în direct!
6: Alo?
1: Da, vă rog!
6: Bună seara!
1: Bună seara, stimată doamnă!
6: Alo?
7: Da, vă rog!
6: Sunt de la Capul în Mescana.
1: Da, vă rog!
6: Eu aș vrea să spun referitor la nu se schimbă regulile în timpul jocului.
1: Doar vă rog să deconectați radio sau televizorul ce aveți acolo. Haideți, vă ascultăm. S-a deconectat. Până revine doamna de la Cahul. Haideți, domnul Zupcu, să finalizăm cu acea despre pensiile, reforma sistemului de pensionare pentru militari și funcționari publici cu statut special. Deci nu este o decizie finală a autorităților? Urmează să veniți cu recomandări?
2: Urmează, în primul rând, să acest proiect să fie prezentat luni de către autorități în cadrul Comisiei Naționale pentru Consultări Colective. Doamna Ministră a Muncii și Protecției Sociale va prezenta acest proiect și, desigur, că în cadrul Comisiei, după cum am menționat, avem Federația Sindlex, ei vor prezenta practic toate obiecțiile la acest proiect, obiecții care nu sunt ale sindicaliștilor, dar care sunt colectate de la colegii care activează în structurile de forță.
1: Dar este un model european această reformă sau nu?
2: Păi, autorii proiectului menționează că este în ritm sau este un
1: conformitate.
2: Cu aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Dar noi știm foarte bine că țările care sunt în proces de aderare, ele negociază și posibil că noi trebuie să fim mai insistenți și să solicităm o amânare a acestor modificări care ele să nu fie aplicate imediat și atât de drastic. Cred că cel mai bine ar fi să oferim o perioadă, un timp oricare pentru cei care mai au un an, doi până la pensionare, ca ei se poate beneficia cel puțin de prevederile actuale ale legii respective.
1: Dar, domnul Zupcu, este adevărat ceea ce se dă prin presă că deja pleacă unii oameni din sistem? Am văzut, era menționat din serviciul penitenciar, oameni care iau acea primă la plecare din sistem, primă sau sumă de bani care ar urma să fie eliminată odată cu intrarea în vigoare a noii legi. Este adevărat acest lucru?
2: Sunt asemenea cazuri și desigur că acest lucru este adevărat, fiindcă colegii noștri respectivi sunt persoane care ocrotesc normele de drept și ei își cunosc și ei la fel de bine drepturile.
1: Așa.
2: Și desigur că vor depune eforturi ca să beneficieze de drepturile lor la maxim. Dar la acest capitol, din cauza asta și zic că posibil că statul ar trebui să tempereze sau să nu insiste într-atât de mult cu implementarea acestei legi sau să atenueze sau să excludă anumite prevederi din această lege care anume provoacă asemenea exoduri din sistemul respectiv. Nu eu trebuie să dau explicații autorităților cât de greu este să crești personalul funcționare publici cu statut special și cât de ușor să-i pierzi din sistem și să nu ai posibilitatea de a acoperi acest deficit de cadre.
1: Dar pleacă oamenii din sistemul penitenciar sau și din alte structuri care erau menționate?
2: Pleacă aici? Și din alte structuri, nu doar din sistemul penitenciar.
1: Care? CNA, SIS? Poliție?
2: Poliție, desigur, că inclusiv din toate
1: structurile. Putem trezi fără oameni în sistem?
2: Nu pot eu să... Nu-i cazul ca eu, ca sindicalist, să fac asemenea prognoze extra pesimiste, dar din sistem e destul, cred că se plece până la 10% și sistemul va simți imediat carențe, fiindcă la moment funcționare publică, statut special, unii poate îndeplinesc funcțiile și la doi colegi. Adică, practic, volumul de muncă este unul ridicat și dacă va mai fi exod de personal din acest domeniu, eu cred că cei care vor rămâne vor resimți și mai mult presiunea efortului care îl face la locul de muncă.
1: Dar ieri nu ați reușit să vorbiți despre faptul că plec oamenii. Urmează luni să vorbiți, corect?
2: Urmează luni, 29. Noi am stabilit ședința respectivă, anume pentru subiectele respective. Sunt subiecte foarte importante și merită o atenție deosebită.
1: Ok, trecem la alt subiect. Îmi spune regia că avem apel. Da, bună seara!
7: Alo!
1: Da, vă ascultăm!
7: Da, bună seara! Vreau să-i adresez la domnul Zuc o întrebare, de văd că...
1: Da, sunteți în direct acum, puteți adresa întrebarea.
7: Vreau să-i aduc la cunoștință că poate el nu știe că la calea ferată muncitori plătesc 23 de lei între 40 de bani în oră. Și la șurgală să verifice, să vadă, deși. Și totuși muncitorii de la calea ferată tot plătesc sindicatele.
1: Am înțeles, stimată doamnă. Hai să încercăm să răspundem. Domnul Zucu, cunoașteți care este problema?
2: Problema la calea ferată este una de mulți ani, s-au acumulat multe restanțe, dar vreau să vă zic datorită implicării Confederației Naționale Sindicatelor din Moldova și a Sindicatului de Ramură din domeniu au fost organizate chiar și acțiuni de protest, au fost diminuate restanțele, până la minim restanțele salariale. Desigur că în acest domeniu salariul nu este unul atractiv, regretăm acest lucru, dar acum urmează să fie reformat calea ferată din Moldova și eu cred că lucrătorii în rezultatul acestei reforme vor beneficia de salarii mai ridicate.
1: Cred că doamna a primit răspuns. Următorul apel. Bună seara! Vă ascultăm!
8: Bună seara!
1: Da, stimate domn!
8: Domnul Furculiță,
1: vă rog.
8: Dar eu vă rog, nu vă grăbiți, ca să ascultați, ca să înțelegem esența întrebării, vă rog, nu ne grăbiți pe noi, care eu înțeleg că voi vreți că cât mai multe apeluri să aveți. Eu, referitor la pensiile speciale, am vrut să zic, știți că am o întrebare la mine, știi? Mă tare zâmbești, parcă nu știu ce. Eu sunt polițist. În rezervă. Dar spuneți-mi, vă rog, unde-i dreptatea? Și e că când am ieșit eu la pensie, adică în rezervă, zicem, că așa spune atunci, că în rezervă, eu am ieșit cu pensie, dar am activat, băi, m-am activat în poliție, dar am îndeplinit funcțiile care mi s-au... funcțiile care mi s-au... adică le-am îndeplinit funcțiile care trebuie. Spuneți-mi, vă rog, dar eu chiar dacă civil, eram, dacă lucram civil, adică avem să am un salariu poate mai mare. Da, eu am primit un salariu mai mic. Înțelegeți? Vreau ca să intrați în esență. La civil, cu aceeași specialitate, prindeau mai mult, dar eu prindeau mai puțin. Și am mai ieșit la pensie și când de-am cu mărirea pensiei, nimeni spune că când la Sibiu mărește pensia, dar nimeni nu ne-o mărește. Dar de ce? Știm că noi așa n-am plătit impozit, nu știu încolo. Băi, noi n-am plătit impozit, dar nu ne opre. Eu n-aveam salariu și ala care al primeau civilii. Înțelegeți dumneavoastră? Și am uia când eu dacă apar acum că la 63 de ani am împlinit vârsta de pensionat, dar eu am lucrat, apropo, după pensia am vreo 20 de ani, am mai activat. Și eu când mă duc la verific pensia, dar nimeni nu mă măresc, fiindcă eu nu intru în... Adică, nu, mă scuzați, eu nu m-am pregătit, eu am văzut acum mințurile și am încercat să intru în...
1: Bine, stimate, domn.
8: Dar spuneți-mi, vă rog, de ce mie nu mărește, dar la restul mărește?
1: În ce an v-ați pensionat?
8: De ce eu? Și apoi, în afară de astea, care ies mai încoași cu pensii, de exemplu, eu am ieșit cu 460 de lei. Acum am vreo 5.000. Și da, sunt care ies încoași, ies cu 10, cu 11.000. Și când la 1 aprilie măresc pensia, la așa îi mărește de 11.000, dar nici din 5.000. Nu spuneți-mi, vă rog, unde e dreptate așa. Da. Adică eu leac, adică aș vrea să o informat în dat așa. Care, unde
1: e... Încercăm, stimate. Domn, mulțumim frumos, seară frumoasă. Domnul Zuc, dacă ați intrat în esență.
2: Desigur că echitatea socială în cazul de față este una foarte importantă. Vreau să subliniez repetat că Federația Sindlex și noi împreună cu CNSM am venit cu propuneri către autorități ca toți funcționarii publici statut special care s-au pensionat și au continuat să activeze după pensie să poată beneficia fie de indexări, fie dacă vorbim de pensiile civile, să beneficieze inclusiv și de pensii civile în acest sens. Cât privește că dumneavoastră ați ieșit la o pensie mai mică, dar acum în condițiile legislației actuale colegii beneficiază de pensii mai mari, acestea sunt prevederile legale care sunt respectate la moment. Dar sunt de acord, trebuie să fie revizuite și recalculate, poate și indexate și pensiile colegilor care s-au pensionat de mult.
1: Domnul Zupu, despre concediile de odihnă, deci este vorba de un alt proiect care a stârnit discuții, este modificarea regulilor privind concediile de odihnă. Guvernul propune schimbarea modului de calcul al concediului anual, trecerea de la zile calendaristice la zile lucrătoare și revizuirea concediilor suplimentare acordate unor categorii de bugetare. Autoritățile spun că reforma va elimina inechitățile și va simplifica sistemul, însă sindicatele au tras atenția că drepturile salariaților nu

0: lucrătoare.
1: Deci noi am avut așa ceva anterior?
0: Noi am avut până la 2003. Până la 1 octombrie 2003, când a intrat codul muncii nou. Dar codul muncii nou a intrat cu anumite principii, principii de calculare, de exemplu, a termenilor, și principiul general de calculare a termenilor în codul muncii este în zile calendaristice. Deci, și practic, toate, inclusiv și concediile, se calculează în zile calendaristice. Dacă vorbim de legislația europeană, prevede că lucrătorul nu trebuie să aibă un concediu mai mic decât 4 săptămâni. Și nu vorbește despre 4 săptămâni lucrătoare, nu vorbește despre 4 săptămâni cu săptămâna cu zile, cu 6 zile lucrătoare sau cu 5 zile lucrătoare sau cu 4 zile lucrătoare. Vorbește 4 săptămâni. 4 ori 7 pentru noi 28 de zile. De ce? Și la moment concediu minim garantat de codul muncii din Republica Moldova este 28 de zile calendaristice. Guvernul vine cu anumite, iarăși cu modificări de echitate socială, de echilibrare, dar prin schimbarea, prin reformarea, adică practic acestui sistem. Pentru noi, sindicatele, este important ca lucrătorii să nu piardă în durată, dar nu doar în durată. Este important de menționat că fiecare lucrător, când pleacă în concediu, beneficiază și de o indemnizație de concediu. Și atât la capitolul sau la capitolul calculului indemnizației din concediu, cum se calculează pentru concediu în zile calendaristice, pentru noi este clar, fiindcă legislația prevede modul de calcul. Ce ține de calculul deja care va fi în viitoarea indemnizației pentru concediu, autoritățile iarăși vorbesc despre faptul că nu vor pierde lucrătorii, dar ce câștigă lucrătorii în cazul de față. Totodată, noi avem un angajament internațional semnat la momentul intrării în vigoare a codului muncii sau chiar mai înainte, că concediul în Republica Moldova nu poate fi mai mic decât 24 de zile lucrătoare, dar trebuie să subliniez că la momentul respectiv săptămâna de lucru era de 6 zile. Și iarăși ne oprim poate la, iarăși la 4 săptămâni. Se propune 22 de zile la moment. Desigur că noi, dacă chiar și-am acceptat, pentru noi ar fi optim să fie 24 de zile concediu minim, dar totodată această reformă sau această tranziție sau această reconversie, ea mai presupune și afectarea unor concedii suplimentare. Și desigur că sunt categorii de salariați care e posibil să piardă în, având în vedere 28 de zile calendaristice, plus, de exemplu, 7 zile suplimentare, erau deja 15 zile, 35 de zile calendaristice. Și în caz dacă ele vor fi pierdute, vrem ca autoritățile să facă anumite specificări și calcule de concretizare. Tot întrebări apar pentru cadrele didactice, la moment e beneficiat de 62 de zile calendaristice, așa din anumite informații, păreri, în zile lucrătoare va reprezenta 49 de zile lucrătoare, iarăși urmează să facem anumite calcule la acest domeniu, dar iarăși aici vreau să menționez că conversia aceasta din zile calendaristice în zile lucrătoare, ea nu afectează doar codul muncii și nu afectează doar transferul acesta din zile calendaristice în zile lucrătoare. Noi mai avem multe alte acte normative care se referă, de exemplu, la calcularea concediilor medicale sau la calcularea unor anumitor indemnizații, unde noi nu avem o claritate. Adică, practic, această schimbare sau acest transfer din zile calendaristice în zile lucrătoare va mai perturba, adică în lanț și alte raporturi legate nemijlocit cu raporturile de muncă. Și atât la acest capitol nu avem din partea autorităților o concretizare.
1: Dar argumentul principal a fost de ce? Sau la fel acest subiect urmează luni să fie discutat?
0: Păi, argumentul principal de modificare vine de la de la

0: probleme în aplicarea acestui sistem. Sau, de exemplu, noi pe parcursul din 2003 până la începutul acestui an am avut poate anumite, eu știu, momente când trebuia să facem anumite concretizări, dar anul acesta patronatele au venit cu niște propuneri din partea colegilor de la IT, precum că aplicarea sistemului de zile calendaristice este unul inechitabil, fiindcă unii lucrători solicită concediu doar în zile lucrătoare și în felul acesta, ca și cum ar beneficia mai mult de 28 de zile calendaristice, sau acest lucru ține de raporturile de muncă directe dintre salariat și angajator și nu de schimbarea, eu știu, această schimbare din zile lucrătoare și zile calendaristice. Nu exclud totodată, poate autoritățile văd o economie în acest sens, nu doar o echitate între salariați sau lucrători, fiindcă noi, sindicatele, la noi nu s-a adresat nimeni niciodată că ar fi încălcate drepturile la concedii în zile calendaristice. Adică, practic, noi la acest capitol n-am avut nicio petiție care m-ar spune că există vreo dificultate. Aceste momente de neclarități au venit din partea patronatelor.
1: Domnul Zuc, ajungem la final. Un mesaj pentru sindicaliști, pentru cei care îi reprezentați?
0: Un mesaj pentru sindicaliști, pentru nesindicaliști, în primul rând fiți membri de sindicat, cei care sunteți membri de sindicat, fiți membri de sindicat activi. Mișcarea sindicală este o mișcare care unește, mișcarea sindicală este ca și o familie, dacă suntem mai mulți, vocea noastră este auzită, noi permanent suntem alături de dumneavoastră, deviza Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, CNSM, este scutul tău, de ce fiind membru de sindicat sunteți și protejat, fiind membru de sindicat sunteți mai bine informat și un membru de sindicat informat face că doi. Totodată țin să informez inclusiv și colegii noștri din patronate și de la guvernare că acolo unde există organizații sindicale sunt mai puține accidente la locul de muncă, acolo unde există organizații sindicale, fie nu există economie tenebră și informală, fie cota ei este foarte mică.
1: Mulțumim tare mult, domnul Zupcu, pentru această informație de astăzi. Telefonul sună și acum. Înseamnă că vă mai așteptăm aici la Vocea Basarabiei ca să răspundem la cât mai multe apeluri. Până atunci, mult succes la întâlnirea cu autoritățile.
0: Vă mulțumesc.
1: Cu drag, stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seară de la 19:30. Pe curând!
2: Forum Radio. Cu Viorel Furculiță la Vocea Basarabiei.
3: Emisiune în reluare. Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
4: Aici.
3: Aici Vocea Basarabiei.
4: Vocea Basarabiei.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Mesaj de interes public.

0: 8.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 28 de grade Celsius. Serviciul Fiscal de Stat anunță noi reguli privind administrarea taxei pentru salubrizare aplicabile începând cu perioada fiscală 2026, care vizează atât stabilirea subiecților impunerii, cât și termenul de achitare. Potrivit instituției, subiecții ai impunerii vor fi persoanele fizice înregistrate la adresa de domiciliu la situația din 1 martie anului fiscal, fie proprietarii bunurilor imobile cu destinație locativă în funcție de decizia autorităților administrației publice locale. APL vor putea stabili anual o singură categorie de subiecți ai impunerii dintre cele două opțiuni prevăzute de legislație. În cazul bunurilor aflate în proprietate comună, inclusiv în devălmășie sau în diviziune, stabilirea subiectului impunerii va fi efectuată de autoritatea locală. Baza impozabilă va fi determinată fie în funcție de numărul persoanelor înregistrate la domiciliu, fie de numărul bunurilor imobile cu destinație locativă, conform situației din 1 martie a anului fiscal. Termenul limită de achitare a taxei este stabilit pentru 25 septembrie a fiecărei an. Avizele de plată vor fi expediate contribuabililor cel târziu cu 15 zile înainte de scadență. Pentru neachitarea în termen se aplică o penalitate de întârziere de 0,03% pe zi. Chișinăul va elabora primul plan municipal de educație inclusivă. Documentul va fi însoțit de măsuri pentru formarea unei rețele de facilitatori și pentru consolidarea competențelor profesioniștilor din educație. Potrivit Direcției Generale Educație, Tinere și Sport, procesul de elaborare a fost lansat în cadrul unei reuniuni la care au participat peste 40 de manageri și specialiști din sistemul educațional municipal. Evenimentul a reunit reprezentanți ai primăriei, ai instituțiilor de învățământ general și preșcolar, ai serviciilor de asistență psihopedagogică, ai organizațiilor partenere și ai societății civile care vor contribui la dezvoltarea și implementarea procesului la nivelul capitalei. În cadrul reuniunii au fost prezentate obiectivele, etapele de implementare și rolul instituțiilor implicate. Participanții au discutat despre rezultatele urmărite, despre consolidarea competențelor profesioniștilor din educație, despre implementarea activităților de schimbare socială și comportamentală și despre dezvoltarea mecanismelor de colaborare cu consiliile elevilor și consiliul de coordonare al proiectului. Totodată, participanții au abordat provocările întâlnite în activitatea profesională, au împărtășit exemple de practici aplicate în instituțiile pe care le reprezintă și au contribuit la conturarea direcțiilor de lucru pentru perioada următoare. Potrivit organizatorilor, pe parcursul următoarelor 13 luni, proiectul va contribui la elaborarea primului plan municipal de educație inclusivă, la formarea unei rețele de 70 de facilitatori, la consolidarea competențelor a peste 2500 de profesioniști din educație și la dezvoltarea unui cadru municipal de schimbare socială și comportamentală care să susțină incluziunea atât în școală cât și în comunitate. Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au depistat în cadrul controlului oficial efectuat la frontieră un lot de 21 de kilograme de cartofi. Un lot de 21.000 de kilograme de cartofi care nu respecta cerințele de calitate și conformitate prevăzute de legislația națională. Potrivit ANSA, verificările efectuate au scos la iveală faptul că marfa nu întrunea condițiile specifice de calitate și comercializare stabilite prin hotărârea Guvernului privind cerințele de calitate și comercializarea pentru fructe și legume proaspete. Conform actului normativ, cartofii destinați comercializării trebuie să fie intacți, sănătoși, curați și lipsiți de defecte externe sau interne care ar putea afecta aspectul general, calitatea produsului și prezentarea acestuia în ambalaj. De asemenea, sunt excluse produsele afectate de putregai sau alte alterări care le fac improprii consumului. În urma constatării neconformităților, autoritățile au dispus neadmiterea lotului pe teritoriul Republicii Moldova. Marfa urmează să fie returnată expediatorului în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Statele Unite au suspendat parțial sancțiunile impuse Iranului pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 22 iunie, deschizând calea pentru negocieri intense destinate încheierii unui acord de pace permanent. Decizia trezoreriei americane permite Teheranului să reia vânzările de petrol și să încaseze venituri din acest comerț până pe 21 august. Măsura vine în urma discuțiilor maraton intermediate de Pakistan și Qatar în stațiunea elvețiană. Vicepreședintele Statelor Unite, G.D. Vance, care a condus delegația americană, s-a arătat optimist și a subliniat că dialogul a pus o bază solidă pentru pentru un tratat final. Cu toate acestea, președintele Donald Trump a transmis un avertisment ferm privind respectarea termenilor stabiliți. Oficialii iranieni au negat ferm că ar fi deschis discuțiile pe marginea controversatului lor program nuclear. Cu toate acestea, ambele părți au semnat o foaie de parcurs și au convenit asupra unor mecanisme regionale esențiale. Printre acestea se numără oprirea confruntărilor din Liban dintre Israel și gruparea Hezbollah, dar și crearea unei linii directe de comunicare pentru securizarea strâmtorii Ormuz. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Matinal cotidian.
3: Salutare națiune, bună dimineața și bine v-am găsit aici la Radio Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan și timp de 2 ore voi fi alături de dumneavoastră, adică de la 8 până la 10, de luni până vineri, că așa, de la început de săptămână până la sfârșit de săptămână. Ei, sunt sigură că v-am găsit cu bună dispoziție, pentru că voi fi alături de dumneavoastră, mai ales în acest mijloc de săptămână minunat și frumos. Sper că ați început ziua cu bine și din acest moment să știți că dăm start matinalului și în această dimineață și important este să rămâneți pe frecvența 102.3 FM, pentru că am pregătit muzică bună, informații utile, așa că dați volumul mai tare și rămâneți pe această frecvență. Vom reveni cu informații și muzică bună.

0: Matinal Cotidian.
1: Salutare națiune, este ora 8:14 și vă salut de aici din studioul Radio Vocea Basarabiei. Ne bucurăm că ați ales această frecvență să ne ascultați. Sunt Natalia și vă dau startul perfect în fiecare dimineață. Ei, iar acum haideți să vedem cum stăm cu vremea, pentru că dacă încă nu ați ieșit din casă, cei care abia acum ies spre serviciu merg în această dimineață, să știe că sunt întâmpinați de o atmosferă plăcută. La această oră termometrele indică aproximativ 24 de grade Celsius. Pe parcursul zilei, vremea va fi predominant însorită, iar temperaturile maxime vor ajunge până la 30 de grade. Pe timpul nopții se vor înregistra în jur de 18 grade Celsius. Comparativ cu ziua de ieri, valorile termice ușor scad, nu cu mult, doar cu 2 grade, mai puțin, pentru că ieri termometrele indicau 32 de grade în centru, la sud mai mult, dar aici în Chișinău, iar pe timpul nopții a fost 19 grade. Pentru astăzi nu sunt anunțate ploi, cel puțin, așa, dar vremea vedem noi că este perfectă, este foarte bună pentru vacanță, dar iată că s-au dus deja 24 de zile din prima lună de vară. Important este să prețuiți fiecare clipă, pentru că timpul trece foarte repede. Îmi amintesc de o maximă care zice așa: ai pierdut banii, n-ai pierdut încă nimic. Ai pierdut timpul, mult ai pierdut, ai pierdut sănătate, ai pierdut totul. Așa că eu vă doresc să nu pierdeți timpul în zadar, să aveți grijă de sănătate, să aveți grijă de cei dragi, să îi iubiți și să vă iubească. Și să rămâneți, important, să rămâneți alături de noi, alături de Radio Vocea Basarabiei. Haideți să-l ascultăm pe Pașa Parfenii cu Chișinău Verona, după care Boschitu cu Bine.

0: matinal cotidian.
1: Este 8:22, atacă chiar 23 de minute. Haideți să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 24 iunie și ce se sărbătorește astăzi în lume. În 1711, pe 24 iunie, în țarul Petru I al Rusiei, sosește la Iași, unde se întâlnește cu domnitorul moldovit Dimitre Cantemir. În 1901 are loc la Paris prima expoziție de pictură a artistului spaniol Pablo Picasso. În 1910, Japonia începe procesul de anexare a Coreei, care va fi oficializată câteva luni mai târziu. În 1918 este inaugurată prima cursă poștală aeriană între Montreal și Toronto. În 1926 este inaugurată prima linie aeriană civilă națională din România pe ruta București-Galați. În 1983, liderul palestinian Yasser Arafat este expulzat din Damasc. Iar în 1991, Parlamentul României declară nul pactul Ribbentrop-Molotov. Cine s-a născut în această zi? În 1957, în această zi s-a născut Ilie Bărbulescu, fotbalist român. În 1959, Tania Filip, actriță română. În 1970, Glenn Medeiros, cântăreț american. În 1975, Nouria Nuri, actriță română. În 1987, pe 24 iunie, s-a născut fotbalistul argentinian Lionel Messi. Iar pe 24 iunie 1991 s-a născut Anna Cernicova, o soprană și interpretă din Republica Moldova, cunoscut-o, cunoașteți cu toți, și a început studiile muzicale de la vârsta de 7 ani, a studiat la Colegiul de Muzică Ștefan Naga, apoi la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. Printre realizările sale se numără, este de fapt solista Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu din 2015, este laureata mai multor concursuri naționale și internaționale de canto, câștigătoarea premiului 1 la concursul internațional al vocaliștilor de operă din Almaty, Kazakhstan în 2016. Este finalista concursului Grand Prix of Opera de la București și la concursul internațional de canto Tenor Vinyas și finalista la emisiunea România au Talent în 2011 alături de fiica sa Amelia Uzun. În ultimii ani, Anna Cernicova a vorbit deschis despre provocările personale, despre importanța grijii pentru sănătate și echilibru interior. Așa că echipa Vocea Basarabiei îi spune la mulți ani, dorindu-i bucurii și inspirație și împliniri pe toate scenele vieții. Continuăm, iată că în 1997 s-a născut tot pe 24 iunie Sergei Tarnovski, un sportiv din Republica Moldova, medaliat la canoe și anume medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020 și Paris 2024 cu proba de canoe simplu la 1000 de metri și unul dintre cei mai valoroși sportivi moldoveni ai generației sale. Haideți să-l ascultăm pe Pepe cu Sentimente intense și apoi pe Vitalie Danei.

0: matinal cotidian.
1: Salutare națiune, într-o dimineață frumoasă de miercuri 24 iunie, sunt Natalia alături de dumneavoastră și haideți să vedem ce se sărbătorește astăzi. Astăzi este Ziua Națională a Maltei, o zi dedicată istoriei, culturii, tradițiilor acestui stat insular din Marea Mediterană, renumită pentru orașele sale istorice, peisajele spectaculoase și patrimoniul său bogat. Ziua Internațională a Zânelor, o sărbătoare a imaginației și a poveștilor fermecate, este momentul perfect pentru a redescoperi legendele și basmele care au adus magie în copilăria multor generații. Mai este și Ziua Sticlei Colorate, un omagiu adus artei vitraliilor și creatorilor care transformă sticla în adevărată operă de artă. Vitraliile pot fi admirate în catedrale, muzee, clădiri istorice din întreaga lume, impresionând prin culoare și lumină. Astăzi, 24 iunie, mai sărbătorim și Ziua Universală a Iei, în contextul sărbătorii de Sânziene și a zilei ei sunt anunțate manifestări folclorice în zona Chișinăului și în localitățile din apropiere, dar Ziua Universală a Iei este sărbătorită anual, anume pe 24 iunie și pentru că este dedicată Iei, această zi cea mai cunoscută piesă a portului tradițional românesc, inițiată în 2013 de comunitatea La Blues Romanii, sărbătoarea este marcată astăzi în 10 de țări de pe toate continentele și promovează tradiții, identitatea culturală și meșteșugurile populare. În Republica Moldova și România, numeroase instituții și comunități organizează expoziții, evenimente folclorice, anume dedicate ei. Ce evenimente vom avea astăzi în Chișinău pentru ziua de miercuri, 24 iunie, la Chișinău și în apropierea Chișinăului sunt anunțate mai multe evenimente culturale și recreative. Important este să aveți timp să mergeți. Astăzi este centenarul aviației civile, un eveniment dedicat împlinirii a 100 de ani de aviație civilă în Republica Moldova, programat la Aeroportul Internațional Chișinău, începând cu ora 15. Este un spectacol, Copiii Foametei Mărturii, prezentat la Palatul Republicii, dar și Teatrul Mihai Eminescu, de la ora 18:30. În contextul sărbătorii, cum am spus, a Ziuei Universală a Iei, sunt anunțate manifestări folclorice în Chișinău, dar și în afara. Pe agenda zilei din 24 iunie, așa că chișinăuienii au de unde alege. De la evenimente dedicate centenarul aviației civile și celebrarea zilei Iei, până la spectacole de teatru, întâlniri și evenimente în aer liber. De asemenea, publicațiile locale recomandă în perioada 22-28 iunie mai multe concerte, ateliere, spectacole care se desfășoară în capitală. Așa că este important ca să aveți și să găsiți timp liber să mergeți și la astfel de evenimente, pentru că toate fac, până la urmă, parte din viața noastră. În continuare, e momentul să o ascultăm și pe Tatiana Hegea cu Vara Asta, după care Gabriel Durobanțu, Hai Vino, iar În Gara Noastră Mică.

0: matinal cotidian.
1: Salutare, națiunere! Este ora 8:43 și dacă tot eram la retrospective și perspective, calendarul zilei, iată că 24 iunie este legată și de solstițiu de vară, cea mai lungă zi din anul în emisfera nordică. După această dată, zilele încep treptat să se scurteze. În tradiția populară, sânzienele sunt zâne bune ale verii care aduc rod, sănătate și protecția naturii și oamenilor. Și e bine să știm că chiar se spune că noaptea de sânziene florile capătă puteri magice, iar fetele își pun flori sub pernă pentru a-și visa ursitul. Nu știu pe cât este de adevărat, dar așa este tradiția. În unele sate, oamenii aprind focuri pe dealuri și dansează în jurul lor pentru noroc. În credințele populare, planta de sânziană galbenă și albă era folosită ca leac pentru boli și protecția împotriva spiritelor rele. Se spune că noaptea de sânziene cerurile se deschid pentru câteva clipe, iar dorințele oamenilor pot fi împlinite dacă sunt rostite curat și sincer. Fetele chiar își împlăteau cununi de flori, de sânziene și le aruncau pe acoperișul casei. Dacă rămâneau acolo, însemna noroc sau chiar nuntă în viitorul apropiat. Ei, această perioadă, iată că marca învechime și începutul secerișului, fiind un moment important în viața satului tradițional. În unele zone, chiar sânzienele sunt considerate și doctorițele câmpului, adică spirite care vindecă. Dar plantele, într-adevăr, sunt lecuitoare pentru cei care cunosc și știu. Interesant este că în calendarul popular această zi este considerată și una dintre cele mai încărcate energetic din an, asociată cu soarele și renașterea naturii. Sunt lucruri chiar așa, curioase. Ne mai amintim, pentru că până la urmă fac și ele parte, cum spuneau, din viața noastră. Absolut orice ne înconjoară face parte din viața noastră. Este important cum privim și cum gândim și cum ne atașăm de tot ce ne înconjoară. Haideți să-l ascultăm pe Horia Brânciu și apoi vine și Anișoara Puică.

0: matinal cotidian.
1: Și iată că dacă tot spuneam că este ziua universală a ei, iată că tradițiile sunt readuse și în prim plan în Parlament. Copiii și deputatele au celebrat ei și portul popular. Simbolurile tradiționale, creativitatea și dialogul dintre generații au fost în centrul unui eveniment organizat la Parlament, unde copiii și deputatele au marcat împreună ziua universală a ei și ziua națională a portului popular printr-un atelier dedicat patrimoniului cultural. Activitatea a fost organizată în parteneriat cu comunitatea așezătoare a Basarabiei și a oferit participanților ocazia de a descoperi, de a valorifica tradițiile autentice, apropiind tânăra generație de simbolurile culturale ale spațiului românesc. Cu ac și ață colorată, imaginația și entuziasmul copiilor și deputatelor au dus la realizarea semnelor de carte, a medalioanelor decorate cu motive inspirate din ia tradițională și portul popular. Au învățat semnificația simbolurilor tradiționale. În cadrul discuțiilor cu deputate și meșteri populare, descoperind elemente ale patrimoniului cultural. Dar iată că evenimentul a fost completat de o expoziție de costume populare amenajată în holul Parlamentului, unde vizitatorii au putut admira piese autentice, realizate de membrele comunității șezătoarea Basarabiei. Organizatorii au subliniat importanța transmiterii tradițiilor către tânăra generație, evidențind rolul educației culturale, anume în păstrarea identității naționale. Și ziua universală a ei, spuneam, este marcată anual la 24 iunie, iar ziua portului național a portului popular este celebrată în ultima duminică a lunii iunie. Patrimoniul asociat a fost inclus în 2022 în lista patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO sub denumirea Arta Cămășii cu Altiță. În continuare o ascultăm pe Ana Cernicova cu Orice femeie e frumoasă. Să fiți frumoși la chip și la suflet, atât femeile, cât și bărbații.

0: Am ascultat-o pe Ana Cernicova și, într-adevăr, așa este. Orice femeie este frumoasă dacă este iubită. Fiecare femeie este frumoasă în felul ei, iar adevărata frumusețe vine din lumină, bunătate și încredere. Și frumusețea unei femei nu stă doar în aparență, ci în sufletul, în caracterul și în zâmbetul ei. O femeie devine cu adevărat frumoasă atunci când este împăcată cu ea însăși. Frumusețea nu înseamnă perfecțiune, ci autenticitate. Și fiecare femeie poartă o frumusețe unică pe care nimeni altcineva nu o poate avea. Cea mai frumoasă podoba unei femei rămâne totuși sufletul ei. Iată că în câteva momente Maria Filimon vine cu știrile, colega mea, la ora fixă, la ora 9:00.
1: Aici, Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă, cu maxime de 28 de grade Celsius.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Republica Moldova și Ucraina vor continua procesul de aderare la Uniunea Europeană, fiecare în ritmul său. Oficialul european a subliniat că procesul de integrare se bazează pe meritele și reformele realizate de fiecare stat candidat în parte. Declarația vine în contextul discuțiilor privind deschiderea unor noi capitole de negociere și al opoziției exprimate de unele state membre față de avansarea simultană a celor două țări. Ursula von der Leyen a reafirmat sprijinul Uniunii Europene pentru Chișinău și Kiev și a precizat că progresul în procesul de aderare va depinde de îndeplinirea criteriilor și angajamentelor asumate de fiecare candidat. Potrivit oficialului european, extinderea rămâne una dintre prioritățile strategice ale Uniunii Europene. Apartamentele și chiriile din Republica Moldova s-ar putea scumpi în următorii ani, avertizează reprezentanții pieței imobiliare. Potrivit acestora, proiectul politici fiscale pentru 2027 prevede eliminarea unor facilități fiscale, inclusiv scutirea de TVA pentru livrarea și închirierea locuințelor, precum și modificări ale impozitării tranzacțiilor imobiliare. Uniunea Agențiilor Imobiliare susține că măsurile ar putea majora costurile pentru cumpărători și ar putea reduce numărul tranzacțiilor. De cealaltă parte, guvernul afirmă că reforma urmărește simplificarea sistemului fiscal, reducerea evaziunii și creșterea veniturilor la buget. Proiectul este în prezent supus consultărilor publice. Republica Moldova își consolidează pregătirile pentru gestionarea fondurilor europene de preaderare, inspirându-se din experiența României. Subiectul a fost discutat în cadrul unei reuniuni la București, unde oficialii moldoveni au analizat mecanismele prin care România a absorbit fondurile europene înainte și după aderarea la UE. Potrivit autorităților, țara noastră va putea beneficia de instrumente financiare similare celor care au contribuit la modernizarea infrastructurii, sănătății și administrației publice din România. Un exemplu este municipiul Roman, unde o microhidrocentrală finanțată de UE cu 4,5 milioane de euro produce energie electrică pentru comunitate, iar un centru imagistic modern construit la spitalul local a beneficiat de investiții de aproape 2,4 milioane de euro. Autoritățile de la Chișinău consideră că pregătirea din timp a instituțiilor este esențială pentru absorpția eficientă a fondurilor europene. Al principalelor puteri militare europene programate miercuri la Berlin este umbrit de controverse privind contactele diplomatice recente dintre Uniunea Europeană și Moscova. Liderii Germaniei, Franței, Marii Britanii, Italiei și Poloniei vor discuta despre războiul din Ucraina, pregătirea summitului NATO și situația din Orientul Mijlociu. Disputa a izbucnit după ce biroul președintelui Consiliului European, Antonio Costa, a confirmat existența unor contacte diplomatice limitate cu Kremlinul pentru deschiderea unor canale de comunicare. Mai multe state europene au criticat inițiativa, considerând-o necoordonată, timp ce altele susțin că dialogul este necesar pentru eventuale negocieri de pace. Pe agenda reuniunii de la Berlin se află și consolidarea sprijinului pentru Ucraina, precum și coordonarea poziției europene înaintea summitului NATO din luna iulie. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Salutare națiune, bună dimineața, sunt Natalia și în această oră voi fi alături de dumneavoastră. Dacă sunteți la Căușeni sau mergeți spre Căușeni, ne puteți asculta pe frecvența 91.9 FM, la Drochia pe 101 FM, la Gloden pe 100.3 FM, la Nisporen pe 105.7 FM, iar la Ștefan Vodă pe 103.8 FM. Și dacă mergeți la Taraclia sau sunteți pe... în apropiere, ne puteți asculta pe frecvența 101.9 FM, la Ungheni pe 100.1 FM, la Briceni pe 92.7 FM, iar la Cahul pe 98.9 FM. Ei, într-o dimineață de miercuri 24 iunie, iată că avem la acest moment 25 de grade Celsius în termometre, dar maximele vor ajunge până la 30 de grade, cel puțin la Chișinău. Noaptea se vor înregistra 18 grade, o zi frumoasă, o zi frumoasă și un mijloc de săptămână la fel de frumos și iată că spuneam ieri că din data de 24 iunie, adică de astăzi, vor fi noi restricții pentru fumători. Chiar Republica Moldova năsprește legislația privind fumatul și utilizarea produselor cu nicotină, dar printre măsurile anunțate se numără extinderea listei spațiilor în care fumatul va fi interzis, precum terenurile de sport, plajele, stațiile de transport public și pasajele pietonale subterane. Noile reguli vizează atât țigaretele clasice, cât și țigările electronice și dispozitive de încălzire a tutunului. De asemenea, fumatul va fi interzis și pe scările blocurilor, în coridoare, în ascensoare și în alte spații comune ale clădirilor. Interdicția se aplică și pe balcoanele apartamentelor și ale căminelor, acolo unde fumul poate ajunge la vecini sau în spațiile comune. O altă noutate este introducerea unei distanțe minime de protecție în jurul clădirilor publice. Fumatul și utilizarea țigarelor electronice vor fi interzise chiar pe o rază de 10 metri de la intrări și în apropierea ferestrelor deschise sau a sistemelor de ventilație. Distanța va fi măsurată în linie dreaptă, indiferent de garduri, de pereți, de alte obstacole, spun specialiștii în sănătate, așa că în același timp legea interzise complet vânzarea pliculeților cu nicotină pentru uz oral, inclusiv celor cu nicotină sintetică, dar în paralel dispozitivele electronice vor trebui să respecte cerințe mai stricte de siguranță și etichetare, așa că noile prevederi aduc și obligații clare pentru administratorii de spații publice și pentru angajatori. Aceștia vor trebui să afișeze semne de interzicere a fumatului și să se asigure că regulile sunt respectate. În caz contrar, riscă sancțiuni. Iar pentru lipsa semnului de interzicere a fumatului, amenzile ajung până la 9.000 de lei pentru persoanele cu funcție de răspundere și până la 12.000 de lei pentru persoanele juridice. E, după ce v-am spus, mai ales că astăzi, 24 iunie, intră în vigoare această lege. Eu acum zic să o ascultăm pe Nicoleta Nucă cu Tot mai rar și apoi pe Carolina Golon cu Cer senin.

9:15, suntem pe frecvența 102.3 FM, ascultați Radio Vocea Basarabiei, sunt Natalia și suntem aici de luni până vineri, de la 8 până la 10, aici pe această frecvență și ascultați acest post de radio, nu schimbați frecvența, important este să avem dispoziție, pentru că dispoziția nu apare întotdeauna de la sine, să putem crea condiții pentru a ne simți mai bine, așa că câteva lucruri simple care ne ajută este să începem ziua cu recunoștință. Să te gândești la trei lucruri pentru care ești recunoscător, da? Fiecare trebuie să se gândească. Zâmbește și caută partea frumoasă a lucrurilor, pentru că uneori un gând pozitiv poate schimba perspectiva zilei. Ascultă muzica preferată. Ei, eu zic să ne ascultați pe noi. Muzica are putere de a ne schimba starea de spirit, nu-i așa? Și fă mișcare, o plimbare, câteva exerciții sau chiar și dansul îți pot da energie. Dar petrece timp cu oamenii dragi. O conversație caldă poate aduce bucurie și liniște. Și odihnește-te suficient, pentru că oboseala influențează mult dispoziția. Fă un gest bun pentru cineva, că bunătatea aduce întotdeauna și chiar adesea o stare de bine și de dispoziție. Ia, de câte ori ați încercat să faceți bine? Nu v-ați simțit bine? Atât dumneavoastră cât și cei cu care ați interacționat. Așa că dispoziția noastră este asemenea unei grădini. Dacă o îngrijim cu gânduri bune, cu recunoștință, cu zâmbete, va înflori. Și chiar în zilele mai grele și cu puțin soare, hai să spunem așa. Să ne facem astăzi o dispoziție frumoasă și să o dărâm celor din jur și să avem o zi frumoasă. Pentru că până la urmă noi suntem cei care într-adevăr ne facem ziua bună și frumoasă.

I-am ascultat pe băieții de la Zdob și Zdob și împreună cu frații Advahov cu această piesă Trenulețul, inspirată din trenul care leagă Chișinăul și București. Un mesaj cântecul este unul de apropiere și de unitate. Trenul simbolizează chiar legătura asta dintre oameni, dintre cele două maluri ale Prutului, dorința de a călători, de a ne reîntâlni, de a fi împreună. Mai ales că refrenul Chișinău-București a devenit pentru mulți un simbol al prietenii și al apropierii culturale dintre Republica Moldova și România. Și iată că am ajuns și la rubrica Aforisme și Proverbe, iar noi în fiecare zi alegem câte un proverb. Proverbe cunoscute de voi, de noi, de toți. Astăzi am ales proverbul cine nu are un bătrân să-și cumpere. E un proverb românesc vechi, sublinează valoarea și experiența înțelepciunii acumulate de-a lungul vieții. Pentru că bătrânii au trecut prin multe încercări, au văzut multe schimbări și pot oferi sfaturi prețioase celor mai tineri. De multe ori îmi place să ascult vorbele bătrânilor. Eu sunt sigură că și dumneavoastră, pentru că ei chiar au lecții de viață să ne spună. Dar mesajul proverbului este că experiența unui om în vârstă este atât de valoroasă încât merită prețuită ca o adevărată comoară. Cu alte cuvinte, înainte de a lua o decizie importantă, este bine să ascultăm și părerea celor care au trecut deja prin situații asemănătoare, mai ales că înțelepciunea nu se învață din cărți, ci din experiența de viață. Așa că, da, cine nu are un bătrân să-și cumpere, evidențiază și valoarea neprețuită a experienței și a înțelepciunii dobândite. Bătrânii au trecut prin multe bucurii, prin multe necazuri, au cunoscut succesul, au cunoscut eșecul, iar din toate acestea au învățat lecții de viață, pe care le pot împărtăși celor mai tineri. De aceea sfaturile lor sunt adesea mai valoroase decât multe cunoștințe dobândite, poate și din cărți. Nu exagerez, dar proverbul ne îndeamnă să-i respectăm pe cei în vârstă, să le ascultăm poveștile și să învățăm din experiența lor, că uneori un sfat primit la momentul potrivit ne poate ajuta să evităm greșeli și să luăm decizii mai bune. Așa că într-o lume care se schimbă rapid, bătrânii rămân o punte între trecut și prezent. Sunt păstrători ai tradițiilor, ai valorilor, ai amintirilor care ne definesc identitatea. Așa că cine știe să asculte experiența celor mai în vârstă, câștigă nu doar un sfat bun, ci și o lecție de viață. Și acum e momentul să-l ascultăm pe Laurențiu Popescu cu piesa Mi-e dor de voi, părinți, pentru că chiar se potrivește.

0: Matinal Cotidian.
1: Este ora 9:33, suntem pe aceeași frecvență, 102.3 FM, sunt Natalia și ascultați Radio Vocea Basarabiei. Iată că ne uităm noi, răsfoim prin pe site-urile de știri. Republica Moldova va fi țară parteneră a României într-un proiect european de promovare a muzicii live. Țara noastră face astfel un pas important către integrare sau în mecanismele europene de export cultural prin participare la un dialog strategic inițiat între România și Eurosonic Nordeslag, una dintre cele mai influente platforme europene dedicate exportului muzical. Procesul a fost inițiat în cadrul Est European Music Conference, desfășurat la București, și poziționează România drept focus. În 2029, cu Republica Moldova vizată ca țară parteneră într-o strategie comună de promovare internațională a muzicii din regiune. Așa că, potrivit Ministerului Culturii, pentru țara noastră această inițiativă reprezintă o oportunitate strategică de consolidare a prezenței sale în ecosistemul european al muzicii live și participarea într-un cadru comun alături de România, sigur că urmărește dezvoltarea unei vizibilități internaționale sustenabile pentru artiștii moldoveni, precum și conectarea mai amplă a industriei muzicale locale la rețele, festivaluri, conferințe, piețe profesionale europene. Participarea alături de România într-un cadru comun susținut de platforme europene reprezintă o oportunitate semnificativă pentru artiști și instituțiile noastre culturale, susține ministrul culturii Cristian Jordan, dar și ministrul culturii din România, Andreas Demeter, spune că în acest acord reprezintă un pas istoric către consolidarea prezenței Europei de Est în ecosistemul internațional al muzicii live. Așa că inițiativa pune accent puternic pe alinierea politicilor culturale, dezvoltarea infrastructurii de export, cooperare regională dintre România și Republica Moldova, modele de parteneriat public-privat și poziționarea internațională pe termen lung a artiștilor noștri și a companiilor din Europa de Est. Haideți să-i ascultăm pe băieții de la acord cu Strada Zilelor Seline și Tarmis cu Dragă Domnișoară, după care revenim din nou

0: matinal cotidian.
1: Este ora 9:42 de minute. Dacă sunteți la Căușeni, ne puteți asculta pe frecvența 91.9 FM, la Drochia pe 101.0 FM, la Gloden pe 100.3 FM, la Nisporen pe 105.7 FM.

artistului. Este un șlagăr românesc de dragoste, cald, emoționant, foarte apreciat de public, mai ales atunci când Miri dansează primul lor dans. De multe ori l-am auzit această piesă. Și iată că această piesă a fost compusă de compozitorul și muzician român Ovidiu Comornic, fiind lansată în anul 2000 și devenind rapid un mare șlagăr al muzicii românești. Melodia este interpretată de Marcel Pavel, unul dintre cei mai apreciați soliști de muzică ușoară din România, cunoscut pentru timbrul său vocal puternic, pentru stilul său elegant de interpretare. Artistul a devenit extrem de popular la începutul anilor 2000, odată cu succesul acestei melodii, acestui cântec, care a fost considerată de multe posturi de radio melodia anului pe atunci. Frumoasa mea este o piesă de dragoste cu un mesaj romantic, sensibil, care vorbește despre admirație, despre iubire, despre idealul femeii iubite. Datorită liniei melodice și interpretării, a rămas una din cele mai difuzate și îndrăgite piese din repertoriul artistului Marcel Pavel. Așa că un șlagăr care i-a marcat începutul, de fapt, începutul carierei de mare succes. Și eu zic că chiar ar fi bine să ne mai amintim de această piesă și o ascultăm imediat, chiar în momentele ce urmează. Eu am pregătit această melodie, frumoasa mea.

0: matinal cotidian.
1: Dacă rămânem la titlul acestei piese, Aroma de cafea, să știți că are ceva specific cafeaua și aroma de cafea, pentru că ne trezește simțurile, ne îndeamnă la conversații frumoase, ne oferă câteva clipe de răgaz înainte de agitația zilei. Uneori chiar o ceașcă de cafea nu este doar o băutură, ci un ritual al dimineții și un pretext pentru a ne bucura de lucrurile simple. Așa că chiar sunt dimineți când, care încep cu raze de soare, dar altele încep cu aroma de cafea. Așa că în fiecare cafea se ascunde căldură, se ascunde promisiunea unei noi zile, dar totuși beneficiile cafelei, totuși trebuie să ținem cont să o consumăm cu moderație. Beneficiile sunt numeroase, crește nivelul de energie, adică cafeina reduce senzația de oboseală și îmbunătățește vigilența. Îmbunătățește concentrarea și atenția, poate ajută la o mai bună capacitate de concentrare și la un timp de reacție mai rapid. Poate îmbunătăți și starea de spirit, pentru că multe persoane cafeaua este asociată cu o stare de bine și momente de relaxare și poate susține performanță fizică, este bogat în antioxidanți, poate susține sănătatea cardiovasculară. Unele studii sugerează că un consum moderat este asociat cu anumite beneficii pentru sănătatea inimii. Așa că nu uitați, cafeaua este mai mult decât o băutură în cantități moderate, iarăși revin la măsură. Ea ne aduce și ne oferă energie, ne poate îmbunătăți concentrarea, ne poate aduce un moment de răsfăț, fie la începutul zilei, fie în mijlocul unei zile aglomerate, secretul stă în echilibru și să ne bucurăm de aroma cafelei fără exces. Ei, iată, dragii mei, că am ajuns la finalul acestei ore. Este ora când trebuie să-mi iau rămas bun. Am avut o plăcere deosebită să fiu și în această dimineață de miercuri 24 iunie alături de dumneavoastră pe frecvența 102.3 FM. Alături de dumneavoastră a fost Natalia, sunt Natalia și ne vom întâlni și mâine dimineață, la fel într-o zi de joi și vineri ne vom întâlni, că v-am anunțat, de luni până vineri, de la 8 la 10, sunt aici pentru și cu dumneavoastră. Și încheiem ziua, de fapt nu încheiem, abia e începutul zilei, eu îmi închei emisia, eu vă doresc să aveți o zi bună, să vă bucurați și să nu uitați să zâmbiți și să vă răsfățați și să aveți gânduri dar frumoase și pozitive și oameni dragi alături și în prejurul dumneavoastră. Rămâneți pe frecvența 102.3 FM, chiar vă îndemn să rămâneți alături de noi. Vă dau întâlnire mâine dimineață la ora 8, iar acum încheiem cu 3 sudiest și Andra, jumătatea mea mai bună.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă, cu maxime de 28 de grade Celsius. Ungaria a blocat o nouă etapă în procesul de aderare la Uniunea Europeană, a Ucrainei și Republicii Moldova. Potrivit autorităților de la Budapesta, Reuniunea Ministrilor Afacerilor Europene ai statelor membre nu a reușit să aprobe deschiderea unui nou grup de capitole de negociere, după ce Ungaria și-a menținut rezervele față de extinderea blocului comunitar. Guvernul ungar invocă în special situația minorității maghiare din Ucraina și solicită garanții suplimentare privind respectarea drepturilor acesteia. În timp ce Kievul și Chișinăul consideră că reformele necesare sunt în desfășurare, mai multe state membre susțin continuarea procesului de integrare europeană. Decizia nu oprește negocierile de aderare, însă amână un nou pas procedural important pe drumul celor două țări către Uniunea Europeană. Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 rămâne în proces de analiză după valul de reacții și critici generate de unele măsuri propuse. Ministrul Finanțelor, Andrean Gavrilița, a declarat că autoritățile vor veni cu explicații suplimentare și eventuale ajustări privind modificările la TVA și regulile de impozitare a unor venituri și transferuri. Printre prevederile care au stârnit dezbateri se numără extinderea cotei standarde de TVA de la 20% pentru anumite bunuri și servicii care beneficiază în prezent de cote reduse. Reprezentanții mediului de afaceri și ai unor sectoare economice avertizează asupra riscului de creștere a prețurilor, în timp ce Guvernul susține că reforma urmărește simplificarea sistemului fiscal, stimularea investițiilor și creșterea veniturilor bugetare. Ministrul Finanțelor precizează că proiectul este supus consultărilor publice, iar forma finală va fi stabilită după examinarea propunerilor și obiecțiilor formulate de părțile interesate. Anastasia Taburceanu și-a anunțat demisia din cadrul întreprinderii de stat Moldața pe fondul controverselor legate de remunerarea sa. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, acesta a precizat că va restitui toate sumele încasate sub formă de sporuri și adausuri la salariul de bază pe întreaga perioadă în care a activat în instituție. Taburceanu a declarat că regretă situația creată și efectele pe care acestea le-a avut asupra altor persoane din cadrul întreprinderii. Decizia vine după apariția unor informații privind nivelul veniturilor sale la Moldața și după anunțul Agenției Proprietăți Publice privind inițierea unui control la întreprindere pentru verificarea politicilor de salarizare. Autoritățile urmează să stabilească dacă au existat plăți nejustificate și dacă se impun măsuri suplimentare. Domnilor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă, cu maxime de 28 de grade Celsius. Ungaria a blocat o nouă etapă în procesul de aderare la Uniunea Europeană a Ucrainei și Republicii Moldova. Potrivit autorităților de la Budapesta, Reuniunea Ministrilor Afacerilor Europene ai statelor membre nu a reușit să aprobe deschiderea unui nou grup de capitole de negociere, după ce Ungaria și-a menținut rezervele față de extinderea blocului comunitar. Guvernul ungar invocă în special situația minorității maghiare din Ucraina și solicită garanții suplimentare privind respectarea drepturilor acesteia. În timp ce Kievul și Chișinăul consideră că reformele necesare sunt în desfășurare, mai multe state membre susțin continuarea procesului de integrare europeană. Decizia nu oprește negocierile de aderare, însă amână un nou pas procedural important pe drumul celor două țări către Uniunea Europeană. Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 rămâne în proces de analiză după valul de reacții și critici generate de unele măsuri propuse. Ministrul Finanțelor, Andrean Gavriliță, a declarat că autoritățile vor veni cu explicații suplimentare și eventuale ajustări privind modificările la TVA și regulile de impozitare a unor venituri și transferuri. Printre prevederile care au stârnit dezbateri se numără extinderea cotei standarde de TVA de la 20% pentru anumite bunuri și servicii care beneficiază în prezent de cote reduse. Reprezentanții mediului de afaceri și ai unor sectoare economice avertizează asupra riscului de creștere a prețurilor, în timp ce Guvernul susține că reforma urmărește simplificarea sistemului fiscal, stimularea investițiilor și creșterea veniturilor bugetare. Ministrul Finanțelor precizează că proiectul este supus consultărilor publice, iar forma finală va fi stabilită după examinarea propunerilor și obiecțiilor formulate de părțile interesate. Anastasia Taburceanu și-a anunțat demisia din cadrul întreprinderii de stat Moldața pe fondul controverselor legate de remunerarea sa. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, acesta a precizat că va restitui toate sumele încasate sub formă de sporuri și adausuri la salariul de bază pe întreaga perioadă în care a activat în instituție. Taburceanu a declarat că regretă situația creată și efectele pe care acestea le-a avut asupra altor persoane din cadrul întreprinderii. Decizia vine după apariția unor informații privind nivelul veniturilor sale la Moldața și după anunțul Agenției Proprietăți Publice privind inițierea unui control la întreprindere pentru verificarea politicilor de salarizare. Autoritățile urmează să stabilească dacă au existat plăți nejustificate și dacă se impun măsuri suplimentare. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Ce faceți străcăilor? La joacă, da? Acuș o să iasă. Hai.
1: Se spune că bătrânul Luntraș Carun și azi mai trece sufletele spre eternitate, peste blestematul râu Acheron, care desparte lumea celor vii de veșnicie. Se întâmplă ca odată în Luntrea lui Carun să urce un tată. Atâta dor în privirea cuiva, Luntrașul nu mai văzuse niciodată. Și atunci Carun, care nu avea copii, s-a lăsat copleșit de dragoste și a promis omului că îi va aduce scrisori de pe celălalt mal. Iar în schimb, ceru sufletului călător să-i povestească cum e să ai copii.

0: Tat, tat, nouă la școală? Ne-au spus că în sufletul marilor poieți se ascund multe taine și mistere. Tăticu, dar tu mi-ai spus că în sufletul lui Mihai Eminescu se ascundeau multe poezii.
1: Da.
0: Și el când a crescut mare, doar a învățat să le scrie.
1: Așa.
0: Tat, dar de ce când tu îmi spui poezii, eu aud muzică?
1: Probabil că în sufletul tău se ascunde o pasăre maestră.
0: Tat, tat, știam asta de la început. O visez noaptea uneori. Tat, hai spune o poezie. Și poate pasărea maestră cântă cu noi. O vei auzi și tu.
1: Luna în zadar bate în ferești și mă întreabă iar unde ești.
0: Da.
1: Eu nu pot să plec peste nori și vânt și să

0: Sboară dacă vrei, hai.
1: Nu pot.
0: De ce?
1: Nu, mare. Ridică-mă tu, te rog, tată.
0: Dacă nici eu nu pot. Nu pot.
1: De ce?
0: Pentru că nu am aripi.
1: Tâcle, dar unde sunt aripile tale?
0: Odată prin somn, când zboram, mi-am uitat aripile, uite acolo, vezi? Acolo sus, pe soare.
1: Dar când le vei lua înapoi?
0: Când vei mai crește tu puțin, vei merge în lumea mare, atunci cred că o să am timp să trag o fugă să le caut. Acolo.
1: Aha, sus. Și cum o să mă găsești tu în lumea asta mare? Cum? Cum o să mă găsești?
0: Simplu. Cred că am să aud pasărea maiastră cântând și am să te găsesc oriunde fi. Am să te găsesc.

aș avea o porumbiță cu chip alb de copiliță. Copiliță blândișoară, ca o zi de primăvară. Cât îți ține ziulița, i-aș cânta doina, doinița. I-aș cânta un cetișor

avea o porumbiță cu chip alb de copiliță, te-aș avea și o floare mândră, dulce, răpitoare, de-aș avea.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 29 de grade în termometre. Statul nu poate crește salariile și cheltuielile publice pe termen lung dacă nu adună mai mulți bani la buget și dacă se bazează prea mult pe împrumuturi. Declarațiile au fost făcute de ministrul finanțelor Andrean Gavriliță la ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective. Ministrul a explicat că problema apare din cauza dezechilibrului dintre cheltuieli și veniturile statului provenite din taxe și impozite. Potrivit lui, în ultimii ani, cheltuielile au crescut mai repede decât economia, mai ales din cauza ajutoarelor sociale și a altor plăți publice, iar acest lucru a pus presiune pe buget. Oficialul a subliniat că o economie sănătoasă depinde de un sistem de colectare a taxelor care funcționează bine. Banii strânși la buget sunt cei care permit statului să finanțeze drumuri, școli, spitale și alte servicii publice. El a menționat însă că în Republica Moldova colectarea impozitelor nu este îndeajuns de eficientă, iar statul pierde bani acolo unde ar exista capacitate de plată. În acest context, Ministerul Finanțelor a propus spre consultare politica fiscală pentru anul 2027. Documentul prevede mai multe schimbări importante, inclusiv uniformizarea TVA-ului la 20%, o contribuție de asigurări sociale de 21% pentru majoritatea angajaților, impozite de 15% pe profitul distribuit și modificarea impozitelor pe bunuri imobile și terenuri, care ar urma să fie stabilite între 0,1 și 1%. Republica Moldova a realizat 61% din angajamentele asumate în cadrul capitolului 15 energie, unul dintre domeniile cheie ale negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Potrivit autorităților, progresele vizează armonizarea legislației naționale cu normele europene, consolidarea securității energetice și dezvoltarea pieței concurențiale de energie. În ultimii ani, Republica Moldova a făcut pași importanți pentru reducerea dependenței de resursele energetice rusești și integrarea în sistemul energetic european. Reprezentanții guvernului susțin că reformele din sectorul energetic rămân o prioritate în contextul obiectivului de aderare la Uniunea Europeană și al necesității de a asigura aprovizionarea stabilă cu energie pentru consumatori. Potrivit datelor oficiale, 39% dintre angajamentele asumate în acest capitol urmează încă să fie implementate. Consiliul Superior al Procurorilor critică proiectul noii lege a salarizării aflat în consultări publice. Instituția susține că documentul creează discrepanțe semnificative între remunerația procurorilor și cea a judecătorilor, deși cele două categorii profesionale au responsabilități comparabile în actul de justiție. Reprezentanții CSP avertizează că diferențele salariale ar putea afecta atractivitatea funcției de procuror și ar putea genera dificultăți în menținerea personalului calificat în sistem. Potrivit proiectului, salariile judecătorilor ar urma să crească într-un ritm mai rapid decât cele ale procurorilor. Consiliul solicită revizuirea formulei de calcul și asigurarea unui tratament echitabil pentru toate instituțiile din sectorul justiției. Proiectul noii legi a salarizării urmează să fie examinat de autorități după încheierea consultărilor publice. Realitatea internațională, Ucraina ar putea să-și revizuiască propunerea adresată Rusiei privind un armistițiu de-a lungul liniei de facto a frontului în cazul în care Consiliul de Securitate al ONU nu va adopta o rezoluție care să solicite încetarea completă și necondiționată a ostilităților, a declarat un înalt oficial ucrainean. Andriy Melnik, reprezentantul Ucrainei la ONU, a făcut aceste declarații în cadrul unei ședințe prelungite a Consiliului de Securitate al ONU, a șasea reuniune de acest tip convocată în ultimele luni pentru a aborda războiul din țara vecină. Ucraina este pregătită să se angajeze în cer directe cu Rusia pentru a asigura o pace justă și durabilă în conformitate cu Carta ONU. Însă răbdarea noastră nu este nelimitată, a spus Melnik luni seara. El a subliniat că Ucraina a cerut în repetate rânduri Consiliului de Securitate să adopte o rezoluție privind un armistițiu complet și necondiționat. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
2: Vocea Basarabiei.
3: Radio Vocea Basarabiei.

scrisori linguistici, duse de var, battute timp și cu inima frântă, încă aștept să ajungă în mar. Ai așteptat să-ți spun ce simt, dar veșnicia n-a.

0: Salutare, doamnelor, domnilor, precum și tuturor celor care preferă alte forme de adresare. Eu sunt Octavian Bernaz după buletin și după conștiință și de data asta nu prea am chef de glumit. Subiectul episodului de azi nu expiră oricât de tare ar vrea unii să-l șteargă din memoria noastră colectivă. Primul val de deportări staliniste. Hai să începem. Pe 12-13 iunie 1941, în noaptea de joi spre vineri, statul sovietic a făcut în Basarabia ceea la ce se pricepe cel mai bine, crime totalitare. Au ridicat oamenii din paturile lor în toiul nopții, fără de a avea măcar bunul simț de a le spune unde-i duc. Pe la ora 2 noapte au pornit grupurile operative, câte 3 inși de regulă aduși din afara Basarabiei, ca să nu cunoască pe nimeni și să nu le tremure mâna. Numai în Chișinău s-au repartizat 89 de camioane și sute de oameni pentru logistică. Ăștia au avut un plan cu pregătire maxim de riguroasă. Și ca să fie clar despre ce vorbim, pe 16 iunie 1941, din gara Chișinăului, au pornit spre est 32 de eșaloane cu 30.000 de persoane, conform unelor surse. Bărbații au fost despărțiți de familie și duși la munci forțate în gulag, iar femeile și copiii spre Siberia și Kazahstan. În trenul de la Bălț, din 695 de oameni, de exemplu, 7 au murit pe drum, inclusiv un copil de un an și un bătrân de 80. Oamenii erau transportați în vagoane de marfă în toiul verii cu 200 de mililitri de apă pe zi. Unii pur și simplu nu suportau condițiile inumane în care erau transportați la modul direct. Există mărturisiri a victimelor care vorbesc despre faptul că cadavrele erau pur și simplu aruncate pe drum. 2026 marchează 85 de ani de la acele evenimente. Și asta a fost abia primul val de deportări, un fel de versiunea beta, soviet.exe. Următorii ani au venit mai multe valuri de deportări, foamete artificial create, represiuni politice și alte DLC-uri. Cu ocazia evenimentelor din 41 avem expoziția Trenul Durerii, în centrul Chișinăului și mai nou la Bălți. A pentru ce? Pentru că memoria istorică nu e un hobby de pensionari cu sechele. Așa e tare des chiar nostalgici după URSS, cât de paradoxal n-ar suna. Memoria istorică e sistemul imunitar al unei societăți. Țările care țin minte și le s-au făcut în trecut sunt mai greu de păcălit a doua oară. Din același motiv, de exemplu, Europa de după 1945 stă ferm pe principiul niciodată din nou. Haideți să nu călcăm pe aceleași greble, da? Și aici, normal că intervine corul de pe internet, care cotcodășește savant că deportările sunt exagerate, că sunt un episod minor, că de fapt sub sovietici Moldova era o livadă înfloritoare și prosperă, mai că raiul pe pământ. Citesc direct dintr-un comunicat de la PCRM, cu titlul Memoria istorică la indicația PAS. Așa îmi place. Масштабы депортации сильно преувеличены и с каждым годом возрастают. Gen, пропорциile депортерилор sunt mult exagerate și cresc de la an la an. Și mai e și mențiunea крохотный эпизод, un episod minuscul pe care, vezi, doamne, nu se poate clădi o ideologie de stat. E bun. Dar hai să nu mă credeți pe mine, hai să-i credem pe sovietici. Pentru că, ironia ironiilor, cei mai buni martori ai acuzării sunt chiar dosarele NKVD-ului scrise de mâna lor, cu girul preferat strict secret. Documentul numărul 1, telegrama lui Mordoveț către șefii de secții NKVD, încă în ianuarie 1941. Aceasta include lista categoriilor care trebuiau luate la evidență. Foști moșieri, fabricanți, mari funcționari de stat, polițiști și jandarmi, mai mari comercianți, mari funcționari de stat, polițiști și jandarmi, mai mari comercianți și alții. Ca o listă de cumpărături pentru oameni. Documentul numărul 2. Avem chiar și estimarea cheltuielilor pentru a deporta în total 85.000 de oameni din țările Baltice și Moldavia. Aici au bugetat represiunile ca pe un excel de tipar. Documentul numărul 3. Raportul lui Goglidze direct către Stalin din mai 1941, în care acela îi cere politicos permisiunea de a deporta. Așa, ca de la genocidar la genocidar. Ce și vedeți pe ecran este o transcriere publicată în arhiva rusă de documente sovietice desecretizate care aparține Fondului Internațional Democrație, creat în 93 și condus de fostul membru al Politbiroului Alexandru Iacovlev. Ia ca și frumos. Deci să-i permită Comisarului Poporului pentru Securitatea Statului din Moldova să efectueze deportarea a 5.000 de persoane împreună cu membrii familiilor lor. 5.000 de capi plus familiile ajungi la vreo 30.000 de oameni. calculați de ei într-un plan cu indicatori clari. Episod minor, un mega proiect cu buget, cu eșaloane numerotate și cu stații intermediare de repartizat pe care și în ce gulag se duce. Deci da, documentele desecretizate ale NKVD-ului alimentează memoria istorică la indicația PAS. Știm cu toții, nomenclatura sovietică erau și ei oamenii guvernării galbene. Și argumentul meu preferat.
1: A tebe napomniți ce dedușca pisal donosă на этих людей, которых грузили в эти вагоны и увозили в Сибирь. Напомнить?
0: А, да chiar că nu contează cine-i călăul, contează doar cine-o părât. Pasare de responsabilitate și whataboutism de 2 ruble. Și vreți să ne convingeți că odată și un oarecare tovarăș Pricoche Ivanovici a scris un denunț pentru a linge un papuc comunist, automat trece toată vina pe tovarășul Pricoche? Spuneți-mi, vă rog, da, denunțurile și alea scrise de orice târâie sandală aveau cumva putere imperativă divină, gen toți apostolii aparatului comunist trebuia să o îndeplinească ca pe voința bunului Dumnezeu? Cine ridică omul din pat la 2 noapte? Cine aduce 89 de camioane la Chișinău și cine formează 32 de eșaloane cu 5 paznici înarmați la fiecare vagon? Tovarășul Pricoche avea și la acasă infrastructură feroviară și un NKVD la buzunar? Argumentul turnau ai lor este și imoral și ilogic în același timp. O aberație multidimensională, care nu doar că nu scuză KKKP-ul, ci descrie exact mecanismul terorii totalitare de marcă sovietică. Un regim care reușește să-și transforme cetățenii în informatori contra propriilor vecini, nu-i mai puțin vinovat, îi mai vinovat. Întrebarea reală nu-i cine a scris denunțul, întrebarea e cine a construit mașina care transformă o foaie de hârtie într-un vagon spre Siberia. Răspunsul e în arhivă. E semnat Mordoveț, Golidze, Beria, Stalin, cu ștampila lor preferată, strict secret. Numai că acum nu mai e secret. Și fix de asta scoatem trenul în centru, că data viitoare, când apare cineva și vă spune că tot a fost un episod minor, că nu a fost așa rău, să aveți la îndemână un vagon de probe. Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere și pomenire victimelor deportărilor staliniste.

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul. Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă, cu maxime de 28 de grade Celsius. În întreaga țară vor fi organizate astăzi acțiuni de comemorare a polițiștilor care și-au pierdut viața în timpul conflictului armat de la Tighina din anul 1992 la ora 9. Toate autospecialele Poliției Republicii Moldova au pornit simultan sirenele, iar cetățenii sunt îndemnați să păstreze un moment de reculegere în memoria celor căzuți la datorie. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, gesturi simbolice este dedicat eroilor care și-au sacrificat viața pentru apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Autoritățile subliniază că păstrarea memoriei celor care au luptat pentru țară reprezintă o datorie morală și un semn de respect față de sacrificiul lor. Acțiunile de comemorare au loc în contextul zilei de comemorare a victimelor conflictului armat de pe Nistru și al eroilor căzuți pentru independența Republicii Moldova. Partidele politice din Republica Moldova care au omis să raporteze cheltuieli de aproape 20 de milioane de lei în primele luni ale anului 2025. Datele se regăsesc într-un raport al organizației Promolex, care a monitorizat activitatea formațiilor politice și respectarea regulilor de finanțare. Potrivit documentului, cele mai mari discrepanțe au fost identificate în perioada preelectorală și vizează cheltuieli pentru promovare, organizarea de evenimente și activități de mobilizare a alegătorilor. Experții susțin că lipsa unei raportări complete afectează transparența finanțării partidelor și corectitudinea a competiției politice. La rândul său, Comisia Electorală Centrală urmează să examineze constatările raportului și să decide dacă sunt necesare verificări suplimentare sau sancțiuni. Promolex recomandă consolidarea mecanismelor de control și sporirea transparenței în gestionarea fondurilor utilizate de partidele politice. Chișinău, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri anticipate, este vorba de Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Socialiștilor și Partidul Democrației Acasă. Cel puțin asta arată datele sondajului sociopolitic realizate de Atest Research Group pentru iunie 2026. Cercetarea realizată de Research Group arată că Partidul Acțiune și Solidaritate ar obține 33,6% din voturi, urmat fiind de Partidul Socialiștilor cu 9,4% și Partidul Democrației Acasă cu 7%. Alte formațiuni nu ar trece pragul electoral. Totodată, 15,2% dintre respondenți au declarat că nu vor vota niciun partid, iar 11,4% sunt indeciși. Același sondaj arată că președinta Maia Sandu se bucură de cea mai mare încredere în rândul cetățenilor. Ea a fost numită de 34,6% dintre respondenți. Pe următoarele poziții se situează liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, cu 7,6%, liderul PDA, Vasile Costiuc, și cu 6,7%, primarul Chișinăului și lider al Partidului Mișcarea Alternativă Națională Ion Ceban cu 4,8%, dar și liderul partidului politic Partidul Nostru, Renata Usatui, cu 4,2%. Totodată, 18,3% dintre respondenți au declarat că nu au încredere în niciun politician, iar 7,2% nu au oferit un răspuns. Sondajul mai arată că în cazul unui referendum privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, 59% dintre cetățeni ar vota pentru, iar 28,4% împotrivă. Datele indică o scădere a euroscepticismului față de anul trecut, când 54,2% susțineau integrarea în UE, iar 32,3% se declarau împotrivă. Sondajul sociopolitic a fost făcut în perioada 27 mai 8 iunie pe un eșantion de 1004 persoane din 321 de localități. Eroarea maximă este de plus minus 3%. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit. Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile amizii pentru început, principalele titluri ale ediției. Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Bălan, a rămas fără cetățenie Republicii Moldova după ce președinta Maia Sandu a semnat decretul de retragere a acesteia. Familiile polițiștilor care au murit în urma accidentului produs ieri în satul Grigorău, Caraiunul Sângerei, vor primi câte 1 milion de lei din partea statului. Decizia a fost aprobată de guvern. După valul de reacții și critici la proiectul politici fiscale pentru anul 2027, autoritățile dau asigurări că vor veni cu explicații suplimentare și eventuale ajustări. Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Bălan, a rămas fără cetățenia Republicii Moldova după ce președinta Maia Sandu a semnat pe 23 iunie decretul de retragere a acesteia. Decizia poate fi contestată în instanță. Bălan, acuzat anterior de divulgarea secretului de stat și de trădare de patrie în interesul Belarusului, a fost grațiat în aprilie 2026 și extradat în Belarus în cadrul unui schimb de prizonieri care a dus la eliberarea a 2 ofițeri SIS aflați în captivitate în Federația Rusă. Operațiunea a fost realizată cu sprijinul Statelor Unite, Poloniei și României. Retragerea cetățeniei marchează o nouă etapă într-un caz cu puternic impact public și implicații de securitate. Familiile polițiștilor care au murit în urma accidentului produs ieri în satul Grigorău, Caraiunul Sângerei, vor primi câte 1 milion de lei din partea statului. Decizia a fost luată astăzi în cadrul ședinței guvernului. Mihail Chiriac, în vârstă de 29 de ani, și Nicolae Drăgan, de 25 de ani, au decedat la spital în pofida eforturilor medicilor. Cei doi agenți de patrulare au fost loviți violent de un automobil în timp ce se aflau pe acostament. În momentul impactului, polițiștii erau în afara autospecialei de serviciu, care staționa regulamentar cu semnalele luminoase conectate.
1: Vreau să exprim profunda tristețe pe care o resimțim în această dimineață în urma tragediei care s-a produs la Sângerei. Este o pierdere grea pentru familie, pentru colegii de la Ministerul Afacerilor Interne și pentru întreaga societate. La solicitarea doamnei ministre de interne, am decis împreună cu colegii din guvern să alocăm astăzi mijloace financiare din fondul de rezervă în scopul acordării ajutorului material pentru familiile acestor polițiști. În numele Guvernului Moldovei vreau să transmit sincere condoleanțe familiilor îndurerate, colegilor și tuturor celor care i-au cunoscut.
2: Proiectul propune acordarea unui ajutor material unic în valoare de câte 1 milion de lei pentru fiecare familie îndurerată. Mijloacele financiare vor fi alocate Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General al Poliției, care va asigura transferarea acestora către beneficiari în cel mai scurt timp. Intervenția guvernului este necesară pentru a oferi un sprijin imediat familiilor afectate de această tragedie și pentru a exprima solidaritatea statului față de cei care și-au pierdut viața în exercitarea datoriei de serviciu.
3: Totodată, Alexandru Munteanu a declarat că ar trebui atrasă o atenție sporită asupra securității oamenilor legii în timpul intervențiilor de serviciu.
1: Am privit cu consternare ieri video celălalt de la accidentul produs. Mi se pare, trebuie să învățăm din așa tragedii. Am comparat cu ceea ce se întâmplă în alte țări, mai ales pe timpurile iernii, puleiului. Rutina acolo este ca cineva din polițiști totuși să urmărească traficul. Și însăși poziționarea mașinii mi s-a părut puțin... I-am făcut pe 2 tineri foarte vulnerabili, la șoc. Sigur că a fost vorba și o coincidență tragică, dar cred că poziționarea mașinii ar fi putut să fie puțin mai precaută, să fie un obstacol artificial, o altă mașină. Înțeleg eu că băieții stăteau la capota din spate și pregăteau un proces verbal și evident că erau ocupați cu altceva, ceea ce i-a făcut foarte vulnerabil.
3: Ieri, șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că accidentul s-ar fi produs din cauza unui factor uman. Șoferul, un bărbat în vârstă de 51 de ani, care a fost reținut de oamenii legii, se deplasa pe traseul Chișinău-Drochia.
4: Șoferul mijlocului de transport care a tamponat și din ceea ce vedem și din imaginile video preliminare, a dormit, așa și declară, că a dormit la volan și a pierdut controlul mijlocului de transport, ceea ce a dus spre tamponarea către acești doi polițiști care în acel moment exact documentau o contravenție în acea locație.
3: În semn de recunoștință, reculegere și profund respect față de memoria celor doi polițiști care și-au pierdut viața ieri în urma unui grav accident produs în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, astăzi la ora 9:00 toate autospecialele de poliție din țară au pornit simultan semnalele acustice pentru un moment de reculegere. Acest gest simbolic reprezintă un omagiu adus de polițiști sacrificiului, devotamentului și serviciului colegilor lor în slujba cetățenilor și a securității publice.
0: Un băiat în vârstă de 12 ani a fost salvat de la anec de către Salvamarii 7 din municipiul Chișinău. Incidentul a avut loc ieri seara în lacul din Parcul Rășcani. Potrivit salvatorilor, 4 minori se aflau la ascăldat într-o zonă amenajată. După ce au ieșit din apă, unul dintre copii a revenit în lac și s-a deplasat într-o zonă mai adâncă. Salvatorii aflați la post au observat minorul și l-au atenționat să nu înainteze mai adânc de nivelul brâului. La scurt timp, copilul s-a dezorientat și a dat semne că se neacă. Datorită intervenției prompte salvatorilor, minorul a fost scos în siguranță din apă și a fost acordat primul ajutor. Ulterior, acesta a fost preluat de echipajul Serviciului de Asistență Medicală Urgentă și transportat la Spitalul Clinic Municipal de Copii Valentin Ignatenco pentru investigațiile medicale. La moment, băiatul se află în afara oricărui pericol. De la începutul anului, 5 persoane, dintre care un minor, au fost salvate de la ANEC, iar 24 de persoane și-au pierdut viața. În caz de situații de risc, oamenii sunt rugați să apeleze serviciul 112. Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 rămâne în proces de analiză după valul de reacții și critici generate de unele măsuri propuse. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat la Postul Public de televiziune că autoritățile vor veni cu explicații suplimentare și eventuale ajustări privind modificările la TVA și regulile de impozitare a unor venituri și transferuri. Printre prevederile care au stârnit dezbateri se numără extinderea cotei standard de TVA de 20% pentru anumite bunuri și servicii care beneficiază în prezent de cote reduse.
5: Încă continuăm și vom continua să mai primim propuneri, pentru că, într-adevăr, din păcate, termenul care a fost acordat nu a fost tocmai suficient pentru mai multe instituții. Am avut consultări foarte multe. La un moment dat aveam câte 6 ore consecutiv consultări cu toți cei interesați, zile la rând. Vom avea și o consultare sau avizare repetată. Lucrăm acum pe actualizarea proiectului. Există foarte multe propuneri pertinente, avem îmbunătățiri.
0: Întrebat cu ce ajustări va veni la proiect, ministrul Finanțelor a răspuns.
5: De exemplu, au fost foarte pertinente comentarii legate de creștere de capital în cazul vânzării primei locuințe sau locuinței de bază. Este absolut pertinent că atunci când se comercializează locuința de bază, de obicei în scopul de a procura o altă locuință, să nu existe impozite pe creștere de, capital sau o majorare foarte semnificativă a acelor plafoane. Pentru că de cele multe ori asta înseamnă să vinzi o locuință ca să procuri alta și nu este corect să se intervină cu impozite și respectiv de a reduce puterea de cumpărare.
0: Cât privește creșterea TVA la medicamente, Gavriliță a precizat că acces la medicamente vor avea toți, pentru că statul are obligația de a oferi aceste condiții.
5: Pe domeniul sănătății încă urmează să intrăm în detalii, în consultări. Nici măcar nu pot să admit varianta că obligatoriu trebuie să crească prețul la medicamente. Există mecanisme suficiente de a le compensa. Poți să ai TVA 20 și le dai gratuit compensate.
0: Ministerul Sănătății a emis aviz negativ la propunerea de aplicare a cotei standard de TVA de 20% pentru medicamente, măsură inclusă în proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027. Ministrul Emil Cioban a avertizat că această schimbare ar putea distruge sistemul de sănătate al Republicii Moldova. Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 a primit aviz negativ și de la Consiliul Superior al Procurorilor, care a menționat că măsurile nu țin cont de particularitățile sistemului procuraturii. Și consultantul în afaceri și politici economice, Alexandru Bădărău, a calificat această reformă ca fiind inechitabilă. Potrivit acestuia, bugetarii ar urma să înregistreze creșteri ale veniturilor nete, în timp ce angajații din agricultură ar putea pierde bani. O schemă de spălare a aproximativ 13,5 milioane de lei care proveneau din evaziune fiscală și contrabandă a fost deconspirată de oamenii legii. Potrivit anchetatorilor, proveniența sumelor era justificată prin intermediul unei companii din domeniul imobiliar, prin încheierea unor contracte de împrumut între fondatori, administratori și companie. Banii erau folosiți pentru achitarea lucrărilor de construcție, procurarea materialelor și a serviciilor, dar și pentru efectuarea unor plăți către agenții economici din străinătate. Fondurile proveneau și din contrabanda cu mărfuri aduse în țară prin intermediul unor operatori de transport internațional. Veniturile obținute nu erau reflectate în contabilitate, astfel fiind evitată plata taxelor și impozitelor. În cadrul percheziților au fost ridicate telefoane mobile, dispozitive electronice, carduri bancare, documente, contracte de împrumut, bunuri fără acte de proveniență, precum și peste 5 milioane de lei. 10 de elevi olimpici la disciplinele Limba și Literatura Română și Istoria Românilor și Universală s-au ales cu premii. Alături de aceștia au fost apreciați și profesorii coordonatori care au contribuit la formarea și susținerea performanțelor academice ale tinerilor. Participanții au primit diplome, medalii, produse IT, printre care ceasuri inteligente, baterii externe portabile, boxe portabile și căști, dar și seturi de birotică.
3: Amelia este una dintre olimpicii premiați. Tânăra a finisat în primăvară clasa 11 la un liceu privat din capitală. Aceasta spune că rezultatele obținute îi oferă o motivație în plus să studieze în continuare cu perseverență.
6: Este al treilea an în care am onoarea de a fi premiată pe această scenă și, desigur, probabil este o dovadă a unei discipline și a unei munci constante și susținute, deoarece titlul de a fi olimpic înseamnă o dedicare continuă pentru subiectul la care ai decis să faci o anumită performanță și totodată aș vrea să mulțumesc pe această cale Guvernului României care prin această inițiativă ne susține munca și ne cumva recunoaște faptul că avem aceleași valori și aceeași istorie și ne deschide brațele către marea familie europeană pe această cale.
3: În calea sa spre rezultat, Amelia a fost ghidată de profesoara de limba și literatură română, Angela Prodan.
7: Procesul este probabil din clasa 1. Deci este un proces îndelung, continuu și alimentat în permanență de lecturi, de lecturi suplimentare, de teme suplimentare, de teste suplimentare. Deci e mult, e multă muncă. Simțim motivație și împlinire, pentru că munca de profesor nu este una dintre cele mai ușoare, presupune foarte multă implicare și dăruire, iar asemenea rezultate parcă îți încarcă bateriile pe o perioadă așa, îndelungată.
3: Și Ana Covalciuc, o elevă absolventă a liceului Mihai Eminescu din Bălț, se numără printre cei mai buni elevi din țară. Datorită rezultatelor obținute, ea a fost scutită de două examene de bacalaureat.
8: Am depus mult efort pentru acest rezultat. Recunosc că au fost nopți nedormite, cărți, foarte multe cărți citite, multe conspecte, multe consultații cu doamna profesoară. Am depus foarte mult efort pentru a ajunge aici și pentru mine înseamnă foarte mult. Am fost scutită de bacul la istorie și la franceză și am scris doar română și disciplina la alegere chimie. Am avut timp și să mă odihnesc între bacuri, între examene și am avut mai mult timp de pregătire.
3: Dascălul care a fost alături este Valentina Cincilei, pentru care fiecare succes al discipolilor este un motiv de mândrie.
9: A avea un rezultat la Olimpiada Republicană este o muncă colosală. Discipulii mei muncesc practic de la prima zi, de prima oră de istoria românilor și universală, până practic în ultima zi. Avem răsfoim imposibilul în toată literatura istorică și lingvistică ca să aducem copilul cu performanță. Și sunt mândră de Ancuța Covalciuc pentru munca asiduă pe care a depus-o, perseverența și, în ultimul rând, dragoste față de istoria neamului, care ne este atât de aproape de sufletul nostru.
3: Prezenți la eveniment, ministrul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Dan Perciun, și ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian Leon Țurcanu, au reconfirmat sprijinul la cel mai înalt nivel pentru tineri.
10: Este un eveniment important care celebrează efortul vostru. Mă adresez aici în mod special elevilor, celor mai buni dintre cei mai buni, tineri care dau dovadă de perseverență, tineri care își propun țeluri mari și reușesc să le atingă. De fiecare dată când ne întâlnim cu olimpici, zic același lucru, voi sunteți modelul de elevi pe care ne-l dorim replicat cât mai mult în sistemul nostru educațional.
11: Olimpicii la limba și literatura română și olimpicii la istoria românilor, mi se pare că fac un pas în plus, pentru că dacă nu-ți cunoști cu adevărat limba, dacă nu-ți cunoști cu adevărat istoria, înseamnă că nu te cunoști pe tine, înseamnă că nu știi de unde vii, nu știi cu adevărat cine ești și nu știi încotro să te îndrepti.
3: Acțiunea a fost organizată al cincilea an consecutiv de către Departamentul pentru Relații cu Republica Moldova în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării din Moldova. Evenimentul reafirmă importanța educației în limba română și a cunoașterii istoriei. Prin susținerea tinerilor care se remarcă în studiul acestor discipline și prin recunoașterea rolului profesorilor în formarea noilor generații.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul orei 17, prezentat de colega mea, Natalia Catan. Ne revedem și mâine la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici Vocea Basarabiei.
0: Vocea
1: Basarabiei.
0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 30 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 18 grade. Punctul de trecere a frontierei Cahul a fost blocat temporar în urma protestelor organizate de Asociația Forța Fermierilor. Potrivit asociației, protestele au loc în mai multe regiuni din țară. Astfel de manifestații au ieșit fermierii din Râșcani, raioanele Soroca, Drochia, Fălești și Sângerei, Telenești, Orhei, Rezina, Orhei, Hungheni, Criuleni, raioanele Strășeni, Sporeni și Călărași, Căușeni, Ștefan Bodele, Ova, Hâncești, Basarabeasca, Cimișlia, Cahul și Cantemir. Printre principalele revendecări ale agricultorilor se numără introducerea, începând cu anul 2027, a plăților directe per hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, menținerea actualului regim fiscal pentru producătorii agricoli și evitarea majorării TVA la 20% pentru producția agricolă. De asemenea, fermierii solicită rambursarea integrală a accizei la motorină utilizată pentru lucrările agricole, începând cu anul 2026. Partidul Socialiștilor susține protestul față de proiectul politicii bugetar-fiscale anunțat de deputatul Partidului Democrația, Casa Vasile Costiuc. Formațiunea și-a exprimat sprijinul într-o declarație publicată astăzi pe rețelele de socializare. Vasile Costiuc a anunțat un protest împotriva proiectului politicii bugetar-fiscale pentru 2027, programat pentru duminică, 28 iunie, în fața Parlamentului. El a menționat că în cadrul manifestației nu vor fi afișate simboluri de partid și a îndemnat cetățenii moldoveni să participe. Ministerul Finanțelor a publicat recent proiectul politicii bugetar-fiscale pentru 2027, care se află în prezent în consultări publice. Una dintre cele mai discutate modificări vizează uniformizarea cotelor de TVA prin eliminarea mai multor cote reduse aplicate în prezent. Potrivit guvernului, măsura va fi implementată etapizat și ar putea afecta produse alimentare, medicamente, comerțul electronic, restaurante, cafenele, hoteluri și pensiuni, autoturismele și resursele energetice. Un lot de ouă de găină produse în raionul Ungheni a fost retras de pe piață după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella într-o exploatație avicolă din satul Pârlița. Decizia a fost luată după ce bacteria a fost depistată în probele prelevate de la găinile ouătoare, existând riscul contaminării produselor ajunse în comerț. Este vorba despre ouă pentru consumul uman produse de operatorul cu codul 3MD1015. Retragerea vizează toate loturile cu data producerii până la 20 iulie, inclusiv. ANSA recomandă consumatorilor să nu consume ouăle din lotul vizat. Persoanele care le-au cumpărat le pot returna la magazinul de unde au fost procurate în baza bonului fiscal sau a facturii. Potrivit specialiștilor, infecția cu salmonela poate provoca febră, dureri abdominale, greață, vărsături și diaree. Cele mai expuse riscuri de complicații sunt la copii, persoanele în vârstă și cei cu un sistem imunitar slăbit. Șoferii vor plăti mai puțin pentru carburanți mâine, 25 iunie. ANRE a stabilit un nou plafon maxim al prețurilor în contextul scăderii cotațiilor internaționale ale petrolului. Astfel, benzina A95 va costa cel mult 27 de lei și 69 de bani pe litru, cu 12 bani mai puțin decât astăzi. Motorina standard se va ieftini cu 26 de bani până la 25 de lei și 6 bani litru. Propunerea legislativă depusă de parlamentare SOS România privind unirea României cu Republica Moldova a fost adoptată tacit astăzi de Camera Deputaților după expirarea termenului constituțional de 45 de zile. Proiectul merge acum la Senat, care este for decizional în acest caz. Inițiativa legislativă a fost depusă în Parlament pe 14 aprilie și a fost avizată negativ de guvern, precum și de Comisia Juridică și Comisia pentru Drepturile Omului din Camera Deputaților. În lipsa unei dezbateri și a unui vot în plen, proiectul a fost considerat adoptat tacit în conformitate cu articolul 75 și va fi transmis Senatului în forma inițiatorilor. Potrivit inițiativei legislative, Parlamentul României ar urma să decidă unirea României cu Republica Moldova. Totodată, proiectul prevede reafirmarea atașamentului față de prevederile actului final al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa de la Helsinki, care permite modificarea frontierelor pe cale pașnică și diplomatică. Documentul abilitează Guvernul României să înceapă de urgență anunță imediat negocieri cu autoritățile de la Chișinău pentru definitivarea unirii cu Republica Moldova. Potrivit textului, propunerii legislative după adoptarea legii și publicarea acesteia în Monitorul Oficial ar urma să fie notificate autoritățile internaționale competente, Guvernul Republicii Moldova, Statele Unite ale Americii, NATO, ONU și Uniunea Europeană pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legii. Primul caz de Ebola confirmat în Franța după revenirea unui medic care a revenit dintr-o misiune umanitară din Republica Democratică Congo, a anunțat astăzi Ministerul francez al Sănătății. Pacientul este izolat în prezent, iar autoritățile procedează la depistarea contactelor. Este prima oară când un caz de Ebola este diagnosticat în Franța. În 2014, în timpul unei epidemii majore de Ebola din Africa de Vest, doi pacienți au fost primiți pe teritoriul francez, însă după ce au fost diagnosticați în străinătate. Câteva cazuri au fost depistate atunci pe teritoriul Statelor Unite și Regatului Unit. În actualul caz, Republica Democrată Congo este afectată de o epidemie importantă a acestei boli, care constă într-o febră hemoragică adesea mortală. Cazul francez este primul identificat în afara continentului african în această epidemie, care afectează de asemenea Uganda și care implică o tulpină rară, Bundibuyo, împotriva căreia nu există niciun vaccin și nici vreun tratament specific. Experții în sănătate publică apreciază că riscul răspândirii epidemiei în lume rămâne slab din cauza caracterului relativ puțin contagios al virusului. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei!

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 30 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 18 grade. Familiile polițiștilor care au murit în urma accidentului produs ieri în satul Grigoreu, Craionul Sângerei, vor primi câte un milion de lei din partea statului. Decizia a fost luată astăzi în cadrul ședinței guvernului. Mihail Chiriac, în vârstă de 29 de ani, și Nicolae Dragan, de 25 de ani, au decedat la spital în pofida eforturilor medicilor. Cei doi agenți de patrulare au fost loviți violent de un automobil în timp ce se aflau pe acostament. În momentul impactului, polițiștii erau în afara autospecialii de serviciu, care staționa regulament dar cu semnalele luminoase conectate. Totodată, Alexandru Munteanu, prim-ministrul Republicii Moldova, a declarat că ar trebui să fie atrasă o atenție sporită asupra securității oamenilor legii în timpul intervențiilor de serviciu. Ieri, șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțean, a declarat că accidentul s-ar fi produs din cauza unui factor uman. Șoferul este un bărbat în vârstă de 51 de ani care a fost reținut de oamenii legii, se deplasa pe traseul Chișinău-Drochia. În semn de recunoștință, reculegere și profund respect față de memoria celor doi polițiști care și-au pierdut viața ieri în urma unui grav accident produs în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, astăzi la ora 9 toate autospecialele de poliție din țară au pornit simultan semnalele acustice pentru un moment de comemorare. Acest gest simbolic reprezintă un omagiu adus polițiștilor sacrificiului, devotamentului și serviciului colegilor lor în slujba cetățenilor și a siguranței publice. Punctul de trecere a frontierei Cahul a fost blocat temporar în urma protestelor organizate de Asociația Forța Fermierilor. Potrivit asociației, protestele au avut loc în mai multe regiuni din țară. Astfel de manifestații au ieșit fermierii din raionul Drog, Râșcani, raionele Soroca și Drochi, raionele Făleșii, Sângerei, Telenești, Orhei, Rezina, Ungheni, Criuleni, Strășeni, Sporeni, Călărași, Ștefan Vodă, Căușeni, Leova, Hâncești, Basarabeasca, Cimișlia, Cahul și Cantemir. Printre principalele revendecări ale agricultorilor se numără introducerea, începând cu anul 2027, a prețelor directe pe hectar pentru culturile cerealiere și oleagenoase, menținerea actualului regim fiscal pentru producătorii agricoli și evitarea majorării TVA la 20% pentru producția agricolă. De asemenea, fermierii solicită rambursarea integrală a accizei la motorină utilizată pentru lucrările agricole, începând cu anul 2026. Partidul Socialiștilor susține protestul față de proiectul politicii bugetar-fiscale anunțat de Partidul Democrație Acasă și anume de deputatul Vasile Costiuc. Formațiunea și-a exprimat sprijinul într-o declarație publicată miercuri pe rețelele de socializare. Amintim că Vasile Costiuc a anunțat un protest împotriva proiectului politicii bugetar-fiscale pentru 2027. Programul pentru duminică, 28 iunie, va fi în fața Parlamentului. El a menționat că în cadrul manifestației nu vor fi afișate simboluri de partid, ci a îndemnat cetățenii moldoveni să participe. Ministerul Finanțelor a publicat recent proiectul politicii bugetar-fiscale pentru 2027, care se află în prezent în consultări publice. Una dintre cele mai discutate modificări vizează uniformizarea cotelor de TVA prin eliminarea mai multor cote reduse aplicate în prezent. Potrivit guvernului, măsura va fi implementată etapizat și ar putea afecta produse alimentare, medicamente, comerțul electronic, restaurante, cafenele, hoteluri și pensiuni, autoturismele și resursele energetice. Un lot de ouă de găină produs în raionul Ungheni a fost retras de pe piață după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacterii Salmonella într-o exploatație avicolă din satul Pârlița. Decizia a fost luată după ce bacteria a fost depistată în probele prelevate de la găinele ouătoare, existând riscul contaminării produselor ajunse în comerț. Este vorba despre o ouă pentru consum uman produs de operatorul cu codul 3MD1015. Retragerea vizează toate loturile cu data producerii până la 20 iulie 2026, inclusiv. ANSA recomandă consumatorilor să nu consume ouăle din lotul vizat. Persoanele care le-au cumpărat le pot returna la magazinul de unde au fost procurate, în baza bonului fiscal sau a facturii. Potrivit specialiștilor, infecția cu salmonelă poate provoca febră, dureri abdominale, greață, vărsături și diaree. Cele mai expuse riscuri de complicații sunt copiii, persoanele în vârstă și cei cu un sistem imunitar slăbit. Șoferii vor plăti mai puțin pentru carburanți mâine, 25 iunie. ANRE a stabilit un nou plafon maxim al prețurilor în contextul scăderii cotațiilor internaționale ale petrolului. Astfel, benzina A95 va costa cel mult 27 de lei și 69 de bani, cu 12 bani mai puțin decât astăzi. Motorina standard se va ieftini cu 26 de bani și va costa 25 de lei și 6 bani per litru. Propunerea legislativă depusă de parlamentare SOS România privind unirea României cu Republica Moldova a fost adoptată tacit astăzi de Camera Deputaților după expirarea termenului constituțional de 45 de zile. Proiectul merge acum la Senat, care este for decizional în acest caz. Inițiativa legislativă a fost depusă în Parlament pe 14 aprilie și a fost avizată negativ de guvern, precum și de Comisia Juridică și Comisia pentru Drepturile Omului din Camera Deputaților. În lipsa unei dezbateri și a unui vot în plen, proiectul a fost considerat adoptat tacit în conformitate cu articolul 75 și va fi transmis Senatul în forma inițiatorilor. Potrivit inițiativei legislative, Parlamentul României ar urma să decidă unirea României cu Republica Moldova. Totodată, proiectul prevede reafirmarea atașamentului față de prevederile actului final al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa de la Helsinki, care permite modificarea frontierelor pe cale pașnică și diplomatică. Documentul abilitează Guvernul României să înceapă de urgență imediat negocieri cu autoritățile de la Chișinău pentru definitivarea unirii cu Republica Moldova. Potrivit textului, propunerii legislative după adoptarea legii și publicarea acesteia în Monitorul Oficial ar urma să fie notificate autoritățile internaționale competente, Guvernul Republicii Moldova, Statele Unite ale Americii, NATO, ONU și Uniunea Europeană pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legii. Amintim că la începutul acestui an, președintea Maia Sandu a vorbit în repetate rânduri despre o potențială unire dintre Republica Moldova și România, afirmând inclusiv că ar susține ideea în cazul organizării unui referendum pe această temă. Primul caz de Ebola confirmat în Franța după revenirea unui medic dintr-o misiune umanitară în Republica Democratică Congo a fost anunțată azi de Ministerul francez al Sănătății. Pacientul este izolat în prezent, iar autoritățile procedează la depistarea contactelor. Este prima oară când un caz de Ebola este diagnosticat în Franța. În 2014, în timpul unei epidemii majore de Ebola în Africa de Vest, doi pacienți au fost primiți pe teritoriul francez, însă după ce au fost diagnosticați în străinătate. Câteva cazuri au fost depistate atunci pe teritoriul Statelor Unite și Regatului Unit. În actualul caz, Republica Democratică Congo este afectată de o epidemie importantă a acestei boli, care constă într-o febră hemoragică adesea mortală. Cazul francez este primul identificat în afara continentului african în această epidemie, care afectează de asemenea și Uganda și care împiedică o tulpinărară, împotriva care nu există niciun vaccin și niciun tratament specific. Experții în sănătate publică apreciază că riscul răspândirii epidemiei în lume rămâne slab din cauza caracterului relativ puțin contagios al virusului. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabii.md. Pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem câteva titluri ale ediției.
1: Familiile polițiștilor care au murit în urma accidentului produs ieri în satul Grigoreu, Caraiunul Sângerei, vor primi câte 1 000 000 de lei din partea statului. Decizia a fost aprobată astăzi de guvern. Scandalul Moldața produce schimbări. Premierul Alexandru Munteanu a cerut reorganizarea din temelie Agenției Proprietăți Publice. Agricultorii din peste 15 raioane au ieșit din nou la protest cu tehnica agricolă. Manifestațiile au creat dificultăți în trafic, inclusiv blocarea accesului către postul Vamalcahul. Vocea Basarabiei lansează o nouă campanie de sensibilizare pentru a sprijini membrii unei familii din raionul Aneni Noi, care trec prin cea mai grea încercare a vieții lor.
0: Familiile polițiștilor care au murit în urma accidentului produs ieri în satul Grigoreu, Caraiunul Sângerei, vor primi câte 1 000 000 de lei din partea statului. Decizia a fost luată astăzi în cadrul ședinței guvernului. Mihail Chiriac, în vârstă de 29 de ani, și Nicolae Dragan, de 25 de ani, au decedat la spital în pofida eforturilor medicilor. Cei doi agenți de patrulare au fost loviți violent de un automobil în timp ce se aflau pe acostament. În momentul impactului, polițiștii erau în afara autospecialii de serviciu, care staționa regulamentar cu semnalele luminoase conectate.
2: Vreau să exprim profunda tristețe pe care o resimțim în această dimineață în urma tragediei care s-a produs la Sângerei. Este o pierdere grea pentru familie, pentru colegii de la Ministerul Afacerilor Interne și pentru întreaga societate. La solicitarea doamnei ministră de interne, am decis împreună cu colegii din guvern să alocăm astăzi mijloace financiare din fondul de rezervă în scopul acordării ajutorului material pentru familiile acestor polițiști. În numele Guvernului Moldovei vreau să transmit sincere condoleanțe familiilor îndurerate, colegilor și tuturor celor care i-au cunoscut.
3: Proiectul propune acordarea unui ajutor material unic în valoare de câte 1 000 000 de lei pentru fiecare familie îndurerată. Mijloacele financiare vor fi alocate Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General al Poliției, care va asigura transferarea acestora către beneficiari în cel mai scurt timp. Intervenția guvernului este necesară pentru a oferi un sprijin imediat familiilor afectate de această tragedie și pentru a exprima solidaritatea statului față de cei care și-au pierdut viața în exercitarea datoriei de serviciu.
4: Totodată, Alexandru Munteanu a declarat că ar trebui atrasă o atenție sporită asupra securității oamenilor legii în timpul intervențiilor de serviciu.
2: Am privit cu consternare ieri video acela de la accidentul produs. Mi se pare trebuie să învățăm din așa tragedii. Am comparat cu ceea ce se întâmplă în alte țări, mai ales pe timpurile iernii, puleiului. Rutina acolo este ca cineva din polițiști totuși să urmărească traficul. Și însăși poziționarea mașinii mi s-a părut puțin... I-am făcut pe doi tineri foarte vulnerabili, la șoc. Sigur că a fost vorba și o coincidență tragică, dar cred că poziționarea mașinii ar fi putut să fie puțin mai precaută, să fie un obstacol artificial, o altă mașină. Înțeleg eu că băieții stăteau la capota din spate și pregăteau un proces verbal și evident că erau ocupați cu altceva, ceea ce i-a făcut foarte vulnerabil.
4: Ieri, șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că accidentul s-ar fi produs din cauza unui factor uman. Șoferul, un bărbat în vârstă de 51 de ani, care a fost reținut de oamenii legii, se deplasa pe traseul Chișinău-Drochia.
5: Șoferul mijlocului de transport care a tamponat și din ceea ce vedem și din imaginile video preliminare, a dormit, așa și declară, că a dormit la volan și a pierdut controlul mijlocului de transport, ceea ce a dus spre tamponare către acești doi polițiști care în acel moment exact documentau o contravenție în acea locație.
4: În semn de recunoștință, reculegere și profund respect față de memoria celor doi polițiști care și-au pierdut viața ieri în urma unui grav accident produs în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, astăzi la ora 9:00 toate autospecialele de poliție din țară au pornit simultan semnalele acustice pentru un moment de reculegere. Acest gest simbolic reprezintă un omagiu adus de polițiști sacrificiului, devotamentului și serviciului colegilor lor în slujba cetățenilor și a securității publice.
0: Scandalul Moldața produce schimbări. Premierul Alexandru Muntan a cerut reorganizarea din temelia Agenției Proprietății Publice. Șeful executivului a invocat numeroase semnale privind activitatea instituției, susținând că actualul model de funcționare al APP trebuie revizuit pentru a asigura mai multă transparență, eficiență și responsabilitate în gestionarea bunurilor publice și a întreprinderilor de stat. Potrivit premierului, instituția are nevoie de o restructurare amplă care să elimine practicile defectuoase și să îmbunătățească mecanismele de control și administrare.
2: În ultima perioadă au apărut prea multe semnale și prea multe întrebări legitime privind anumite procese și practici din interiorul instituției. Și eu, noi toți aici nu putem să le ignorăm. Și nu este vorba doar de Moldața. De ce eu consider că APP-ul are nevoie de o reorganizare din temelie care să consolideze transparența, responsabilitatea managerială și capacitățile instituției de a administra eficient bunurile statului în interesul cetățenilor?
0: Declarațiile vin pe fondul unor controverse apărute în ultima perioadă în jurul salarizării și administrării unor întreprinderi strategice, inclusiv Moldața, unde au fost inițiate verificări privind respectarea cadrului normativ în procesul de salarizare. Mai exact, potrivit unei investigații jurnalistice purtătoare de cuvânt a instituției, Anastasia Taburceanu, care este verișoara președintei Maia Sandu, ar fi încasat peste 1 milion de lei în mai puțin de un an de activitate. În urma reacțiilor din spațiul public și politic, Taburceanu a anunțat că demisionează și că va restitui sumele încasate ca sporuri și adaosuri la salariul de bază. Directorul Agenției Proprietăți Publice, Roman Cojuhar, a declarat că se va găsi o soluție pentru restituirea acestor bani.
6: Urmează să vedem cum, deci de fapt este mai multă activitatea strictă a întreprinderii, este o activitate operațională, dar urmează să vedem inclusiv cum ar fi această metodă, să vedem în primul rând și ce va spune Comisia de Cenzură, Inspecția Financiară, dar și paralel eu cred că se va găsi și o soluție pentru a returna aceste sume la care s-ar referi doamna Tăpăcea.
0: Într-un comunicat, întreprinderea de stat Moldața s-a calificat drept tendențioase și manipulatorii criticile privind nivelul salariilor și susține că compania nu este finanțată din bugetul de stat, veniturile sale provenind exclusiv din taxele de navigație aeriană achitate de companiile aeriene. Anterior, o investigație jurnalistică a arătat că șeful întreprinderii, Dumitru Vangheli, ar fi obținut funcția de director pe baza unor informații false din CV. Vangheli a negat informațiile din investigație, dar nu a prezentat nicio dovadă în susținerea poziției sale. Ulterior, acesta a fost demis din funcție, iar ancheta inițiată de Agenția Proprietății Publice continuă. Agricultorii au ieșit din nou la protest. În peste 15 raioane ale țării au fost organizate proteste cu tehnică la agricolă. Aceștia își exprimă nemulțumirea față de intenția autorităților de a majora TVA-ul în agricultură de la 8 la 20%. Fermierii avertizează că măsura ar putea afecta grav sectorul și cer menținerea cotei reduse, subvenții directe la hectar și rambursarea accizei la motorină. Manifestațiile agricultorilor au generat dificultăți în trafic.

0: Nu avem la moment tot câți fermieri în ce regiune au fost. Majoritatea raioanelor țării au ieșit astăzi la protest, care mai mult, care mai puțin. Problema este că în zona de sud deja au început recoltarea și mai mulți s-au antrenat în lucruri de recoltare. Eu la moment sunt în raionul Redina, lângă satul Bușeuca. La noi aici au ieșit 25 de unități de tehnică agricolă, aproximativ peste 30 de fermieri, și așteptăm deja ziua de mâine, mulți dintre fermieri deja au plecat acasă.
1: După ședința Guvernului, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a declarat că urmează a fi purtate discuții cu fermierii.
2: Noi am început și pe platforma Ministerului, în urma nenumăratorilor discuții și la Ministerul Finanțelor, de a identifica soluții și să venim cu o poziție comună de a îmbunătăți această politică fiscală și de a avea o implementare mult mai bună în contextul și unificării taxei TVA-ului, dar și a impozitării, de fapt, la salarii. Și am antrenat și alți experți care s-au oferit să ne aduc acest ajutor și la minister.
1: La rândul său, ministrul Finanțelor a precizat că este examinată introducerea taxării inverse și restituirea lunară a TVA.
3: Pe partea de TVA am reiterat faptul că, în primul rând, tot TVA-ul din cont va fi restituit lunar, astfel încât el să nu există probleme de, sau să nu creeze decalaje de casă sau de decapitalizare, iar la momentul plasării pe piață sau comercializării, discutăm tot cu ei, definitivăm mecanismul de taxare inversă, ceea ce înseamnă că, de fapt, producătorii, agricultorii vor putea vinde cu cota efectiv zero, astfel încât această problemă să nu apară nici la sfârșitul lanțului. Statul are nevoie ca ei să exporte, iar în cazul exportului, întregul TVA se restituie.
1: Aceasta este a doua acțiune de protest a fermierilor din această lună după manifestațiile din 12 iunie. Protestatarii au cerut plăți directe la hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, renunțarea la introducerea TVA de 20% în agricultură și rambursarea integrală a accizei la motorină pentru anul 2026. Pe lângă aceasta, fermierii din sudul țării cereau ca zona să fie declarată defavorizată și să beneficieze de facilități suplimentare din partea statului, în contextul în care seceta din ultimii ani a afectat grav producția, iar mulți fermieri nu și-au putut achita datoriile către furnizori și bănci.
4: Fumul dens de la o cisternă care a luat foc a provocat un grav accident în raionul Sâncerei, în apropierea satului Mihailovca. Potrivit poliției, în timp ce circulația în zonă era restricționată din cauza fumului dens, doi șoferi au ignorat măsurile impuse și au încercat să traverseze sectorul afectat. În consecință, s-a produs un accident, cele două vehicule lovindu-se frontal. În urma impactului, ambii conducători auto și doi pasageri au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Șoferul autocamionului nu a avut de suferit. Circulația pe traseu a fost blocată, iar ulterior reluată după înlăturarea consecințelor incendiului și documentarea circumstanțelor producerii accidentului rutier. Dragostea unei familii poate învinge multe obstacole. O demonstrează familia Ciur din satul Cobusca Veche, raionul Aleninoi, care trece prin cea mai grea încercare a vieții sale. Vlad, mezinul familiei, în vârstă de 2 ani, diagnosticat cu sindromul Down, luptă de câteva luni cu leucemia, iar fiecare zi este o nouă provocare pentru cei dragi. În timp ce medicii fac tot posibilul pentru a-l ajuta să învingă boala, acasă îl așteaptă o familie unită și un frate mai mare care îi duce dorul.
5: Mă numesc Sandu și am 9 ani. Acum trec în a treia clasă. Mama mea o cheamă Natalia, dar pe tata o cheamă Vasile și pe frățiorul meu o cheamă Vlad. Familia mea este bună și îngrijită. Când am avut un an, mama a început să mă învețe să vorbesc prin semne, iar bunica m-a învățat să vorbesc simplu.
1: Povestea familiei Ciur este una aparte. Ambii părinți, Natalia și Vasile, sunt persoane cu deficiențe de auz. Cu toate acestea, ei nu au lăsat niciodată dificultățile să le umbrească dragostea pentru copii. Deși copilăria lui Sandu este marcată de griji, băiatul vorbește cu multă dragoste despre frățiorul său mai mic.
5: Frățiorul meu are 2 ani. și el mereu țipă și trebuie mult timp de jucat. Mereu sunt lângă el și mă joc. A ultima dată ne-am văzut și gata. Și sperăm ca să vină sănătos și bucuros.
1: Băiatul își vizitează frățiorul și încearcă să-i aducă un strop de normalitate în zilele petrecute printre tratamente și investigații.
5: Eu aproape în fiecare săptămână sau 5 zile vin la frățiorul meu și vorbesc. Sunt bucuros și el e bucuros. Ne jucăm, ne distrăm, învață să vorbesc. O să vină să ne jucăm, o să prin semne și să vorbească așa simplu.
1: Cei care cunosc această familie vorbesc despre o legătură rar întâlnită între membrii ei. Reprezentanții Asociației Viața Fără Leucemie, care îi sprijină, spun că au fost impresionați de puterea și solidaritatea părinților.
6: Este o familie extraordinară. În primul rând, atâta dragoste și atâta iubire între membrii familiei rar întâlnești. Din păcate, noi ne-am confruntat cu situații în care partenerii de viață, aflând despre situația în care se află, renunță. Și cazul familiei date este exact opusul. Deci ei parcă încă mai mult s-au unit unul pentru celălalt și încearcă să trăiască cu anumite lipsuri, doar ca să facă totul pentru copilul care este acum în spital. Deci tăticul, care este acum pe secție, el aude un pic mai bine și acest lucru îl ajută să comunice mai eficient cu echipa medicală.
1: Impresionați de situația familiei, părinții, copiii și cadrele didactice de la grădinița Spicușor din sectorul Ciocana au decis să le ofere o mână de ajutor. În cadrul festivalului Cireșarul Copiilor au fost colectați bani în suportul familiei.
7: Cu susținerea tuturor părinților, tuturor celor prezenți, oaspeților, invitaților, cadrelor didactice, au fost colectați în susținerea acestei familii aflată în dificultate 40.000 de lei. Deci grădinița noastră deja de o perioadă mai lungă de timp are o colaborare frumoasă, deci cu Asociația Viața Fără Leucemie și deci acesta este scopul de fapt nobil al acestui festival, Festivalul Cireșarul Copiilor, nu doar de a ne bucura, de a promova frumosul, tradiția, dar de a face și acea binefacere.
1: Deși tratamentul lui Vlad este asigurat de sistemul medical, familia are nevoie în continuu de sprijin pentru cheltuielile de zi cu zi, întrucât niciunul dintre părinți nu este încadrat în câmpul muncii, iar singura sursă de venit sunt pensiile de invaliditate ale părinților.
6: Aici survine suportul social, deci pentru călătorii, pentru deplasări, pentru ca mama să poată să vină să comunice și cu tata și cu copilul atunci când este voie. Plus la toate, e nevoie de foarte mult suport pentru îngrijire. Deci vorbim de un copil de 2 ani care are nevoie de alimentație specializată. Uneori sunt și niște produse de igiene mai specializate.
1: Cei care doresc să fie alături de familia Ciur o pot face pe platforma vocecuimpact.md. Fiecare contribuție va ajuta această familie să treacă mai ușor prin provocările pregătite de viață.
4: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
2: Vocea care contează. Vocea care contează. Vocea Basarabiei.

privești, simt că știi tot. Mă simt desprecată că mi-ai aflat slăbiciunile și ranile. Mă doare inima, nu știu cum, că n-am să spun și n-o să-mi spui.

0: Salutare, doamnelor, domnilor, precum și tuturor celor care preferă alte forme de adresare. Eu sunt Octavian Bernaz, după buletin și după conștiință, și de data asta nu prea am chef de glumit. Subiectul episodului de azi nu expiră oricât de tare ar vrea unii să-l șteargă din memoria noastră colectivă. Primul val de deportări staliniste. Hai să începem. Pe 12 spre 13 iunie 1941, în noaptea de joi spre vineri, statul sovietic a făcut în Basarabia ceea ce se pricepe cel mai bine, crime totalitare. Au ridicat oamenii din paturile lor în toiul nopții, fără de a avea măcar bunul simț de a le spune unde îi duc. Pe la ora 2 noapte au pornit grupurile operative, câte 3 inși de regulă aduși din afara Basarabiei, ca să nu cunoască pe nimeni și să nu le tremure mâna. Numai în Chișinău s-au repartizat 89 de camioane și sute de oameni pentru logistică. Ăștia au avut un plan cu pregătire maxim de riguroasă. Și ca să fie clar despre ce vorbim, pe 16 iunie 1941, din gara Chișinăului, au pornit spre est 32 de eșaloane cu 30.000 de persoane, conform unelor surse. Bărbații au fost despărțiți de familie și duși la munci forțate în gulag, iar femeile și copiii spre Siberia și Kazahstan. În trenul de la Bălți, din 695 de oameni, de exemplu, 7 au murit pe drum, inclusiv un copil de un an și un bătrân de 80. Oamenii erau transportați în vagoane de marfă în toiul verii cu 200 de mililitri de apă pe zi. Unii pur și simplu nu suportau condițiile inumane în care erau transportați la modul direct. Există mărturisiri a victimelor care vorbesc despre faptul că cadavrele erau pur și simplu aruncate pe drum. 2026 marchează 85 de ani de la acele evenimente. Și asta a fost abia primul val de deportări, un fel de versiunea beta, soviet. Următorii ani au venit mai multe valuri de deportări, foamete artificial create, represiuni politice și alte DLC-uri. Cu ocazia evenimentelor din 41 avem expoziția Trenul Durerii în centrul Chișinăului și mai nou la Bălți. A pentru și? Pentru că memoria istorică nu e un hobby de pensionari cu sechele. Așa e tare desă chiar nostalgici după URSS, cât de paradoxal n-ar suna. Memoria istorică e sistemul imunitar al unei societăți. Țările care țin minte și ele s-au făcut în trecut, sunt mai greu de păcălit a doua oară. Din același motiv, de exemplu, Europa de după 1945 stă ferm pe principiul niciodată din nou. Haideți să nu călcăm pe aceleași greble, da? Și aici, normal că intervine corul de pe internet, care cotcodășește savant că deportările sunt exagerate, că sunt un episod minor, că de fapt sub sovietici Moldova era o livadă înfloritoare și prosperă, mai că raiul pe pământ. Citesc direct dintr-un comunicat de la PCRM, cu titlul Memoria istorică la indicația PAS. Așa îmi place. Масштабы депортации сильно преувеличены и с каждым годом возрастают. Gen proporțiile deportărilor sunt mult exagerate și cresc de la an la an. Și mai e și mențiunea крохотный episod, un episod minuscul pe care, vezi, doamne, nu se poate clădi o ideologie de stat. Ei bun! Dar hai să nu mă credeți pe mine, hai să-i credem pe sovietici. Pentru că, ironia ironiilor, cei mai buni martori ai acuzării sunt chiar dosarele NKVD-ului scrise de mâna lor, cu girul preferat strict secret. Documentul numărul 1, telegrama lui Mordoveț către șefii de secții NKVD, încă în ianuarie 1941. Aceasta include lista categoriilor care trebuiau luate la evidență. Foști mușieri, fabricanți, mari funcționari de stat, polițiști, jandarmi, mai mari comercianți și alții. Ca o listă de cumpărături pentru oameni. Documentul numărul 2. Avem chiar și estimarea cheltuielilor pentru a deporta în total 85.000 de oameni din țările Baltice și Moldavia. Aici au bugetat represiunile ca pe un excel de tipar. Documentul numărul 3. Raportul lui Goglidze direct către Stalin din mai 1941, în care acela îi cere politicos permisiunea de a deporta. Așa, ca de la genocidar la genocidar. Ce se vedeți pe ecran este o transcriere publicat în arhiva rusă de documente sovietice desecretizate care aparține Fondului Internațional Democrația, creat în 93 și condus de fostul membru al Politbiroului Alexandr Iacovlev. Ia ca și frumos. Deci să-i permită Comisarului Poporului pentru Securitatea Statului din Moldova să efectueze deportarea a 5.000 de persoane împreună cu membrii familiilor lor. 5.000 de capi plus familiile ajungi la vreo 30.000 de oameni. calculați de ei într-un plan cu indicatori clari. Episod minor, un mega proiect cu buget, cu eșaloane numerotate și cu stații intermediare de repartiza pe care și în ce gulag se duce. Deci da, documentele desecretizate ale NKVD-ului alimentează memoria istorică la indicația PAS. Știm cu toții, nomenclatura sovietică erau și ei oamenii guvernării galbene. Și argumentul meu preferat.
1: A tebe napomnit ce dedușca pisal donosă на этих людей, которые грузили в эти вагоны и увозили в Сибирь. Напомнить?
0: А, да chiar că nu contează cine-i călăul, contează doar cine-o părât. Pasare de responsabilitate și whataboutism de 2 ruble. Și vreți să ne convingeți că odată și un oarecare tovarăș Pricoche Ivanovici a scris un denunț pentru a linge un papuc comunist, automat trece toată vina pe tovarășul Pricoche? Spuneți-mi, vă rog, dar denunțurile și alea scrise de orice târâie sandală aveau cumva puterii imperative divine, gen toți apostolii aparatului comunist trebuia să o îndeplinească ca pe voința bunului Dumnezeu? Cine ridică omul din pat la 2 noaptea? Cine aduce 89 de camioane la Chișinău și cine formează 32 de eșaloane cu 5 paznici înarmați la fiecare vagon? Tovarășul Pricoche avea și la acasă infrastructură feroviară și un NKVD la buzunar? Argumentul turnau ai lor este și imoral și ilogic în același timp. O aberație multidimensională, care nu doar că nu scuză KKKP-ul, ci descrie exact mecanismul terorii totalitare de marcă sovietică. Un regim care reușește să-și transforme cetățenii în informatori contra propriilor vecini, nu-i mai puțin vinovat, îi mai vinovat. Întrebarea reală nu-i cine a scris denunțul, întrebarea e cine a construit mașina care transformă o foaie de hârtie într-un vagon spre Siberia. Răspunsul e în arhivă. E semnat Mordoveț, Golidze, Beria, Stalin, cu ștampila lor preferată, strict secret. Numai că acum nu mai e secret. Și fix de asta scoatem trenul în centru, că data viitoare, când apare cineva și vă spune că tot a fost un episod minor, că nu a fost așa rău, să aveți la îndemână un vagon de probe. Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere și pomenire victimelor deportărilor staliniste.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Bună seara, iubitor. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acest personal și stringent. Bună seara, iubitor.

să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito!

îți pierzi toate zilele, zilele și nopțile. Urmărește-mi tot ce fac, cu cine sunt și cum îmbrac.

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă, cu maxime de 28 de grade Celsius. În întreaga țară vor fi organizate astăzi acțiuni de comemorare a polițiștilor care și-au pierdut viața în timpul conflictului armat de la Tighina din anul 1992. La ora 9, toate autospecialele Poliției Republicii Moldova au pornit simultan sirenele, iar cetățenii sunt îndemnați să păstreze un moment de reculegere în memoria celor căzuți la datorie. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, gesturi simbolice este dedicate eroilor care și-au sacrificat viața pentru apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Autoritățile subliniază că păstrarea memoriei celor care au luptat pentru țară reprezintă o datorie morală și un semn de respect față de sacrificiul lor. Acțiunile de comemorare au loc în contextul zilei de comemorare a victimelor conflictului armat de pe Nistru și al eroilor căzuți pentru independența Republicii Moldova. Partidele politice din Republica Moldova care au omis să raporteze cheltuieli de aproape 20 de milioane de lei în primele luni ale anului 2025. Datele se regăsesc într-un raport al organizației Promolex, care a monitorizat activitatea formațiilor politice și respectarea regulilor de finanțare. Potrivit documentului, cele mai mari discrepanțe au fost identificate în perioada preelectorală și vizează cheltuieli pentru promovare, organizarea de evenimente și activități de mobilizare a alegătorilor. Experții susțin că lipsa unei raportări complete afectează transparența finanțării partidelor și corectitudine a competiției politice. La rândul său, Comisia Electorală Centrală urmează să examineze constatările raportului și să decide dacă sunt necesare verificări suplimentare sau sancțiuni. Promolex recomandă consolidarea mecanismelor de control și sporirea transparenței în gestionarea fondurilor utilizate de partidele politice. Chișinău, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri anticipate, este vorba de Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Socialiștilor și Partidul Democrației Acasă. Cel puțin asta arată datele sondajului sociopolitic realizat de Atest Research Group pentru iunie 2026. Cercetarea realizată de Research Group arată că Partidul Acțiune și Solidaritate ar obține 33,6% din voturi, urmat fiind de Partidul Socialiștilor cu 9,4% și Partidul Democrației Acasă cu 7%. Alte formațiuni nu ar trece pragul electoral. Totodată, 15,2% dintre respondenți au declarat că nu vor vota niciun partid, iar 11,4% sunt indeciși. Același sondaj arată că președinta Maia Sandu se bucură de cea mai mare încredere în rândul cetățenilor. Ea a fost numită de 34,6% dintre respondenți. Pe următoarele poziții se situează liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, cu 7,6%, liderul PDA, Vasile Costiuc, și cu 6,7%, primarul Chișinăului și lider al Partidului Mișcarea Alternativă Națională Ion Ceban cu 4,8%, dar și liderul partidului politic Partidul Nostru, Renato Usatui, cu 4,2%. Totodată, 18,3% dintre respondenți au declarat că nu au încredere în niciun politician, iar 7,2% nu au oferit un răspuns. Sondajul mai arată că în cazul unui referendum privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, 59% dintre cetățeni ar vota pentru, iar 28,4% împotrivă. Datele indică o scădere a euroscepticismului față de anul trecut, când 54,2% susțineau integrarea în UE, iar 32,3% se declarau împotrivă. Sondajul sociopolitic a fost făcut în perioada 27 mai 8 iunie pe un eșantion de 1004 persoane din 321 de localități. Eroarea maximă este de plus minus 3%. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Cadan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Familiile polițiștilor care au murit în urma accidentului produs ieri în satul Grigoreu, Caraiunul Sângerei, vor primi câte 1 000 000 de lei din partea statului. Decizia a fost aprobată astăzi de guvern. Scandalul Moldat s-a produce schimbări. Premierul Alexandru Munteanu a cerut reorganizarea din temelie a Agenției Proprietăți Publice. Agricultorii din peste 15 raioane au ieșit din nou la protest cu tehnica agricolă. Manifestațiile au creat dificultăți în trafic, inclusiv blocarea accesului către postul Vamalcahul. Vocea Basarabiei lansează o nouă campanie de sensibilizare pentru a sprijini membrii unei familii din raionul Anenii Noi, care trec prin cea mai grea încercare a vieții lor. Familiile polițiștilor care au murit în urma accidentului produs ieri în satul Grigoreu, Caraiunul Sângerei, vor primi câte 1 000 000 de lei din partea statului. Decizia a fost luată astăzi în cadrul ședinței guvernului. Mihail Chiriac, în vârstă de 29 de ani, și Nicolae Dragan, de 25 de ani, au decedat la spital în pofida eforturilor medicilor. Cei doi agenți de patrulare au fost loviți violent de un automobil în timp ce se aflau pe acostament. În momentul impactului, polițiștii erau în afara autospecialii de serviciu, care staționa regulamentar cu semnalele luminoase conectate.
1: Vreau să exprim profunda tristețe pe care o resimțim în această dimineață în urma tragediei care s-a produs la Sângerei. Este o pierdere grea pentru familie, pentru colegii de la Ministerul Afacerilor Interne și pentru întreaga societate. La solicitarea doamnei ministră de interne, am decis împreună cu colegii din guvern să alocăm astăzi mijloace financiare din fondul de rezervă în scopul acordării ajutorului material pentru familiile acestor polițiști. În numele Guvernului Moldovei vreau să transmit sincere condoleanțe familiilor îndurerate, colegilor și tuturor celor care i-au cunoscut.
2: Proiectul propune acordarea unui ajutor material unic în valoare de câte 1 000 000 de lei pentru fiecare familie îndurerată. Mijloacele financiare vor fi alocate Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General al Poliției, care va asigura transferarea acestora către beneficiari în cel mai scurt timp. Intervenția guvernului este necesară pentru a oferi un sprijin imediat familiilor afectate de această tragedie și pentru a exprima solidaritatea statului față de cei care și-au pierdut viața în exercitarea datoriei de serviciu.
3: Totodată, Alexandru Munteanu a declarat că ar trebui atrasă o atenție sporită asupra securității oamenilor legii în timpul intervențiilor de serviciu.
1: Am privit cu consternare ieri video acela de la accidentul produs. Mi se pare, trebuie să învățăm din așa tragedii. Am comparat cu ceea ce se întâmplă în alte țări, mai ales pe timpurile iernii, puleiului. Rutina acolo este ca cineva din polițiști totuși să urmărească traficul. Și însăși poziționarea mașinii mi s-a părut puțin... I-am făcut pe doi tineri foarte vulnerabili, la șoc. Sigur că a fost vorba și o coincidență tragică, dar cred că poziționarea mașinii ar fi putut să fie puțin mai precaută, să fie un obstacol artificial, o altă mașină. Înțeleg eu că băieții stăteau la capota din spate și pregăteau un proces verbal și evident că erau ocupați cu altceva, ceea ce i-a făcut foarte vulnerabil.
3: Ieri, șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că accidentul s-ar fi produs din cauza unui factor uman. Șoferul, un bărbat în vârstă de 51 de ani, care a fost reținut de oamenii legii, se deplasa pe traseul Chișinău-Drochia.
4: Șoferul mijlocului de transport care a tamponat și din ceea ce vedem și din imaginile video preliminare, a dormit, așa și declară, că a dormit la volan și a pierdut controlul mijlocului de transport, ceea ce i-a dus spre tamponare către acești doi polițiști care în acel moment exact documentau o contravenție în acea locație.
3: În semn de recunoștință, reculegere și profund respect față de memoria celor doi polițiști care și-au pierdut viața ieri în urma unui grav accident produs în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, astăzi la ora 9:00 toate autospecialele de poliție din țară au pornit simultan semnalele acustice pentru un moment de reculegere. Acest gest simbolic reprezintă un omagiu adus de polițiști sacrificiului, devotamentului și serviciului colegilor lor în slujba cetățenilor și a securității publice.
0: Fumul dens de la o cisternă care a luat foc a provocat un grav accident în raionul Sângerei, în apropierea satului Mihailovca. Potrivit poliției, în timp ce circulația în zonă era restricționată din cauza fumului dens, doi șoferi au ignorat măsurile impuse și au încercat să traverseze sectorul afectat. În consecință s-a produs un accident, cele două vehicule lovindu-se frontal. În urma impactului, ambii conducători auto și doi pasageri au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Șoferul auto camionului nu a avut de suferit. Circulația pe traseu a fost blocată, iar ulterior reluată după înlăturarea consecințelor incendiului și documentarea circumstanțelor producerii accidentului rutier. Membrii Corpului de Control al premierului Alexandru Munteanu au demisionat în această dimineață. Anunțul a fost făcut de prim-ministru, care a precizat că membrii structurii nu mai beneficiază de încrederea necesară pentru exercitarea funcțiilor. Pe site-ul executivului este indicat că din entitate făceau parte Vasile Bolduratu și Angela Roșcov-Ciofu. Aceștia ar fi fost numiți de către fostul premier Dorin Recean.
1: Funcțiile publice nu sunt un privilegiu, ele presupun responsabilitate. Iar atunci când încrederea necesară pentru exercitarea unei funcții este pierdută, decizia corectă este să facem schimbări. Și asta și o facem.
0: Vasile Bolduratu și Angela Roșcov-Ciofu au fost numiți în funcție la începutul lunii noiembrie 2025, la scurt timp după învestirea guvernului condus de Alexandru Munteanu. Totuși, numele celor doi apar însă și în documente publice din perioada guvernului condus de Dorin Recean, în calitate de membri ai aceliași structuri. Potrivit declarațiilor de avere, cei doi consilieri încasau salarii de peste 40.000 de lei lunar. Corpul de control al prim-ministrului a fost instituit în octombrie 2017, în perioada guvernului Pavel Filip, cu scopul de a monitoriza implementarea politicilor publice și de a spori eficiența activității executivului. Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Balan, a rămas fără cetățenie Republicii Moldova după ce președinta Maia Sandu a semnat pe 23 iunie decretul de retragere acesteia. Decizia poate fi contestată în instanță. Balan, acuzat anterior de divulgarea secretului de stat și de trădare de patrie în interesul Belarusului, a fost grațiat în aprilie 2026 și extrădat în Belarus în cadrul unui schimb de prizonieri care a dus la eliberarea doi ofițeri SIS aflați în captivitate în Federația Rusă. Operațiunea a fost realizată cu sprijinul Statelor Unite, Poloniei și României. Retragerea cetățeniei marchează o nouă etapă într-un caz cu puternic impact public și implicații de securitate. Scandalul Moldat s-a produce schimbări. Premierul Alexandru Munteanu a cerut reorganizarea din temelie a Agenției Proprietăți Publice. Șeful executivului a invocat numeroase semnale privind activitatea instituției, susținând că actualul model de funcționare al APP trebuie revizuit pentru a asigura mai multă transparență, eficiență și responsabilitate în gestionarea bunurilor publice și a întreprinderilor de stat. Potrivit premierului, instituția are nevoie de o restructurare amplă care să elimine practicile defectuoase și să îmbunătățească mecanismele de control și administrare.
1: În ultima perioadă au apărut prea multe semnale și prea multe întrebări legitime privind anumite procese și practici din interiorul instituției. Și eu, noi toți aici nu putem să le ignorăm. Și nu este vorba doar de Moldața. De ce eu consider că APP-ul are nevoie de o reorganizare din temelie care să consolideze transparența, responsabilitatea managerială și capacitățile instituției de a administra eficient bunurile statului în interesul cetățenilor?
0: Declarațiile vin pe fondul unor controverse apărute în ultima perioadă în jurul salarizării și administrării unor întreprinderi strategice, inclusiv Moldața, unde au fost inițiate verificări privind respectarea cadrului normativ în procesul de salarizare. Mai exact, potrivit unei investigații jurnalistice, purtătoare de cuvânt a instituției, Anastasia Taburceanu, care este verișoara președintei Maia Sandu, ar fi încasat peste 1 milion de lei în mai puțin de un an de activitate. În urma reacțiilor din spațiul public și politic, Taburceanu a anunțat că demisionează și că va restitui sumele încasate ca sporuri și adausuri la salariul de bază. Directorul Agenției Proprietăți Publice, Roman Cojuhari, a declarat că se va găsi o soluție pentru restituirea acestor bani.
5: Urmează să vedem cum, deci de fapt este mai multă activitatea strictă a întreprinderii, este o activitate operațională, dar urmează să vedem inclusiv cum ar fi această metodă, să vedem în primul rând și ce va spune Comisia de Cenzură, Inspecția Financiară, dar și paralel cred să va găsi și o soluție pentru a returna aceste sume la care s-a referit doamna Tăpăcea.
0: Într-un comunicat, întreprinderea de stat Moldața a calificat drept tendențioase și manipulatorii criticile privind nivelul salariilor și susține că compania nu este finanțată din bugetul de stat, veniturile sale provenind exclusiv din taxele de navigație aeriană achitate de companiile aeriene. Anterior, o investigație jurnalistică a arătat că șeful întreprinderii, Dumitru Vangheli, ar fi obținut funcția de director pe baza unor informații false din CV. Vangheli a negat informațiile din investigație, dar nu a prezentat nicio dovadă în susținerea poziției sale. Ulterior, acesta a fost demis din funcție, iar ancheta inițiată de Agenția Proprietăți Publice continuă. Agricultorii au ieșit din nou la protest în peste 15 raioane ale țării. Au fost organizate proteste cu tehnica agricolă. Aceștia își exprimă nemulțumirea față de intenția autorităților de a majora TVA-ul în agricultură de la 8 la 20%. Premierii avertizează că măsura ar putea afecta grav sectorul și cer menținerea cotei reduse, subvenții directe la hectar și rambursarea accizei la motorină. Manifestațiile agricultorilor au generat dificultăți în trafic.

0: Nu avem la moment tot câți fermieri în ce regiune au fost. Majoritatea raioanilor serii au ieșit astăzi la protest, care mai mult, care mai puțin. Problema este că în zona de sud deja au început recoltarea și mai mulți s-au antrenat în lucruri de recoltare. Eu la moment sunt în raionul Redina, lângă satul Bușeuca. La noi aici au ieșit 25 de unități de tehnică agricolă, aproximativ peste 30 de fermieri și așteptăm deja ziua de mâine, mulți dintre fermieri deja au plecat acasă.
1: După ședința Guvernului, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a declarat că urmează a fi purtate discuții cu fermierii.
2: Noi am început și pe platforma Ministerului, în urma nenumăratorilor discuții și la Ministerul Finanțelor, de a identifica soluții și să venim cu o poziție comună de a îmbunătăți această politică fiscală și de a avea o implementare mult mai bună în contextul și unificării taxei TVA-ului, dar și a impozitării, de fapt, la salarii. Și am antrenat și alți experți care s-au oferit să ne aduc acest ajutor și la minister.
1: La rândul său, ministrul finanțelor a precizat că este examinată introducerea taxării inverse și restituirea lunară a TVA.
3: Pe partea de TVA am reiterat faptul că, în primul rând, tot TVA-ul din cont va fi restituit lunar, astfel încât el să nu există probleme de, sau să nu creeze decalaje de casă sau de decapitalizare, iar la momentul plasării pe piață sau comercializării, discutăm tot cu ei, definitivăm mecanismul de taxare inversă, ceea ce înseamnă că, de fapt, producătorii, agricultorii vor putea vinde cu cota efectiv zero, astfel încât această problemă să nu apară nici la sfârșitul lanțului. Statul are nevoie ca ei să exporte, iar în cazul exportului, întregul TVA se restituie.
1: Aceasta este a doua acțiune de protest a fermierilor din această lună după manifestațiile din 12 iunie. Protestatarii au cerut plăți directe la hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, renunțarea la introducerea TVA de 20% în agricultură și rambursarea integrală a accizei la motorină pentru anul 2026. Pe lângă aceasta, fermierii din sudul țării cereau ca zona să fie declarată defavorizată și să beneficieze de facilități suplimentare din partea statului, în contextul în care seceta din ultimii ani a afectat grav producția, iar mulți fermieri nu și-au putut achita datoriile către furnizori și bănci.
4: Posibilă modificarea condițiilor de pensionare pentru militari și funcționari cu statut special stârnește îngrijorări în rândul sindicatelor. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova avertizează că orice reformă a sistemului trebuie discutată cu detaliu, cu angajații vizați și evaluată prin prisma impactului social. Liderul sindical Igor Zubcu a declarat la Vocea Basarabiei că persoanele care și-au construit cariera în baza actualului cadru legal au dreptul la predictibilitate și la respectarea așteptărilor legitime privind beneficiile pe care urmau să le dețină la pensionare.
5: Cei care au așteptări să beneficieze de acest pachet social care îl prevede cadrul legal la moment, să beneficieze de aceste condiții de pensionare, ei la moment sunt îngrijorați și ei susțin, fiindcă este o îngrijorare normală. Totodată vreau să menționez că, iarăși, poate sistemul acesta nu este unul perfect, poate nu este unul conform cu directivele
6: actualul sistem.
5: Poate nu este perfect, dar el trebuie să fie discutat cu colegii din sistem. El trebuie să fie consultat, să fie făcute dezbateri pe marginea acestui proiect.
7: Igor Zubcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, a ținut să precizeze că orice reformă trebuie să fie gândită și din punct de vedere a consecințelor acesteia asupra sistemului și persoanelor.
5: Când s-au angajat în câmpul muncii acești colegi, ei au avut anumite așteptări și, desigur, așteptări care, totodată, actualele prevedere au fost unele care i-au convins să accepte această profesie, au convins să asume riscurile acestei profesii, iar în cazul de față, practic, noi doar le-am mulțumit pentru activitatea lor care au avut-o ei și în campanie electorală și activitatea lor care au zi de zi. Le mulțumim doar cu cuvinte, eu știu, poate cu aplauze, dar din punct de vedere al garanțiilor sociale le diminuăm.
7: Ministerul Muncii și Protecției Sociale propune modificări în sistemul de pensii pentru militari și funcționari cu statut special. Astfel, vârsta de pensionare va crește gradual de la 45 de ani în anul 2027 până la 50 de ani în anul 2036. Stagiul necesar pentru obținerea pensiei va fi de 20 de ani comparativ cu 12 ani și 6 luni în prezent, iar baza de calcul pentru stabilirea pensiei va fi extinsă. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat la o conferință de presă că schimbările sunt propuse în condițiile în care sistemul actual de pensii funcționează după reguli care au fost stabilite deja mai bine de 3 decenii, legea de bază fiind din anul 1993. De atunci au fost operate unele modificări, însă structura sistemului a rămas în mare parte neschimbată.
4: Un băiat de 12 ani a fost salvat de la NEC de către salvamarii din municipiul Chișinău. Incidentul a avut loc ieri în jurul orei 20 și 45 de minute în lacul din parcul Râșcani. Potrivit salvatorilor, patru minori se aflau la scăldat într-o zonă amenajată. După ce au ieșit din apă, unul dintre copii a revenit în lac și s-a deplasat într-o zonă mai adâncă. Salvamarii aflați la post au observat minorul și l-au atenționat să nu înainteze mai adânc de nivelul brațului. La scurt timp, copilul s-a dezorientat și a dat semne că se neacă. Datorită intervenției prompte a salvamarilor, minorul a fost scos în siguranță din apă și i-a fost acordat primul ajutor. Ulterior, acesta a fost preluat de echipajul Serviciului de Asistență Medicală Urgentă și transportat la Spitalul Clinic Municipal de Copii Valentin Ignatenco pentru investigații medicale. La moment, băiatul se află în afara oricărui pericol. De la începutul anului, 5 persoane, dintre care un minor, au fost salvate de la NEC, iar 24 de persoane și-au pierdut viața. În caz de situații de risc, oamenii sunt rugați să apeleze imediat la serviciul 112. Dragostea unei familii poate învinge multe obstacole. O demonstrează familia Ciur din satul Cobusca Veche, raionul Neninoi, care trece prin cea mai grea încercare a vieții sale. Vlad, mezinul familiei, în vârstă de 2 ani, diagnosticat cu sindromul Down, luptă de câteva luni cu leucemia, iar fiecare zi este o nouă provocare pentru cei dragi. În timp ce medicii fac tot posibilul pentru a-l ajuta să învingă boala, acasă l-așteaptă o familie unită și un frate mai mare care îi duce dorul.
8: Mă numesc Sandu și am 9 ani. Acum trec în a treia clasă. Mama mea o cheamă Natalia, dar pe tata o cheamă Vasile și pe frățiorul meu o cheamă Vlad. Familia mea este bună și îngrijită. Când am avut un an, mama a început să mă învețe să vorbesc prin semne, iar bunica m-a învățat să vorbesc simplu.
1: Povestea familiei Ciur este una aparte. Ambii părinți, Natalia și Vasile, sunt persoane cu deficiențe de auz. Cu toate acestea, ei nu au lăsat niciodată dificultățile să le umbrească dragostea pentru copii. Deși copilăria lui Sandu este marcată de griji, băiatul vorbește cu multă dragoste despre frățiorul său mai mic.
8: Frățiorul meu are 2 ani și el mereu țipă și trebuie mult timp de jucat. Mereu sunt lângă el și mă joc. Ultima dată ne-am văzut și gata. Și sperăm ca să vină sănătos și bucuros.
1: Băiatul își vizitează frățiorul și încearcă să-i aducă un strop de normalitate în zilele petrecute printre tratamente și investigații.
8: Eu aproape în fiecare săptămână sau 5 zile vin la frățiorul meu și vorbesc. Sunt bucuros și el e bucuros. Ne jucăm, ne distrăm. Să vorbesc. O să vină să ne jucăm, o să învăț să vorbească prin semne și să vorbească așa simplu.
1: Cei care cunosc această familie vorbesc despre o legătură rar întâlnită între membrii ei. Reprezentanții Asociației Viața Fără Leucemie, care îi sprijină, spun că au fost impresionați de puterea și solidaritatea părinților.
9: Este o familie extraordinară. În primul rând, atâta dragoste și atâta iubire între membrii familiei rar întâlnești. Din păcate, noi ne-am confruntat cu situații în care partenerii de viață, aflând despre situația în care se află, renunță. Și cazul familiei date este exact opusul. Deci ei parcă încă mai mult s-au unit unul pentru celălalt și încearcă să trăiască cu anumite lipsuri, doar ca să facă totul pentru copilul care este acum în spital. Deci tăticul care este acum pe secție, el aude un pic mai bine și acest lucru îl ajută să comunice mai eficient cu echipa medicală.
1: Impresionați de situația familiei, părinții, copiii și cadrele didactice de la grădinița Spicușor din sectorul Ciocana au decis să le ofere o mână de ajutor. În cadrul festivalului Cireșarul Copiilor au fost colectați bani în suportul familiei.
10: Cu susținerea tuturor părinților, tuturor celor prezenți, oaspeților, invitaților, cadrelor didactice, au fost colectați în susținerea acestei familii aflate în dificultate 40.000 de lei. Deci grădinița noastră deja de o perioadă mai lungă de timp are o colaborare frumoasă, deci cu Asociația Viața Fără Leucemie și deci acesta este scopul de fapt nobil al acestui festival, Festivalul Cireșarul Copiilor, nu doar de a ne bucura, de a promova frumosul, tradiția, dar de a face și acea binefacere.
1: Deși tratamentul lui Vlad este asigurat de sistemul medical, familia are nevoie în continuu de sprijin pentru cheltuielile de zi cu zi, întrucât niciunul dintre părinți nu este încadrat în câmpul muncii, iar singura sursă de venit sunt pensiile de invaliditate ale părinților.
9: Aici survine suportul social, deci pentru călătorii, pentru deplasări, pentru ca mama să poată să vină să comunice și cu tata și cu copilul atunci când este voie. Plus la toate, e nevoie de foarte mult suport pentru îngrijire. Deci vorbim de un copil de 2 ani care are nevoie de alimentație specializată. Uneori sunt și niște produse de igiene mai specializate.
1: Cei care doresc să fie alături de familia Ciur o pot face pe platforma vocecuimpact.md. Fiecare contribuție va ajuta această familie să treacă mai ușor prin provocările pregătite de viață.
4: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
2: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici
2: Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi despre protestul fermierilor, care sunt revendicările agricultorilor, dar care este și reacția autorităților. Discutăm cu invitații noștri din această seară, salutăm prezența în platou a domnului Ion Plămădeală, agricultor din raionul Leova. Domnul Plămădeală, bună seara, bine ați revenit la Vocea Basarabiei. Și cel de-al doilea invitat este deputatul partidului nostru, domnul Serghei Ivanov, președintele Comisiei Parlamentare, Comisiei pentru Agricultură și Industrie Alimentară. Domnul Ivanov, la fel, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
1: Bună seara, mulțumim de invitație.
0: Cu drag, stimați invitați, pentru cei care ne privesc acum la televizor și ne ascultă la radio, acasă sau la volanul mașinii și nu prea au reușit astăzi să se informeze, să citească știrile, haideți mai întâi să urmărim un material video realizat de colegele mele de la știri, după care revenim ca să continuăm subiectul. Regie, vă rog frumos.
2: Agricultorii au ieșit din nou la protest în peste 15 raioane ale țării. Au fost organizate proteste cu tehnica agricolă. Aceștia își exprimă nemulțumirea față de intenția autorităților de a majora TVA-ul în agricultură de la 8 la 20%. Premierii avertizează că măsura ar putea afecta grav sectorul și cer menținerea cotei reduse, subvenții directe la hectar și rambursarea accizei la motorină. Manifestațiile agricultorilor au generat dificultăți în trafic.

0: Nu avem la moment toți câți fermieri în ce regiune au fost. Majoritatea raioanilor au ieșit astăzi la protest, care mai mult, care mai puțin. Problema este că în zona de sud deja au început recoltarea și mai mulți s-au antrenat în lucru de recoltare. Eu la moment sunt în raionul Redina, lângă satul Bușeuca. La noi aici au ieșit 25 de unități de tehnică agricolă, aproximativ peste 30 de fermieri. Și așteptăm deja ziua de mâine, mulți dintre fermieri deja au plecat acasă.
1: După ședința Guvernului, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a declarat că urmează a fi purtate discuții cu fermierii.
2: Noi am început și pe platforma Ministerului, în urma nenumăratelor discuții și la Ministerul Finanțelor, de a identifica soluții și să venim cu o poziție comună de a îmbunătăți această politică fiscală și de a avea o implementare mult mai bună în contextul și unificării taxei TVA-ului, dar și a impozitării, de fapt, la salarii. Și am antrenat și alți experți care s-au oferit să ne aducă acest ajutor și la minister.
1: La rândul său, ministrul Finanțelor a precizat că este examinată introducerea taxării inverse și restituirea lunară a TVA.
3: Pe partea de TVA am reiterat faptul că, în primul rând, tot TVA-ul din cont va fi restituit lunar, astfel încât el să nu există probleme de, sau să nu creeze decalaje de casă sau de decapitalizare, iar la momentul plasării pe piață sau comercializării, discutăm tot cu ei, definitivăm mecanismul de taxare inversă, ceea ce înseamnă că, de fapt, producătorii, agricultorii vor putea vinde cu cota efectiv zero, astfel încât această problemă să nu apară nici la sfârșitul lanțului. Statul are nevoie ca ei să exporte, iar în cazul exportului, întregul TVA se restituie.
1: Aceasta este a doua acțiune de protest a fermierilor din această lună după manifestațiile din 12 iunie. Protestatarii au cerut plăți directe la hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, renunțarea la introducerea TVA de 20% în agricultură și rambursarea integrală a accizei la motorină pentru anul 2026. Pe lângă aceasta, fermierii din sudul țării cereau ca zona să fie declarată defavorizată și să beneficieze de facilități suplimentare din partea statului, în contextul în care seceta din ultimii ani a afectat grav producția, iar mulți fermieri nu și-au putut achita datoriile către furnizori și bănci.
4: Și deci, stimați invitați, am urmărit care a fost astăzi starea de spirit, să spunem așa, la aceste proteste, la agricultori. Domnul deputat, să-mi spuneți, vă rog tare mult, la Făleș, cum a fost protestul, câte persoane s-au adunat acolo? Care stare de spirit în rândul agricultorilor?
5: Deci, starea de spirit nu s-a schimbat deloc pozitiv în favoarea guvernării. Spiritele sunt din ce în ce mai încinse și anume din cauza faptului că este lipsa de un dialog constructiv. Nu văd nicio palpitație clar ce se face, se merge tot înainte și înainte, nu se ia în considerare doleanțele populației, pentru că agricultorii mai întâi toate sunt și cetățeni Republicii Moldova, care la fel ca și orice cetățean contribuie și prin social cât și financiar la stat și cu atât mai mult că până azi dimineață până acest protest au intervenit careva declarații a unor oameni politici, oameni cu demnitate și oameni cu care au o responsabilitate și factori decizii foarte mari în stat. Și totodată o parte din oameni n-au ieșit cu declarații. Drept dovadă au fost negați de faptul că și-au salutat intenția și faptul că Ministrul Sănătății a ieșit și a spus poziția clară față de cum va impacta domeniul pe care îl reprezintă Ministerul Sănătății. Ori noi nici acum, la moment, doamna ministră, după toate întâlnirile care dumneavoastră se laudă că le face cu reprezentanții fermieri și cu fermierilor, nu a venit cu nicio poziție concretă în care spună susține sau nu susține. Și asta dă încă o dată dovadă că dumneavoastră, din păcate, chiar dacă e mult lăudată că vin din partea fermierilor, orice fermier, dacă nu l-ați întrebat, toți au o poziție clară, concretă. Dar nu înțeleg de ce ministra noastră nu are o poziție concretă. Din păcate, s-a constatat încă o dată că noi nu avem, agricultorii n-au reprezentanta lor în Ministerul Agriculturii într-o chipare a unui ministru al agriculturii, ci guvernarea are un reprezentant în Ministerul Agriculturii care lobează interesurile guvernului. Colac peste pupăză, un lucru este clar, tractoarele au rămas, dacă dat trecut nu au rămas, tractoarele au rămas și cu atât mai mult. Mâini dimineață.
4: Tractoarele au rămas acolo unde
5: acolo au rămas
4: unde
5: poziții,
4: astăzi,
5: da,
4: protestat.
5: Și cu agricultorul a spus clar, dacă astăzi, nu, foarte mult s-a sperat că doamna ministru pe întâlnire cu agricultorii va veni cu o declarație oficială cu poziția ministerului față de politica raportată la domeniul agricol, nefiind acea declarație oficială și concretă, mâine dimineață pe Fălești se mai comasează vin, inclusiv agricultori din Fălești, și nu o să mai stăm pe loc, pentru că foarte bine s-a menționat de către anumiți oameni, un protest trebuie să fie un protest cu adevărat. O să ne aliniem cu siguranță, chiar dacă guvernarea ne va duce greu în Europa, noi cu siguranță, începând de mâine, vom aduce spiritul protestelor real europene, pentru că, din păcate, nu pentru noi, ci deja pentru guvernare, un lucru este clar. Suntem duși din nas și dacă astăzi în cadrul protestelor s-a ajuns ca un mare luptător pentru actuala guvernare și viziunea pro-europeană să zică că, din păcate, pe vremea altora era mai bine, deja chestia este foarte gravă. O să vedem. Un lucru vreau să mai menționez, chiar dacă se tot vehiculează că protestul este politizat, vă aduc la cunoștință pentru cei care sunt provocatori și mai departe. Eu sunt fermier în esență. Mandatul care mi l-a dat poporul este un mandat deocamdată pe 4 ani. Este decizia poporului dacă voi primi sau nu mandat, dar un lucru este clar. Pentru mine agricultura este un mod de viață. Sunt a treia generație și vreau să fie continuitate. Și indiferent ce funcții voi avea în acest stat care va fi desemnat de către popor, eu în continuare o să fiu alături de agricultori. Iar cei care știu doar să critici este politizat, eu cu părere de rău nu am văzut nici măcar un deputat sau din executivul secretar de stat să vină să vorbească cu agricultori. Și asta să fie clar pentru toată lumea. Noi numai agricultorii din teritoriu nu mai așteaptă și nu mai cred cuvinte, vă spun asta cu siguranță, chiar și întâlnirea de astăzi, care a fost anunțată de câteva zile, agricultorii au spus că oricum ei ies, mâine tot la fel ies.
4: Deci asta înseamnă, domnul Ivanov, că mâine protestele continuă?
5: Nu numai continuă, dar vor fi proteste europene.
4: Detalii, vă rog, ce înseamnă?
5: Dar nu trebuie să vă dau detalii, noastră ca jurnalist cunoaște foarte bine ce înseamnă proteste europene.
4: Vor fi blocate drumurile?
5: Minim. Și pe această cale vreau să aduc la cunoștință la toată populația. Vor fi blocări, evitați punctele vamale, evitați deplasările, căutați cu părere de rău, oameni buni, o să ferim o zi, o săptămână, până nu va prinde la minte guvernarea, dar măcar poporul nostru să supraviețuiască, pentru că este vorba despre viitorul țării noastre. Și guvernarea, până a ne condamna pe noi, lasă să facă regulă, începând cu Moldața și terminând cu multe alte structuri unde sunt salarii exorbitante și să mai diminueze din salarii și după aia să-și facă angajamentele luate, să-și facă față nu numai de fermieri, față de populații și după aia politica fiscală, dacă ea este concret pusă punct pe punct, cu siguranță noi suntem înțelegători și înțelegem.
4: Drumurile vor fi blocate mâine în raionul Fălești, nu protestați sau și în alte raioane?
5: Repet încă o dată, eu nu sunt organizator, mă voi conforma ca fermier și iar ca deputat mă voi asigura că să aplic legea și nu se va face uz de legii. Pentru că, din păcate, pe propria piele azi dimineață s-a încercat o intimidare ilegală și am reușit să o stopez. Există legii și care apără cetățenii și care apără protestatarii. O să trebuiască amenzi, o să plătim amenzi, dar tot trebuie să fie conform legii. În același timp, poliția trebuie să asigure că acest protest să manifeste fără provocări și trebuie să asigură ordinea publică. Dar asigurarea ordinii publice nu înseamnă cu siguranță blocări de tractoare și așa mai departe din partea poliției. Orice manifest este declarat, sunt persoane responsabile, sunt oameni vii la acele tractoare, nu sunt roboți și totul este în mâna guvernării și a oamenilor decizii și în primul rând a ministrului agriculturii în cazul dat. Repet că odată nu sunt eu organizator, dar mă voi conforma, dar proprietățile din teritoriu arată că nu se mai dorește pur și simplu să stea cu tractoare pe margini. Vor fi acțiuni concrete, deja agricultorii sunt conștienți că este vorba de amenzi, ne vom conforma și așa cum vom plăti noi amenzile, așa va trebui să plătească și toți cei care conduc țara atunci când au implementat sau vor să implementeze o politică care nu coincide cu realități. Și totodată, pe final, vreau să vă aduc aminte pentru guvernare să înțeleagă că dacă a ajuns și Nordul, mai ales Soroca, care niciodată n-a ieșit la protest, s-a organizat să iasă și ei nu s-a afiliat cu Forța Fermierilor, ar trebui să le dea un pic de gândit.
4: Domnule Mădeală, totuși astăzi la Chișinău, chiar dacă în teritoriu nu a văzut deputați, miniștri sau secretari de stat din majoritatea parlamentară, ați menționat până începe emisiunea că s-a întâlnit astăzi reprezentanții Ministerului cu cei de la Forța Fermierilor, corect?
6: Și nu numai.
4: Da. Să ne spuneți, vă rog, detalii, ce s-a discutat.
6: La Ministerul Agriculturii astăzi a avut întâlnire la orele 3. Eu nu am participat la această întâlnire, am fost în teritoriu, dar din discuțiile care au avut loc la Ministerul Agriculturii, au fost reprezentanți de la toate asociațiile agricole, spunem aproape de la toate.
4: Majoritatea, așa.
6: Da, majoritatea, care unanim s-au expus pentru păstrarea 8% la TVA pentru agricultură. Unanim s-au expus. Deci, inclusiv și reprezentanții Consiliului Asociației Producătorilor Agricoli, CAPA. Acolo au fost unele încercări de către directorul executiv de la Federația Fermierilor, într-un fel, niște variante, dar până la urmă s-au spus toți unanim că pentru segmentul agricol trebuie să rămână 8%. Au fost dezbateri în privința la taxarea inversă, dar chestia asta este o căpcană care putem să ne așteptăm la orice. Asta este cam situația. Deci, în principiu, ministra s-a expus evaziv, adică nu a procedat așa cum a procedat ministrul sănătății.
4: Bine, care este totuși poziția ministrei în discuțiile private? Este de acord cu majorarea
6: ei? Părerea ei că ar trebui...
4: Emir Ceaban și a spus foarte clar, nu doresc acest lucru la medicină.
6: Exact, un secund. Deci, exact. Ministrul sănătății a demonstrat verticalitate și a spus clar. Ministra Agriculturii nu și-a asumat responsabilitatea să spună clar poziția ei, dar părerea ei, ce înseamnă părerea și poziția, adică poziția unui funcționar de rang înalt din nivelul ministerului, trebuie să fie clară. Dacă ministerul dă aviz negativ politic bugetar fiscal, este o situație, dar dacă i-aș spune părerea ca un simplu cetățean, atunci este cu totul altceva. Deci, la moment, nu avem poziția clară a ministrului agriculturii. De aici rezultă că noi avem în fruntea Ministerului Agriculturii un om care nu reprezintă segmentul agricol.
7: Foarte corect.
6: Care nu reprezintă segmentul... Deci, nu... lobează, dacă vreți să spunem așa, interesele agricultorilor. Dar ce fel de ministru este ăsta dacă el nu lobează interesele agricultorilor sau nu susține agricultorii? Dar să luăm exemplu Poloniei, dacă vă amintiți. Ministrul Agriculturii din Polonia chema agricultorii înainte de a pleca la Bruxelles, chema agricultorii și spune, dați să pregătim tema și
7: faceți
6: să mergem la discuții. Să putem discuta în cadrul Uniunii Europene despre situația în agricultură în Polonia. Noi nu vedem la noi așa ceva. Noi vedem la noi așa o părere așa loială, mimare, că o să vedem, o să încercăm, că, cum credeți dumneavoastră și așa mai departe.
4: Bine, dar nici nu a accentuat că iese categoric ca să rămână 8% sau nu.
7: Domnul Furculeț, mă scuzați când termin.
4: Ca să înțelegeți
7: concret, spuneți-mi, vă rog frumos, domnul Cioban a făcut întâlniri cu asociațiile medicilor? Domnul Cioban, ca un adevărat specialist, chiar dacă eram sceptic împotriva dumnealui ca un ministru care are responsabilitate, pentru că când ai ministru, când ești ministru, nu trebuie să gândești la firma ta de acasă, zici, părerea mea personală, când ești ministru, tu răspunzi de ramură. Ce înseamnă asta?
6: Corect.
7: Înseamnă că tu vezi cifrele, vezi toți, îți raportează. Dacă nu îți raportează, poți să faci demersuri, raportați-mi asta, faceți-mi un calcul cu 20%, ce înseamnă cu 8. Și apropo, când s-a auzit prima dată 20%, nu a apărut acum o săptămână, două, când Ministerul Finanțelor a dat spre consultări publice. De chestia asta, prima dată, domnul Slusser, 3 luni în urmă tot vocifera și spunea că nu există. Spuneți-mi, vă rog frumos, domnul ministru al sănătății, și deja avem impactul, a ieșit domnul ministru al finanțelor, domnul Gavrilis, și a anunțat că se amână deocamdată creșterea TVA la medicamente. Domnul ministru al sănătății, vreți să spuneți, s-a întâlnit cu nu știu care medici, așa cum se arată la televizor, cu doamnii se întâlnește cu agricultori? Nu, dumnealui, poate s-a întâlnit neoficial, dar dumnealui a tras o concluzie ca ministru prezentul responsabil. Doi la mână. Spune, domnul Gavriliț, ministrul finanțelor, s-a întâlnit cu lăutari, s-a întâlnit cu cei s-a întâlnit cu cei din restaurante, de a venit cu corect. Sau cu preoții, de a venit și a spus astăzi, da, noi totuși o să vedem cu impozitarea anunțelor. Aici cu Ministerul Agriculturii te întâlnești zi și noapte. Spune că e din agricultori. Spune că și la urmă ia poziția mea, poziția. Băi, deja o să
6: părere, da.
7: S-a făcut un protest vinerea cealaltă de către agricultori din Făleș, din alte raioane. S-a tot spus, nu s-a venit cu o poziție oficială. Tot vine și să lălăi. Nu se poate așa ceva de făcut. Personal am asistat la ședința care a fost în urma unui protest în fața guvernului, unde a venit doamna ministru și domnul cu contingentul, da? Și a venit la minister și ministrul agriculturii nu am auzit spun în fața ministrului finanțelor, om bun, eu sunt ministrul agriculturii, ce sunt agricultorii mei, noi avem probleme financiare. Nu, dumneavoastră stătea și tot dădea, cu toată stima, tot respectul. Noi respectăm partea feminină, eu înțeleg, dar deja nu se mai poate profita. Este o problemă, ori vii și o vociferez, dar dacă tu ca ministru taci și ascunzi, și normal că TVA-ul ăsta merge, repet încă o dată. La medicamente s-au anunțat că deocamdată se amână, deci nu s-a spus că se scoate. Se mai amână un pic creșterea prețului la medicamente, adică impozitarea cu 20%. Așa. La Horeca anunți cu mătrii, botezuri, cred că s-a întâlnit cu vreun lăutar ceva, domnul ministru a anunțat că da, ne mai gândim, dar la agricultură cum a fost? Mergem înainte.
4: Flamandeală, ce a continuat după acea întâlnire de astăzi? Cu ce concluzie au plecat lumea de acolo? Cu ce s-a finalizat?
6: Deci după întâlnirea de astăzi, oamenii au ieșit nemulțumiți, să spunem așa, mai diplomatic puțin. Și ne vedem, dacă până mâine dimineață nu apare nicio poziție clară a ministrii.
4: Bine.

0: absurd chestia asta. Ei când au mers în companie electorală, nimeni n-a venit pe la port și a spus că votați-ne pe noi, că noi o să vă ridicăm tarifele, taxele și așa mai departe. Toți au spus că noi bani sunt, dacă nu sunt o să găsim și o să vă ajutăm și o să vă facem și tot așa mai departe.
1: Spuneți-vă, rog frumos, ca ministra agriculturii, cum dumneavoastră poate să garanteze agricultor că va luba interesele agriculturii, dacă ea nu a anunțat poziția oficială, deja suntem în 2 săptămâni. Ministerul Agriculturii, care 20% TVA impactează cel mai mult anume domeniul care contribuie la bugetul țării și la exporturile noastre, care, din păcate, sau pentru noi agricultori, din păcate, noi suntem o țară agrară. Spunem din păcate pentru că suntem cei mai loviți. Și ea nu are poziție oficială, măcar ți-am spus de o săptămână urmă, sau măcar a spus, băi băieți, ministerul este împotriva măririi TVA-ului. Și atunci eu înțelegeam, dați, el ne venea cu poziția, dați-mi voi un răgaz, eu îți pot loba interes. Nu se vine cu o poziție clară. Și treacă ducă. Prima dată când, după ce s-a făcut protestul în fața Parlamentului, când am văzut guvernului, când am asistat ca președinte al comisiei, apropo, încă o chestie foarte importantă. Vă dați seama cât de mult Ministerul Agriculturii își bate capul interesul agricultorului, dacă eu la întâlniri ca președinte de comisie n-am fost invitat. Ca președinte de comisie în cadrul Parlamentului Republicii Moldova, eu nu am fost invitat la întâlniri cu agricultori. Nu sunt invitat. Spuneți-vă frumos.
2: Dar alți reprezentanți din comisie parlamentară sunt invitați sau nu există? Nu
1: stați un pic. Deci, în primul rând, se face invitații către comisii.
2: Așa.
1: Și comisia delegă, dacă nu poate veni președintele, vicepreședintele, se delegă un reprezentant. Dar invitația se face în cadrul comisiei. Okay. Nu s-a făcut nicio invitație.
0: Dar cum poți întâlnească?
1: Cum e posibil așa ceva?
0: Cum poți întâlnească Ministerul Agriculturii cu agricultorii și să nu fii prezent la această întâlnire președintele Comisiei Parlamentare pentru Agricultură?
1: Dar să lăsăm președintele măcar să fie un membru pas din cadrul comisiei.
0: Cum? Partea componentă sau reprezentanții legislativului, cum nu poate?
1: Atât mai mult că acest proiect va fi votat în 2 lecturi și în prima așa 2 lecturi, amendamentele le face Comisia Parlamentară de Agricultură.
2: Domnul Ivanov, până la acest protest, a fost comunicare între Comisia Parlamentară și Ministerul Agriculturii? Nu. Vorbim de toamnă, de iarnă, nu a fost comunicare deloc?
1: Absolut nimic.
2: Cum ați intrat în Parlament? Nu prea.
1: Cum am intrat în Parlament? Din păcate, singura comunicare care o am, într-adevăr, nu este la nivel de ministru, este la nivel de secretar de stat, la nivel de oameni care lucrează în cadrul ministerului. Vreau să vă spun că oamenii sunt specialiști, într-adevăr, jos pălăria, nu vreau să le ridic, avem secretar de stat câțiva din ei, sunt foarte competenți, dar cât de tare n-ai vrea să tragi tu la căruță ca șcal, dacă roata e frânată și n-ai un călăreț bun, e degeaba. Și repet încă o dată, în cadrul comitat, nu mergi departe, pe pesticide, vă dau un exemplu, legea pesticidelor, care am lucrat cu Ministerul Agriculturii. 2 săptămâni s-au așteptat de-abia să vedem ce facem cu pesticidele și când la avizul guvernului, ministrul Agriculturii retrage legea de pirol, am așteptat încă 2 săptămâni. Vă dau alt exemplu. Facem amendament la rectificarea bugetului pentru a diminua un pic din soldul restanțe rămas față de agricultori și în cadrul guvernului din care doamna ministru face parte, eu n-am auzit să vină cineva să spună, oameni buni, trebuie eu pentru acest amendament. Nu. Și vorbim noi.
2: Până apare comunicarea dintre Comisia Parlamentară și guvern,
1: cu mine,
2: mergem la publicitate.
1: O precizare rapidă. Ministrul Agriculturii nu trebuie să comunice cu Parlamentul. Ministrul Agriculturii, în primul rând, trebuie să reprezinte fermierii. Și după aia, credeți-mă, că noi trebuie să facem toți treaba.
2: Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, emisiunea Forum Vocea Basarabiei, în platou deputatul partidului nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru Agricultură și Industria Alimentară din Parlament și domnul Ion Plămădeal, agricultor de la Leovașa. Deci continuăm, stimați invitați, vorbeam înainte de publicitate despre, de fapt, acea comunicare dintre Comisia Parlamentară, dintre Guvern și, de fapt, care este toată comunicarea de la Minister până la agricultor, indiferent de Comisie Parlamentară. Stimați invitați, haideți să spunem așa, dacă mâine dimineață, înainte ca tractoarele să blocheze traseele sau să înceapă din nou protestul și iese doamna ministră cu o poziție clară în care menționează că este contra ca TVA-ul să se majoreze de la 8 la 20%, acest lucru v-ar face ca să renunțați la protest?
1: Bineînțeles, acest lucru va face ca oamenii... Deci, încă o dată, Ministrul Agriculturii nu trebuie să vină să spună cuvintele dumneavoastră. Ministrul Agriculturii trebuie să iasă și spună poziția agricultorilor, nu a politicului, nu a șefilor ei, trebuie să vină să transpună cruda realitate din agricultură. Și da, dacă mâine ies doamna ministră și spune poziția clară a Ministerului Agriculturii care reprezintă agricultorii și face politici agrare pentru agricultori, da, agricultorii se vor retrage la muncă. Și totodată doamna ministră va avea garanția că ceea ce dumneavoastră declară, dacă se transpune cu doleanțe agricultorilor, dacă nu va fi luat în considerare la nivel de guvern și parlament, agricultorii vor ieși în stradă în susținerea ministrei. Asta este crudul adevăr. Așa funcționează un stat democratic. Dacă ministra vine și transpune clar doleanțele agricultorilor și dumneavoastră nu este auzită de către parlament și guvern, atunci agricultorii vor veni să o susțină pe ministră. Vor veni ca niște ostași ai ministrei, pentru că așa trebuie să funcționează într-un stat democratic. Așa trebuie să funcționeze. Dar până ministra nu iese, da, eu înțeleg, doamne, să înțelegeți care este o chestie, că eu am vorbit și cu dumneavoastră pe la telefon și explicam, doamne ministră, ce ține de finanță în țară, nu răspunde ministrul agriculturii sau ministrul sănătății. De finanțe răspunde ministrul finanțelor. Și dacă ministrul agriculturii nu decide cui se duc, ea poate decide mai când se deschide apelul la subvenții și implementarea politicilor agrare. Dar absolut totul trece prin acordul guvernului din care face parte și ministrul finanțelor. Asta este crud adevăr. Și că noi, doleanțele noastre, nu neapărat răspunde ministra, cât răspunde ministrul finanțelor, dar deoarece ministra nu vine cu o poziție clară, care se transpun doleanțele agricultorilor, toate, din păcate, toate paharii se vor sparge în capul dumnei. Și dumneei trebuie să înțeleagă că nu este vina ei, din punct de vedere al capacității funcționale, ci este vina dumnei din cauza faptului că nu vin să pună poziția clară, să transpun cu doleanțele agricultorilor. Mai ales că dumnei este agricultor. Mai ales că dumneei știe prea bine că în cadrul companiei unde este fondatoare, dumneei cumpără cereale pentru hrana animalilor. Și eu aș întreba-o pe dumneei, oare dacă prețul la cereale, dumneei, cum spuneați dumneei, crește, cum spune și domnul ministru al finanțelor, că dacă TVA-ul 20 și prețul la cereale o să prindeți bani mai mult. Oare pe dumneei nu o pun în gardul că o scumpiri pentru vaci, grâu mai scump, orz mai scump, tot mai scump?
2: Orum mai scump.
1: Oare nu o pun în gardă? Adică...
0: Totuși, agricultorii au o listă mai mare de revendicări. Este asta cea mai importantă cu TVA-ul?
2: Da. Deci, toate revendicările noastre care au fost vociferate pe parcursul activității sunt importante și iată, dumneavoastră ați menționat că Sudul acum mai ridică o întrebare în afară de aceste trei revendicări de bază, adică ca pentru a fi declarată zonă defavorizată, zona de sud, vreau să zic că este o chestie destul de importantă și, într-adevăr, ar trebui de tras atenția la acest moment. Poate cumva de inventat sau de prelucrat un mecanism de susținut agricultorii din sudul Republicii și de pregătit niște materiale științifice pentru a redresa situația în agricultură în zona de sud. Sunt mai multe revindicări, dar acestea, la moment, sunt revindicările de bază. Și dacă... De ce noi vorbim acum mai mult de TVA? Fiindcă majorarea poverii fiscale pe spatele agriculturilor, din ridicarea, din majorarea acestui TVA, practic, o să fie la mijloc sau o să suferi cel mai mult. Cel mai mult. Agricultorii mici și mijlocii, adică sectorul agricultorilor. Și mie îmi pare foarte rău când noi încercăm să lămurim ministrului finanțelor că businessul agricol, dacă putem să numim așa business agricol, nicătând că asta nu este business, asta e, nu știu, un mod de viață a moșelor, strămoșelor noștri și a noștri, cei așa, care prelungesc în continuare să facă agricultura, fiindcă noi, am mai spus de câteva ori, noi nu o să facem aici rachete, tankuri și așa mai departe, noi să facem agricultură, noi să producem vinuri bune, noi să producem grâne bune, noi să producem materiale, produse alimentare de calitate și cu asta o să ne mândrim. Asta este scopul nostru dat aici în segmentul ăsta de pământ. Dar noi trebuie să înțelegem că în comparație cu celelalte business-uri, să spunem așa, afaceri, omul stabilește prețul la producerea, fie că face el pantofi sau ceva, ciorapi sau haine produce. Deci el își face calculul și stabilește prețul. Așa. Noi, agricultorii, încă o dată repet, pentru ministrul finanțelor, noi, agricultorii, nu stabilim noi prețul la producția pe care noi o producem. Prețul la producția pe care noi o producem o stabilește birja. Și la birjă participă agricultori care sunt în condiții cu mult mai avantajoase decât agricultorii din Republica Moldova.
0: Inputuri, deci, și alte resurse ieftine.
2: Una, inputuri. Altă problemă. În toate țările europene, taxa de valoare adăugată la produsele agricultorilor sunt în foarte, în majoritatea țărilor pe zero, o bună parte sunt pe 5%, câteva țări avem undeva 7, 8, 9, Germania, România până la 11, avem două țări, Danimarca și Estonia, care au 20-25, dar este cota parte din produsul intern brut la aceste țări nu e atât de esențială agricultura, fiindcă acestea nu sunt țări agrare. Noi suntem țara agricolă. Noi nu putem, mai mult ca atât, că ei iau subvenții de la 300, 400, 500 de euro per hectar. Noi vorbim despre aceste lucruri atât de clare, care nu pot fi înțelese de acești guvernanți.
0: Domnul Madeleu, nu spuneți că ele nu pot fi înțelese și domnul Ivanov, ambii împreună ați fost la nenumărate întâlniri, atât cu ministrul finanțelor, cât și cu ministrul agriculturii. Oamenii nu intră în esența problemei, ori ei au intrat în esență, cunosc foarte bine această problemă, dar scopul este ca să aducem cu orice scop bani în buget.
1: Vă să dau eu răspuns.
0: Vă rog.
1: Problema dată avem de... Dar vă spun problema reală și poate o să poate și confirma. Această politică fiscală nu a fost făcută decât în ministru. Când faci o teză sau faci o teză de doctorat, când duci la aparat, o aperi foarte ușor în diferenți întrebări capcane îți spun. Iar când o teză de doctorat o cumperi și duci să o aperi, tu înveți pe de rost. Și tot mie ești pe aceeași poveste. Exact chestia asta avem și cu această politică fiscală. Această politică fiscală vă bag mâna în foc. N-a fost făcută din ministru, ce a fost făcută de alte persoane.
0: De ce credeți acest lucru? Că nu are răspuns la unele întrebări?
1: Pentru că mulți experți economici s-au uitat și au zis că această politică fiscală nu este făcută de om care stă aici sau are treabă cu ministerul. Este făcut în exterior. Oameni, cetățeni de ai noștri, dar care n-au treabă cu business-ul producerii, au treabă cu business-ul exportului, ei citesc cifre. Și mai cu atât mai mult că a confirmat într-o emisiune și un domn de Dubai, uita cum îl cheamă băiatul ăla, a confirmat că el ca asistent, el a muncit la această politică, lăsând și asta deoparte. Da, noi agricultura o considerăm ca un mod de viață, dar noi știm foarte bine că actuala guvernare spune că agricultura este business. Bine, dacă voi considerați că agricultura este business și tu ești ministrul al finanțelor, privind strict ca business, cum ai ajuns la concluzia că mărind cu TVA-ul la 8 la 20%, și nu mai vorbim, nu mai intrăm în faptul că îți mărește și fondul de contribuții CNAS, mărește, scoți facilitățile, nu facilități, scuze, scutirea personală să scoate. În lege este pus că se debursează de la, până la 500 de lei. Nu-i pus 500 de lei, până la 500 de lei, dar poate fi 1 leu, 2, 3, 4 și tot așa până la 100 sau până la 499. Sunt niște chestii care, dacă le transpui și ești un economist bun, le vezi. Ori ești un economist bun și le vezi, ori cel mai important, trebuie să ai practica business-ul propria piele. Spuneți-mi mie, vă rog frumos, eu aș lua la puricaș voi ca cea de-a patru putere în stat, puți întrebarea, începând cu domnul, toți cei membri, președinte, vicepreședinte, Comisia pe Finanțe Buget, și terminând cu cei de la Ministerul Finanțelor, care au eliberat această politică și o sublinează, câte afaceri au avut ei în Moldova, câte persoane, la câte persoane au plătit CNAS-ul și ce au făcut ei ca producere, ca adaus la statul ăsta, că ei consideră că adausul 20% e foarte bun. Ei nu au rezolvat problema cu Moldața, dar problemele că la Moldața sunt 1000 1000 sunt. Am fost sunat astăzi de către auditori care au făcut audit la alte întreprinderi și o să ies și o să anunț tot ce se face. Cum ăștia de pe la APP, cum fac licitații și cum fac, și din noaptea minții. Și s-au băgat acum la TVA. Mai nou am înțeles că gata de am o disânflat roțul cițâmii. Vă știți că concomitent cu această politică bugetar-fiscală a venit și proiectul de modificare a legii salarizării, 270, legea 270.
0: Se lucrează la această.
1: Stați un pic, vă aduc la cunoștință că s-a pus pauză, gata. Deci oficial s-a pus pauză la legea asta.
0: Aseară a fost aici președintele sindicatului.
1: Astăzi, înainte de a veni la voi la ora 5, s-a spus că deocamdată s-a pus pauză.
0: De ce?
1: Pentru că s-o înțeles că e deja putea acru, pentru că în acea politică fiscală, în politică de salarizare, se ridicau salarii la niște chestii care nu se merita. Inclusiv, menționez, eu personal am să împotrivă, se ridica salariul la deputat.
0: Conform acelei legi, salariul unui deputat trebuie să se majoreze la vreo 40 ceva de mii. Era în spațiu public.
1: Eu sunt de acord, trebuie să mărim și am avut certuri pe intern. Am și eu colegi care, eu mai am noroc, mai am și afacere. Am colegi care îi înțeleg și pe ei. Dar întrebarea mea pertinentă a fost către majoritatea parlamentară. Inițiativa vine de la majoritatea parlamentară, nu de la minoritate, de la opoziție. Măi, frate, vă vezi cu tot în țara asta. Noi când am depus mandat, când am venit ca deputați, noi n-am venit pentru salariu. Noi am venit să dăm randament în țară. Ați terminat cu problemele în țară și deja vă dublați salariile. Am întrebat de unde bani? Din TVA. Eu vorbesc cu alt coleg din puterea parlamentară, cât am fost delegații, și mă suit la unul, ce-și supărat? Zic, cum să nu fiu supărat? Mi-am făcut calcul eu la mine în societate, eu trebuie să dau încă 2.400.000 în plus către bugetul țării. Și nu m-ar deranja că dacă l-aș da în buget și ar rămâne aici, mai rămâne cu rămâne. Dar banii ăștia se duc tot, exportatorul scoate și pleacă. Și am demonstrat pe exigenții matematice. Și atunci nu trebuie să fii supărat, trebuie să plătești. Zic, eu mi-am dat răspuns, spune-te-o frumos, cât TVA plătești tu la țara asta? Păi eu ca și consumator plătesc. Păi și eu plătesc ca și consumator. Ca business, cât TVA plătești? Dar eu n-am business în țară. Păi stai mă un pic, ce facem noi? Cum noi vrem să sporim natalitatea în țară când noi am scos, în afară faptul că am scos scutirea, pentru că zădea scutire și de persoană și de copil, am scos scutirea și totodată noi mărim produsele care sunt pentru bebeluși până la 3 ani. Cum noi putem să mărim la lapte praf, la scutici, la medicamente, nu mai spun. Cum să trăiască omul ăla? Ca să nu mai spun că trebuie să atrageți atenția, că se modifică foarte mult și cum se calculează indemnizația de mamă. Dacă până acum se calcula ultimele 12 luni, se propune ca să calculeze 36 de luni. Și acolo unde n-ai muncit, spun salariul minim. Păi unde ajungem noi? Să presupunem că o fată termină băncii facultății, iese la 19-20 de ani și ea se căsătorește. Între timp că s-a căsătorit, s-a angajat la bancă ca casier. Ea se căsătorește, rămâne însărcinată, se întâmplă așa că 12 luni am muncit ca și casier, gata, într-o concediu de maternal. Ei, uitați-vă că cum ei nu se calculează 12 luni, se calculează 36 de luni. Cum fac tineretul ăla să rămână să fac copii? Pentru că dacă el se duce și așteaptă să lucreze 3 ani de zile ca fată, ea de nu o să mai vrea copii, o să vrea carieră. Unde ne gândim noi? Unde sunt facilitățile?
0: Domnul Plămădeal?
2: Noi ne gândim. Ei nu se gândesc.
1: Eu cred că ei se gândesc, mă, nu cum trebuie.
0: Referitor la ceea ce v-am întrebat, dacă a intrat sau nu a intrat ministrul finanțelor în esență problemei pe care o semnalează agricultorii?
2: Eu nu cred că el a intrat. El ține, merge înainte cu...
0: Totuși, mai este loc de consultări, mai este timp de consultări, poate reușește să-și schimbe poziția.
2: Posibil că o să schimbe, dar eu regret faptul că ei o să schimbe poziția când o să ajungă cuțitul la os. Adică când o să fermierii o să le crepe răbdarea, iată, atunci o să schimbe situația. Dar vă zic că sigur o să schimbe. Fiindcă dacă urmăriți ce se întâmplă, deci agricultorii, dar nu numai agricultorii, acum sunt revoltați cu politica bugetar-fiscală, dar o începem de la agricultori. Mă miră faptul că încă populația simplă nu prea își dă seama că peste o perioadă foarte scurtă, după ce o să fie majorată această taxă pe valoare adăugată, dacă e o să fie majorată, dacă nu o să înțeleagă, apoi tot poporul Republicii Moldova care a mai rămas în această țară o să simte pe propria piele chestia asta. Și iată, atunci o să fie foarte dureros, numai că o să fie târziu. Fiindcă noi deodată facem greșeli și pe urmă încercăm cumva să cătăm explicații. Nu trebuie de cătate explicații. Trebuie de avut poziție și trebuie de calculat bine cu creionul pe hârtie, de calculat și de văzut unde sunt soluțiile. Deci nu merge vorba. Eu repet o chestiune. Banii nu ajung permanent, dar banii trebuie direcționați competent. Banii trebuie gestionați pe priorități. Și atunci când noi o să dăm prioritate dezvoltării economice în Republica Moldova și o să anunțăm sau o să declarăm agricultura ca ramură strategică a economiei naționale și o să alocăm surse financiare necesare agricultorilor, atunci o să simțim că crește economia țării. Dar când noi vorbim de 1.900.000.000 care vine ajutor.
0: Da, dar că da. Eu văd o știre din 3 iunie 2026, recent. Guvernul a aprobat programul strategic al politicii agricole pentru perioada 2026-2030. Documentul care stabilește modul în care vor fi acordate subvențiile pentru fermieri și dezvoltarea sectorului în următorii 5 ani. Program propune creșterea treptată alocărilor pentru sector de la 2,3 miliarde de lei în 2026 la 5,3 miliarde de lei în 2030, cu un buget cumulativ planificat de 18,9 miliarde, deci, în total, și aici sunt
1: problema esențială.
0: Acest sprijin este divizat în trei categorii.
1: Iarăși, pur, dacă îmi dați voie, domnul președinte Ionuare, să dau câteva explicații.
0: Sună bine.
1: Sună foarte.
2: Sună bine, dar...
1: Problema este că dacă căutați noastră în acest program, în PSPA, care se murează 2 ani de zile, cultura mare, care reprezintă 70% din cele 1.500.000 de hectare care noi le prelucrăm, 70% de cultura mare, nu se regăsește acolo ca investiții. Singura, din cultura mare, singura cultură care se regăsește în PSPA este sfecla de zahăr, care se debursează 4.000 de lei la hectar și care am ajuns să îmbătut un record extraordinar la 130.000 care prelucram, am ajuns să prelucrăm doar 11.000 de hectare cu sfeclă. Una la mână, a doua la mână. Se debursează continuare levezele, se debursează continuare legumicultura. Și foarte bine. Întrebarea pertinentă este următoarea. Implementarea acestui program PSPA, ca și cheltuieli, este nevoie până în 2030 de aproximativ 19 miliarde de lei.
0: Așa.
1: Dar implementarea lui nu poate fi făcută până nu se achită toate datoriile care sunt față de agricultori. Vorbim de datoriile la subvenții. Spuneți, vă rog frumos, ăștia n-au fost în stare să deburseze 3 miliarde și ceva cât au rămas datorii. Cum o să implementeze politica asta mai departe? Asta una la mână. A doua la mână. Spuneți, vă rog frumos, în PSPA-ul ăla, cele trei culturi, din cele trei culturi de bază, vorbim de zahăr, ulei și pâine, care sunt reglementate la nivel internațional de către ONU. Se regăsește acolo în afară de sfecla de zahăr, grâu și ulei. Se regăsește? Nu se regăsește. Eu mă întreb, pentru cine a fost făcut acest PSPA? Și conform calculului matematic, eu vreau să văd, și am cerut eu de foarte multe ori și nu mi s-a dat răspuns nici oficial, care este impactul fiecare lui investit, chiar și de subvenții, care este impactul financiar, cum s-a dezvoltat țara. Nu este acest impact. Cu atât mai mult, că eu sunt curios, nici în ziua de azi nu sunt afișate listele beneficiarilor de subvenții, mai ales subvenții foarte mari. Noi știm că avem un fost deputat care a fost în cadrul comisiei care a luat 60 ceva de milioane subvenții.
0: Despre cine este vorba?
1: Despre cine este vorba să simte, doamnă, cu... în fine. Știi foarte bine. Cu atât mai mult, vreau să fac o precizare pentru mult stimatul coleg vicepreședinte al Comisiei pe Economie și Buget, când spune că la agricultori dăm miliarde. Ia că așa de bine ați dat că ați rămas datoși încă noi. Doi la mână. În agricultură, care este fondul național, FNADR-ul, este fond administrat de către AIPA, în acest fond nu numai agricultorii iau. În acest fond, și poate să confirme și domnul deputat din majoritatea parlamentară din cadrul comisiei, domnul Levinski, în acest fond, când vorbim de galuri, acolo sunt și galurile, și acolo numai trompetii nu s-au luat din fondul ăsta și îmi pare s-au luat și ei și costumul național s-au luat din fondul ăsta. L-au luat fiecare cum au vrut. Panouri fotovoltaice de aici, la galuri cheltuieli de personal sau de contat de aici, vreo 11 sau 12 milioane mai cheltuieli de personal. Nimeni nu vorbește, tot stac. De ce? Fondul ăsta a fost violat de toată lumea, s-au deschis în cap. Apropo, fondul subvenționare în 2015, luna lui iulie, deja a fost epuizat. Și chiar dacă el era epuizat, s-a venit și s-a făcut, s-a deschis apelul. Ce înseamnă deschiderea apelului? Prin ordine misterioasă, ministrului agriculturii deschide apelul la un anumit program.
3: Așa.
1: Păi dacă tu știi că nu sunt bani, de ce ai deschis apelul ăsta? Că așa spune legea. Păi stai un pic, legea spune că trebuie deschis apelul, dar tu trebuie deschis apelul cu anumite condiționalități și să anunți agricultorii. Eu oameni buni, bani nu-s. Banii veți primi în 2028, poate. Iar acest program PSPA, Politic Securitate în Agricultură, vă aduc încă o dată, vă mai spun, faptul că acest program, pentru a fi implementat, este nevoie de aproximativ 19 miliarde de lei și chiar dacă găsim acești bani, nu intră niciun leu în 70% din cultura Republicii Moldova și trebuie întâi debursați banii absolut toți către fermieri.
0: Bun, până găsim 19 miliarde, mergem din nou la publicitate, revenim de la publicitate ca să continuăm cu aceste subiecte, dar și cu apelurile telefonice. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitatea.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei. Discutăm despre protestele de astăzi organizate de către fermieri în toată Republica Moldova, în platou domnului Omplu Mădeală, agricultor din raionul Leova și deputatul partidului nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei Parlamentare pentru Agricultură și Industria Alimentară. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice, rog regia ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la invitații noștri din această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Avem primul apel. Da, bună seara!
1: Alo, bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Vă telefonează Anton Chipercen Arhei.
0: Da, domnul Anton.
1: Până adresa întrebare, eu vreau să fac o precizare. Este faptul că în anul 2026 numai președintele Statelor Unite ale Americii și Partidul Acțiunii și Solidaritate au cumva s-au deșteptat și au avut nevoie să introducă aceste TVA-uri, da, să mărească TVA-uri pentru state, dar la noi pentru cetățeni. Dar întrebarea este următoarea. Spuneți, vă rog frumos, de ce e ca agricultorii, toți merg la Ministerul Agriculturii și nu se face invers? Eu vă susțin că dumneavoastră, blocați vame, blocați drumuri, tot. Afară este așa un timp frumos, da? Și uitați-vă, să vină Ministrul Agriculturii, Ministrul Finanțelor, doamna președinte Maesandu și prim-ministru să vină și să discute cu voi acolo în teritoriu. Nu dumneavoastră trebuie să veniți la minister, că e clar lucru, că acolo e alt nimic nou, nu vă mai spune acolo. Chemați acolo să șadă împreună cu voi în soare și să le lămuresc normal acolo, pe loc, care este problema. Nu invers.
0: Mulțumim, domnul Anton.
2: Foarte corect. Eu vreau să fac doar o precizare la domnul Anton. America nu a mărit TVA, ci a mărit cota care se plătește taxa de import. Adică diferență mare între taxă și TVA. Taxa de import e una, TVA e cu totul altă. Da? La fel ca și accizele. Sunt trei taxe total diferite. Taxa de import a mărit-o America. Ce ține, domnul, aveți perfect dreptate, ar fi ideal să vină toți cei menționați dumneavoastră în rândul fermierilor, dar și mai ideal ar fi ca fermierii să poată lucra pe deal fără să-i doar capul, iar Ministerul Agriculturii își facă treaba și guvernarea își facă treaba așa cum au promis. Adică să facă treaba ca să nu suferi niciunul, nici altul și să favorizeze între bani în buget. Fiecare trebuie să facă treaba.
3: O completare. O soluție extraordinară. Dacă vrem mâine să fie liniște în țară, noi avem trei vreme mari, da? Cahul, Leușeni și Ungheni.
0: Așa.
3: Iată, la Cahul spreci prim-ministru, la Ungheni spreci președintele Parlamentului și la Leușeni spreci președintele țării. Dimineața la ora 10 vă așteptăm acolo și discutăm și nu blocăm absolut nimic și nu tulburăm ordinea publică și nu punem amenzi la nimeni.
2: Ei facem jotorul cu tractorul.
0: Dar este posibil ca astea trei vame să iei mâini blocate?
3: Da.
0: E bun, toate trei vame?
2: Domnul Furculiță, astăzi la Fălești, 30 tractoare, regulamentar, cu 5 km pe oră, distanță, pentru că dacă ești distanță prea apropiată, ești considerat coloană și nu ai voie. Dar dacă ai distanță 24 de metri în tractoare și merge regulamentar, da? Deja se creează un ambuteaj, azi la Fălești s-a creat un ambuteaj foarte mare. Numai că mergeau, pur și simplu se deplasau. Deci, oameni buni, noi cunoaștem, deja învățăm legea, noi nu vrem să apelăm la șmecherii. Noi vrem efect, dar ca să fie efect trebuie acțiuni concrete. Repet încă o dată, ei nu conștientizează și noi agricultorii, vizina agricultorilor a noastră, singura noastră vină, este că am fost prea calmi, am crezut tot ce zboară și trebuia să fim mai tranșant și mai brutali. Așa cum la noi, dacă am însămânțat și nu iese floarea cum trebuie, ne-am luat mâine, am băgat cu cultivatorul, am răsturnat-o și am însămânțat din nou, așa trebuie să facem și trebuia să facem în cazul dat. Este problema? Este poziția Ministerului Agriculturii. Bine, nu e poziția Ministerului Agriculturii. Începem de la capăt. Și repet încă o dată, nu a interzis nimeni să vină careva din deputați, din executiv, secretar de stat, s-au afișat cele 13 locații care sau oamenii s-au manifestat. Nu i-a încurcat nimeni să vină să spună verde în față. Tu ești evazionist, tu ești așa, tu ești așa, tu ești așa, tu acolo. Nu. Să stă. Nu e o problemă. Eu repet încă o dată. Dacă cineva crede că este instigare, nu. O să facem ceea ce fac colegii noștri, pentru că suntem solidari. Și da, motivarea guvernării și a puterii este aceea că ei s-o mândi de oameni n-ați fac nică. Băi, fraților, cu 125 de oameni v-am ajutat să ajungeți la putere. Credeți-mă că deja sunt mai mulți decât am fost în 2020-2021. Și noi lecția ne-am învățat-o. Voi ne-ați făcut impediment să nu venim la Chișinău, ne-ați făcut permisie, ați spus tot voi țară europeană. Dar noi ne-am făcut și categorii, totul e ok. Și noi știm ce vă doare. Noi suntem țara care importăm de 3 ori mai mult decât exportăm. Unii cea mai mare durere. Ei vama mănâncă bani și în stat, dar mănâncă și banii lor. Pușculița lor îi doare dacă blocăm vămile. Și o să blocăm vămile. Și da, eu înțeleg, lumea o suferi, eu înțeleg, da? Mai bine o suferință de o zi, două, trei, decât suferim o viață. Pentru că nu se mai poate. Cu bombonica nu mai merge. Repet încă o dată, dacă se dorește că aceste proteste, noi avem de muncă, începe recoltarea, noi vrem să mergem acasă. Dacă se dorește, o simplu declarație cu poziția oficială a Ministerului. Susține sau nu susține politica.
0: Eu cred că după aceste anunțuri de astăzi se blochează vama, eu cred că mâine dimineața
2: apare. Dar nu trebuie să fie, să nu creați cineva că sunt amenințări. Lumea trebuie să conștientizeze, mai ales că doamna ministru cunoaște foarte bine problema din sector. Și dumneavoastră ei, cine o încurc, eu cu dumneavoastră personal am spus, doamna ministru, eu o înțeleg pe dumneavoastră prin prisma faptului că nu-i puterea ei decizii. Și am spus, veniți și spuneți clar și răspicat. Eu susțin agricultorii, poziția ministerului de ideea, da.
3: Prețul mandatului de ministru.
2: Dar nu, noi să o susținem și credeți-mă că o să rămână, că dacă o să fiți sunt de agricultori, o să rămână ministru.
0: Vreau
2: dar
0: să fac o menționare, doamna ministru a fost menționată de foarte multe ori astăzi în această emisiune, este așteptată aici oricând în acest platou ca să dea replică, chiar dacă în ultimele săptămâni de mai multe ori a fost invitată la această emisiune, dar nu a reușit să ajungă. Următorul apel, bună seara!
4: Da, bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
4: Eu am o întrebare. Să spui mie, iată, spuneți că agricultorii ăștia, dar agricultori, chiar sunt ei agricultori în profesie sau sunt muzicanți, militari, una alta, după cum se vorbește, nu sunt, pe unul doi dacă sunt agricultori, restul sunt care și-au pierdut lucru și nu vreți lucrează, s-au dus acolo, are bani și el e agricultor, și-au pus acolo cineva și conduce și asta e tot. Și aici ieși în față, la televizor și spune că noi ați închideți vama, noi ați închideți, dacă sunteți militari, sau sunteți muzicanți, un altă, păi luați, lucrați cu, după profeții, nu vă apăreți în agricultură.
2: Da.
4: Cum vă spune,
0: cum vă numiți, stimate domn?
4: Sunt agricultor sau militar?
2: Cum vă numiți?
4: Gheorghe Balabat la Cimișlea.
2: Domnul Gheorghe, dați-mi voi să vă dau un răspuns. Știți care e problema cea mai mare? Întrebarea pertinentă este relativ bună dumneavoastră. Numai că voi uitați o chestie, și anume, că cei din domeniul agricol, indiferent de ce au învățat în viață, ei făcând agricultură, ei contribuie la stat. Ei nu suc din stat. Și este cinic când matale faci pe agricultori, ba muzicanți, ba militari, dar nu te uiți că avem la conducere oameni care o viață nu au lucrat, nu au făcut nimic, dar au lucrat mai un ONG-ul și toată viața lor suc bani din buzunarul nostru. Eu personal consider că să facă agricultură ori și cine vrea, atâta timp cât la dânsul sprinește și atâta timp cât el contribuie la țara asta și crește o bucată de pâine, da? Dar sub premiza că e militar, că ea, lăsați că am avut noi, am avut veterinari care au condus transport și au rămas fără cale ferată și multe, multe alte chestii.
0: Domnul Plămădeală, aleova toți agricultori care fac agricultură?
3: Eu aș vrea să completez chestia că noi trebuie să nu uităm un lucru. Eu nu sunt agricultor. Dar eu de mic copil, din clasa 6, eu am mers la curățit la vie. Eu am trăit în sat. Eu știu cum se curăță orice copac, orice stufă de viță de vie. Eu știu cum se crește grâu. Fără avea facultate de agricultor. Dar fac agricultură. Și pun bine mulțumesc. Adică și foarte mulți sunt băieți care nu au studii în domeniul agriculturii, dar au rezultate destul de bune. Fiindcă acum sunt o grămadă centri științifici, o grămadă, avem internetul, orice problemă care tu nu poți să-i găsești răspuns, ai deschis internetul și îți găsești. Orice boală, orice tratare a culturilor, orice sămânță, orice gândac îl găsești pe internet și vezi care este soluția pentru lichidarea lui. Deci nu este atât de complicat. Important să fii bun gospodar, să poți face treaba acolo unde tu ești. Dar teza asta, ideea asta că soți militari, muzicanți, nu știu cum, cu părere de rău, este impusă, așa, transmisă urechilor, oamenilor simpli și undeva e foc. Că, nu știți, mai este așa o teză, nu știți să faci agricultură, duceți-vă acasă, schimbați profilul.
2: Știți ce e curios, domnul președinte, mulțumesc că vă întrerupt, președinte de onoare. Problema e alta. Uitați cu ce întrebări pune poporul unui om care nu are funcții în stat, dar adică nu-i funcționar de stat, dar contribuie la stat, cum muncește. Dar nu punem întrebarea, dar cum se face că avem ministrul al agriculturii care abia acum a terminat școala de agricultură, că avem peste 60%...
3: care nu au avut școală de agricultură.
2: Da, avem peste 60% din funcționari publici care abia acum își termină universitățile pe domeniul care îi activează ca un funcționar public. Adică eu n-am întrebare față de omul care contribuie la stat din ce domeniu vine. Eu am întrebări la cel care funcționează în stat și primește banii statului și nu-i pe domeniul lui. Iată, aici eu am întrebări foarte mari. Eu am întrebări de ce am avut până acum președinți de comisii care nu au avut nicio treabă cu agricultura în viața lor. Nici măcar cu sapă la prăjit nu au fost. Iar că astea sunt întrebări pertinente. Eu am întrebări de ce avem în comisia pe economii și buget, care este cea mai importantă comisie, care ea decide tot în Parlament.
3: Nu au idee ce înseamnă.
2: Dacă îl pui să calculezi TVA-ul din 110 lei, el nu știe. Dacă mai pui să-i calculezi TVA de 8% la 20% calculează repede. Dacă mai pui să calculezi cât e 8% din 110 lei, s-a blocat, s-a spânzurat, nici calculatorul.
0: Domnul Gheorghe la Cimișlie a primit răspuns. Următorul apel. Bună seara!
5: Alo!
0: Da, vă ascultăm.
5: Bună seara!
0: Bună seara, vă ascultăm.
5: De la Căliot, vă de Danuate. Eu nu prea am întrebare, dar am mai astea o părere.
0: Vă rog.
5: De ce aceste agricultori nu organizează un autobuz, nu se duc în drumul să fac haos, tărăboi cu tractoare, cu combani, se duc la Parlament, în țadă, să fie niște oameni mai educați, mai civilizați, dar nu se facă, ieși pe drum, pentru mașini, pentru...
2: Dar am fost la Parlament organizat.
5: Un văstor ce se iasă cu jurnalul în mână pe stradă, că eu un văstor nu-mi place. Sau altul se iasă un doctor cu titlul de operație, mie nu-mi place. Ești civilizați, stați de vorbă și ești mai educați, nu se întâlnesc că faceți vouă dreptate, dar te ieși la oameni calcate în picioare și faceți haos.
2: Dar cu ce v-am calcat în picioare? N-am ieșit la matale acasă, am ieșit
0: seara frumoasă.
2: La guvern când s-au venit organizat fără tractoare, 2 ani de zile niciun tractor nu a călcat în Chișinău. Iată, oameni buni, n-au venit nimeni la voi la ușă, cu atât mai mult, cu protestul de agricultorilor, este pentru protejarea populației, pentru că eu vă duc la cunoștință că siguranța alimentară face parte din siguranța națională. Și anume protestele agricultorilor au făcut ca matali să cumperi pâinea, ești așa e scumpă. Dar au făcut ca să cumperi pâine măcar din grâu moldovenesc. Dar dacă n-ați zis protestul agricultorilor, ai să cumperi pâinea cu 50 de lei și ai să plătești gazul 70 de lei și pensia matali și 10.000 de lei, dar n-ai să cumperi ce nici în jumătate ce cumperi la ziua de azi. Ia ca pentru ce să faci? De ce să faci la vamă? De ce să faci pe drumuri publice? Noi nu facem în sat, nu facem în fața caselor oamenilor. Matali vii și spui că noi bagiocorim. Cu ce am bagiocorit? Arată matali un om care a venit să grească un agricultor la protejul vostru bagiocorit. Dar arată ni unul. Iată, matali ți-a spus o părere, dar ți-a spus o părere manipulatorie. Și eu cu siguranță vă garantez vouă când aveți dreptate, cu tot stima și tot respectul. Și aveți tot dreptul să criticați, dar criticați constructiv. Dar cu mesajul că voi veniți și deranjați populația, eu nu cred că matali ai casă pe marginea drumului de centură sau în vama ai casă. Eu nu cred.
3: Dar până la urmă nu contează unde este casa. Până la urmă contează faptul că noi de acum am făcut cărări bătute de la Parlament la Minister, de la Minister la Guvern, de la Parlament la Guvern, de la Președinție la Parlament și tot așa. dar cât poate. Adică ca să intre la primire sau să te duci cu o problemă la președinție, trebuie să te programezi cu ani înainte și încă întâlnirile astea s-au făcut fără niciun rost, fără niciun folos. Adică discuția am avut cu doamna președinte, discuția am avut cu doamna ministră de câteva ori, nerepetate rânduri. Păi, dar cât poate. Eu v-am spus soluția care este simplă. Mâine dimineață, toți trei șefi de stat să vină la vamele care sunt, le avem trei mai masive. Și punct, gata, s-a terminat toate tulburările, toate discuțiile, toate absolut.
2: Ca o ultimă știri, ca să știți voi, acum câteva minute, inițiativa partidului din care mă mândresc, fac parte, fracțiunea partidului nostru, noi inițiem o moțiune simplă privind politica fiscală promovată ministerul. Și lasă să vină la raport.
0: Dacă este moțiune de cenzură, este obligat ministrul ca să vină în Parlament.
2: Bineînțeles, este obligat. Acum depinde de domnul președinte a biroului permanent și care e același președinte a Parlamentului, când va decide, că e posibil să decide după vacanță. Un lucru este clar, din interior să știi foarte bine, să simt palpitați, repet, politica fiscală nu a fost făcută de actualul ministru, a fost făcută de cineva care urma să fie promovat la ministru. Un mare om de afaceri împreună cu doi consultanți. Doi la mână.
0: Cine a făcut? Cine a făcut politica fiscală? Care om de fapt?
2: Asta aveți drept de a întreba, eu am drept de a vă răspunde sau nu.
0: Vă rog frumos.
2: Chiar vă rog să faceți, chiar vă rog. Eu vă arunc pastila și chiar vă rog ca jurnalist, că aveți puterea jurnalismului, o să aflați imediat, vă dați.
0: E de mai simplu, dacă aveți informație, dați-ne informație.
2: Eu informația o să vă confirm sau o să vă infirm. Căutați-o. Căutați, pentru că dacă o anunțați, deja nu o să puteți găsi. Dar cum o să puteți găsi? Sau dați această politică fiscală la un finanțist foarte bun, expert, finanțist, auditor, și el vă spune direct cine a scris-o.
0: Ok.
2: Doi la mână. Deja mi-a furat ideea cu pertinența dumneavoastră. Se dorește foarte mult că această politică bugetară fiscală să fie votată până la ieșirea în vacanță.
0: Păi până la 31 iulie.
2: Și dacă noi calculăm, considerând că se votează în ultima zi 31 iulie și scădem 15 zile pentru amendamente, înseamnă că această politică trebuie votată maxim pe data de 10-15 iulie.
0: Până jumătate de iulie ca să fie loc
2: asta
0: de amendamente.
2: Asta adică nu săptămâna, asta de săptămâna viitoare. Punctul. Și gata. Adică și normal că trebuie făcute acțiuni. Eu îndemn și populația să iasă, pentru că noi vindem grâu cu 2,80, deja s-a anunțat prețul 2,80 la grâu, dar ne-a cumpărat până în continuare cu cât? Unde e diferența asta de bani? Unde mama naibii tu? Unde-s banii? Vă spun eu unde. Moldața și alte structuri. Asta e realitatea.
0: Următorul apel. Bună seara. Vă ascultăm. Bună seara, sunteți în direct. Regie, conectați următor. Până conectează... Da, vă ascultăm. Ok, până conectează următorul apel. Totuși, astăzi, timp de o oră, a fost blocată Vama Cahul-Oancea. Lucru neanunțat anterior. Am văzut că au fost și agricultori, fermieri sancționați acolo pentru acest lucru.
2: Domnul Furculeț, spuneți-vă, vă rog frumos, când s-a anunțat un protest, cum poți să spui tu că a fost un lucru neașteptat, blocarea în cadrul unui protest, când doleanții nu s-au schimbat de 7 ani de zile, nu mai spun de 5.
0: Bine, de exemplu, astăzi ați anunțat că mâine vor fi blocați.
2: Noi ne-am dus, avem un conflict, ne-am dus și ne-am surprins cu o și bătaie. Hai să fim oameni serioși, domnul jurnalist. Haideți, spuneți problema altfel. De ce nu se ia în considerare doleanții fermierilor? De ce guvernarea dă voie ca populația să suferi? De ce guvernarea duce la extrem poporul? Asta este întrebarea pe tine care trebuie pus. De ce guvernarea duce la extrem popor? Spuneți-vă frumos, un om dacă îl superi și tu deja îl superi voit, tu poți să ai la el pretenții corecționat cum trebuie dacă l-ai dus la disperare. De ce să duce la disperare omul? Noi avem cazuri când și-o doamnă s-o sinucis că a fost dus la disperare de către soțul ei. La fel face ministrul și ministerul și guvernul cu agricultorii și cu cetățenii de rând. Cetățenii de rând conștientizează o chestie, că azi ne duce pe noi la extrem și ne-au făcut pe noi dușmani. Dar mâine ei o să fie dușmanii țării. Ei o să fie dușmani, propriul popor o să fie dușmanul țării. Și asta este gravitatea. Repet încă o dată, problema nu trebuie pusă, tot vai s-a blocat. Nu. De ce ministrul nu iese să anticipeze, nu dă voie acest protest? Pentru că orice protest e conștient, trebuie să fie, că va duce la blocări, la destabilizări și la chestii mai grave. În 2021, când au venit pe aripile agricultorilor, le-a plăcut când s-o arată în față. Ei nu știu ce s-a protestat la agricultorilor. Da, eu înțeleg, agricultorii au fost prea moi și idem cred că agricultorii când zici la protest numai să arăți tehnica. Eu le-am spus, s-a terminat. Și mesajul vine nu de la mine. Vine de la agricultori. Și dacă ei nu mă cred pe mine, nu trebuie să mă creadă. Lasă-i asta în teritoriu. Ei sunt 55 la număr. Unul nu ești în teritoriu. Unul. În Fălești sunt 4 deputați. 4.
0: Așa.
2: De la 3 partide. Unul nu a venit. Numai eu, ca fermier, m-am prezentat și m-am dus. Eu n-am venit cu acțipil, n-am venit cu șapcă de la partid.
3: Cu...
2: Poftiți?
3: Cu complectare, adică vreau să...
2: Da.
0: Da,
3: e posibil, dacă e posibil. Deci, noi trebuie să conștientizăm un lucru, și mai ales societatea civilă. Oamenii la protest nu vin la nuntă. Ei nu vin să danseze, să odihnească, să veselească, să mănânci, să bei. Ei vin la protest revoltați. De atâta eu, odată la o întâlnire cu ministrul Papucă, eu i-am spus încă pe timpul celor 20, că noi este foarte greu să menții situația sau să asumi că nu vor fi unele mișcări în stânga sau în dreapta. Pentru că oamenii sunt disperați total. Și acum, în situația de astăzi, este foarte greu să îi ții sub control. Adică faptul că o să fie blocate drumuri sau o să fie blocate, trebuie să ne așteptăm la lucrul ăsta. Și eu v-am spus soluția care. Până dimineață toți trei șefi din stat se ducă la fiecare vamă, să discute cu agricultorii, să pună punct pe această problemă, că nu este nimic strașnic, adică nu este nimic ieșit din comun. Este o chestie foarte simplă. Pur și simplu trebuie voință și punct. Gata. Nu trebuie mult. Nu trebuie analizat. Nu trebuie făcut. Ei trebuie să analizeze până acum. Ei sunt oameni cu funcții de răspundere. Este ministrul finanțelor, este ministrul agriculturii, sunt președintele Parlamentului care au servicii. Noi, stimați cetățeni, noi, lumea, Moldova, poporul, are structuri plătite destul de bine din bugetul statului, cu sute de mii de lei, care trebuie să-și facă angajamente, pot să-și facă serviciu,
2: plătit,
3: să studieze, să analizeze, să vede cu propuneri clare, nu să iasă și să întrebe lumea dar din care parte bate vântul. Deci asta e o absurditate când noi întrebăm, dar voi ce vreți, cum vreți, ce vreți.
0: Mai avem vreo 7-8 minute până la final.
2: De asta pentru că ei consider că statul ăsta este afacerea lor proprie și de asta se comportă exact ca un administrator sau un fondator a unei afaceri. Eu îmi pot permite că am afacerea mea și dacă eu nu fac, eu sufăr cu proprii mei bani. Dar ei nu sufer cu nimic, ei își prime salariul, dar sport parcă țara lor. Dar sufer populația și aia ca drept dovadă că suntem buni de plată, uitați că deja este deficitul bugetar, că trebuie acoperit prin taxe impozite, prin mărirea vârstei de pensionare.
3: Da. Taxele și gata.
2: Dar nu a venit nimeni spun, băi, stați uleac, dar unde e randamentul tău? Dar de ce sunteți atâția? La noi s-au dublat funcțiile în ministerii, consultanți și așa mai departe. Și niște salarii doar e capul.
0: Haideți să mai luăm apeluri. Da, bună seara. Bună seara, vă ascultăm.
6: Alo?
0: Da.
6: Alo?
0: Da, vă ascultăm.
6: Bună seara.
0: Bună seara, sunteți în direct.
6: Domn Furgune, ce? Aveți două telefoane și nu putem răzba de la voi. Să priește monolog, să priește. Noi trebuie să discutăm populația. Dar voi dăma ce ți-ai referat în cealaltă. Trebuie să mă rinchere. Să terminate niciune.
0: Telefoane sunt ocupate mereu, fiindcă lumea sună în continuu. Aveți întrebare sau nu? Regia s-a deconectat? Da, următorul apel. Bună seara! Lumea sună în continuu, lumea e supărată că nu putem vorbi, dar nu poți să vorbești cu toată lumea odată. Regia, conectăm următorul? Ok, până conectează regia. 5-6 minute până la final. Astăzi a fost doar Forța Fermierilor sau au fost și alte asociații, că de fiecare dată auzim acea replică universală în care menționează autoritățile cum de fiecare dată cei mai nemulțumiți sunt doar Forța Fermierilor.
2: Cei mai verticali nu au fost numai forță, au fost fermieri simpli.
3: Responsabil, trebuie să vă spunem că au fost foarte mulți agricultori care nu au nimic cu Forța Fermierilor. Forța Fermierilor este o asociație care reprezintă un segment din agricultori, dar noi avem astăzi, spre exemplu, la Cahul, foarte mulți mulți fermieri care fac parte din Federația Fermierilor și nu
2: la Soroca nimeni
3: din,
2: nu face parte.
3: La Soroca nimeni nu face parte din Forța Fermierilor. Așa că este greșit chestia când spun că Forța Fermierilor sunt cei mai nemulțumiți și ei sunt. Dreptul spus, domnul președinte, pur și simplu Forța Fermierilor are un statut mai vertical, sunt niște oameni mai pregătiți, mai verticali, mai cu cerinți și
2: o asta precizare este. Apropo de chestia asta, abia astăzi Soroca a fost invitată la ora 3 la ministri. Ministra nu o suna niciodată pe nimeni la Soroca. Abia azi când a văzut Soroca și la protest, abia azi o mai chemat și câțiva membri la Soroca. Voi vă dați seama ce un interes total este pentru om. Abia azi.
0: Următorul apel, bună seara. Bună seara, vă ascultăm.
7: Alo?
0: Da, vă ascultăm.
7: Bună ziua, puteți să mă conectați din raionul Rezina, domnul Nalbuș Dumitru Fedosie, satul Pripiceni Rezeș.
0: Da, domn Dumitru, sunteți în direct, puneți întrebarea.
7: Întrebarea se referă la apărarea intereselor agricultorilor în ziua de astăzi. Ca fost director al unui SRL cu specificație agricolă, în anul 2002, în rezultatul unei calamități dezastruoase, 3 săptămâni în continuu au plouat, SRL-ul, societatea cu răspundere limitată, a fost lichidată, statul nu ne-a ajutat nici cu o copiecă, am prăvălit 109 hectare de grâu în poloaje, combainele nu au putut strânge și am fost nevoit în loc să-l dau cu leu, kilogramul de grâu, care o suprafață de 88 hectare le-am recoltat înainte de ploi, avec leicovina de 25%. Așa și de pe 109. Și eu dacă strângem și nu erau ploile așa de lungă, adică societatea cu un răspundere limitată să trăiască în ziua de astăzi. De atâta eu vreau să-i susțin pe agricultorii care, cu moderatorul dumneavoastră, să-i apărați și să dați în jos TVA-ul pentru drânși, eu sunt convintent în chestiile astea, pentru drânși și pentru companiile de asigurare cu combustibil, fiindcă prețurile dezastruoase a combustibilului pe sectorul agrar îi îmbărbântează complet. Iată ce am vrut să vă spun eu.
0: Da, mulțumim frumos, stimate domnule, așa o părere de la Rezina, da?
3: Da. Mulțumim frumos, stimate domn, o părere destul de bine. Păcat că ploile v-au inundat și activitatea dumneavoastră a fost întreruptă, dar mulțumim pentru susținere și cu siguranță noi nu vom face niciun fel de abuz de situație. Noi vrem să păstrăm segmentul agricol în Republica Moldova și să avem o agricultură performantă, dezvoltată, competitivă și fiecare agricultor să se mândrească cu specialitatea pe care o are și cu munca pe care o face zi de zi. Și aș spune în final fraza ce frumoasă, să proslăvim toată vremea mâinile cele care produc pâinea, cresc pâinea.
2: Apropo, o chestie care va impacta toată societatea este faptul că în afară la cei 60 de bani, pentru că ei vor să fac rezerve la motorină și la benzină și asta însemna 60 de bani pe fiecare litru, până în 2030 urmează să fie o creștere a accizii până la 6 lei 80 ceva fără TVA.
3: Da, da.
2: Adică oameni buni, nu numai că agricultorul va sperie, absolut toți vor impacta. De exemplu, vă dau, chiar dacă motorina a scăzut la 24-25 de lei, după ce se va aplica toate accizile, gândiți-vă ce o să fie. Dar ce interesant, la tutun accizile nu cresc. Frumos?
0: Nu promovăm aici fumatul și alcoolul.
2: Păi asta este, în fine, stimații mei, eu înțeleg populația, înțeleg tot. Bă, trebuie să înțelegeți o singură chestie esențială. Toate țările dezvoltate și-au prioritizat și înțeleg foarte bine ce înseamnă securitatea alimentară. Vă aduc la cunoștință că sub ideologie, dacă noi trebuie să ne conformăm standardele europene, trebuie să unificăm TVA-ul. Este o minciună grosolană. Toate țările europene dezvoltate, toate au TVA-uri preferențiale la marfa autohtonă. De ce? Pentru că așa face ca coșul garantat minim a populației să poată fi cât mai mare prin acces la mâncare autohtonă ieftină. Chestia asta trebuie să înțeleagă toți. Asta nu numai vorba în Europa. Și nu vreau să dăm exemple Danemarca, când, băi frate, Danemarca are PIB-ul de 100 de ori mai mare ca Moldova. Apropo, în Danemarca, Ministerul Agriculturii a fost desființat. Dă-ți dăm exemplu România, chiar dacă nu e cel mai bun exemplu. Dă-ți dăm exemplu vecinilor noștri, România și Ucraina. Dă-ți ne ducem la Polonia dacă vorbim de integrare europeană, cum vrem noi să mergem. Vă știți că piața europeană, piața europeană. Eu vreau să ias acum producătorii noștri de fructe să-mi spună care e situația merilor acum. Ministrul Agriculturii, ce nu se duce să vadă câte meri sunt în depozite, din păcate, că nu avem piață de desfacere. De ce? Nici Europa nu mai are piață de desfacere. Ce facem noi, oameni buni? Noi stăm cu meri de anul trecut, oamenii au câte 1.000-2.000 de toni de meri. Cireșele, gata, prețul a scăzut vertiginos, de 2-3 ore s-a dus în meri. Ce facem noi? Și una peste alta, mai avem și marea problemă. Că nu știu cum se face, că nici un ministru, nici un minister nu vine să vadă unde sunt livețele. Dacă e vorba de inspecția muncii, ne găsesc în cea mai mare fundătură. Ab cum se face asta, fraților? Când e vorba să venim să arătăm o calamitate, trebuie să facem ceri la primărie, trebuie să convocăm, să așteptăm 2 săptămâni, să vină ăla, să vină ăla, trebuie acte constatare, vreo 2-3 luni. Când e vorba de cules cireșii, te găsești și îmburi cu pământul, te găsești inspecția fiscală și spune, dar de ce omul ăsta l-ai luat tu? Dar l-am luat pentru că omul ăsta nu a venit la muncă, n-ar ce face acasă, dar a venit să iau bucat de pâine la copii. Ia ca pentru ce l-am luat eu la muncă? Ia că așa sport statul. Și în afară la acest fapt, de la anul, da, de la anul, omul ăsta care e declarat pe online, pe zilieri, o să trebuia să plătească omul personal încă 21% din ce muncește el. Dacă duci la prășit și stă în soare și primești 400 de lei, el ca să fie nevoie să plătească 100 de lei, să plătească la stat.
0: Stimați invitați, am ajuns la final, ne spune regie că nu mai avem timp. Eu vă urez succes la negocieri cu autoritățile. Sper că autoritățile să audă aceste revendicări din partea agricultorilor ca să nu mai fie nevoie ca să ieșiți la protest, fiindcă se blochează vama, pierdeți timp și dumneavoastră, pierde timp și cei care stau la rând și tot așa. Cel mai bine este ca toată lumea să comunice între ei și să obțineți ceea ce vă doriți. Mult succes în negocieri.
3: Mulțumim.
0: Până data viitoare. Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seara de la 19:30. Pe curând!

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

Shabbat.

Hey, hey, hey.

putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce nu vii?

sărutul, ți-am iubit necunoscutul, am fost meul tău mereu. Să mă ții în vânt nu greu, n-ai știut să tragi de sfori, am căzut de mii de ori.

0: Tego bez.
1: Un radio pentru toți.
2: Un radio pentru toți.
1: Vocea Basarabiei.

bal mascat. Nimeni nu mai știe cine e cu adevărat și nimeni nu mai știe cine e celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat, de nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii

del loc. No, conectat non-stop, Siri te rog, realitatea pe hold. Cam asta e lumea despre care vorbim. Știm ce simțim, cine vrem să fim. Avem inimile pline de venin, dar aș vrea să cred că mai știm ce iubim. Indiferent

mascat. Nimeni nu mai știe cine e cu adevărat și nimeni nu mai știe cine e celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat, de nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om.